В изпълнение на симфоничния оркестър на Бирмингам с диригент Казуки Ямада чухме увертюрата «Римски карнавал» от Ектор Берлиоз. Сега на сцената излиза роденият в Брегенц, Австрия, виолончелист Киян Султани, който е с ирански произход. В негово изпълнение ще чуем концерт за виолончело номер 1, опус 33, фла минор от Ками Сен-Санс.

Аплодисментите са за австрийския челист с ирански произход Киян Султани, който заедно с симфоничния оркестър на Бирмингам с диригент Казуки Ямада изпълни концерт за виолончело номер 1 опус 33 Фла минор от Ками Сен-Санс. Сега ще чуем и неговото изпълнение за бис. Това е персийски танц на огъня, а автор е самият Киян Султани.

Аплодисменти за младият австрийско-ирански челист Киян Султани, роден през 1992 година, който изпълни за бис своето произведение «Персийски танц на огъня». Следващото произведение в концертната програма на Симфоничния оркестър на Бирмингам с диригент Казу

в изпълнение на симфоничния оркестър на Бирмингам с диригент Казуки Ямада и младият австрийско-ирански виолончелист Киян Султани, чухме елегия Опус 24 от Габриел Фуре. Техният концерт състоял се на 10 май 2025 година в Зар Луис, Германия, продължава с музика от Морис Равел. Ще чуем Дафнис и Хлое, сюита номер 1 и 2.

Чухме Дафнис и Хлое, сюита номер 1 и 2 от Морис Равел, с което произведение е завършил и концертът на симфоничния оркестър на Бирмингам с диригент Казуки Ямада, състоял се на 10 май 2025 година в Заарлуис, Германия. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с арията «Омбра май фу» и с първо действие на операта «Ксеркс» от Георг Фридрих Хендел. Изпълняват Сергейс Йегерс, контратенор, и камерен оркестър «Симфониета Рига».

в изпълнение на контратенорът Сергейс Йегерс и камерен оркестър Симфонията Рига чухме арията «Омбра май фу» из първодействие на операта «Ксеркс» от Георг Фридрих Хендел. Продължаваме с клавирна музика от Едвард Грик. Ще чуем норвежки селски танци, опус 72, в изпълнение на норвежката пианистка Инфрид Брае Нюлс.

изпълнение на норвежката пианистка Инфрид Брайе Нюс чухме норвежки селски танци Опус 72 от Едвард Грик. Програмата на Еврокласик Ноктюрно ще завърши с арията «О ви Ангстлих, о ви Фойрих» и с операта «Отвличана от Сарая» от Волфганг Амадеус Моцарт. Изпълняват Михаел Шаде, тенор, и оркестъра на канадската оперна компания с диригент Ричард Брадшоу.

Това беше арията «Ови Ангстлих, Ови Фойрих» из операта «Отвличане от сарая» от Волфганг Амадеус Моцарт. Чухме я

Българско национално радио. Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Дванайсет кметове на кметства се избират днес на частични избори. Провежда се вот и за кмет на район Средец в София. В пет от селата – Долище, община Кърджали, Дедино, община Ардино, Бъдеще, община Стара Загора, Орешак, община Тополовград и Враца, община Кюстендил – е издигнат само по един кандидат. Най-много са кандидатите за кмет на столичния район Средец – шестима. До насрочването на частичния

0: при тежки катастрофи у нас загинаха шестима души. Трима млади мъже загубиха живота си край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се ударил дърво и се е преобърнал. Четвърти пътник е в критично състояние. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал, след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е сблъскал с друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист загуби живота си при катастрофа край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за часове движението по пътя Казанлък-Габрово. Друг моторист загина на място по пътя Русе-Силистра. Според полицаите той е предприел неправилно изпреварване и се ударил в лек автомобил. Изпълнителната агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство, по два случая със смърт в лечебни заведения на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна. Аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница. От лечебното заведение заявяват готовност да съдействат. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени. Публично заявиха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за семейството.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: За днес е насрочено подписване на сделка между Съединените щати и Иран, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички, обяви в социалната си платформа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати, написа Тръмп. По-рано посредникът Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече да се подписва споразумение днес. От администрацията на Тръмп съобщиха, че той планира да обсъди следващите стъпки по отношение на Иран и по-конкретно разминирането на Ормузкия проток на срещата на върха на G7 идната седмица във френския курорт Евиан. Заради украински атаки с дронове е прекъснат токът в цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Опасност от безпилотни летателни апарати беше обявена и тази нощ в редица руски области. Няколко летища в страната са затворени. По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение в Волгоградска област. А във вечерното си видеообращение президентът Володимир Зеленски обяви, че Украина е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Зеленски е уверен, че страната му ще постигне напредък още това лято. Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец, каза Зеленски. За времето днес, Христо Христов. Добро утро!

0: Добро утро! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 7 градуса в Дупница до 17 в Плевен и Силистра. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 92%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добро утро с Изгрев Аранов, неделя сутринта по програма Христо Ботев на Националното радио. След това необичайно начало, дадено току-що от Елеонора Едрева, една от събеседничките ми днес, нека представя и екипа на предаването. Аз съм Зорница Гъркова и тази сутрин в студиото на Изгрев с мен работят редакторката Венета Гаврилова, музикалният редактор Пламен Георгиев и звукорежисьорът Росен Григоров. Колкото до темата, тя чисто и просто не е само една тема, а цяла палитра от теми. Като започнем от екологията и стигнем до приемането на другия такъв какъвто е. Като междувременно минем през храненето, рецептите, вкусовете и фолклора, не на последно място. И всичко това в едно любовно писмо до японската фалопия. Преди няколко седмици в Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала в София присъствах на перформанс, наречен тъкмо така. Любовно писмо до японската фалопия. В този перформанс се говореше за всичко това, което интересува мен и за което говорят немалка част от събеседниците в Изгрев. Връзка с природата, знание за това какво и как да вземем от нея, без да я накърним твърде много, знание какво сме и причинили и продължаваме да и причиняваме. И всичко това заключено в образа на един изключително инвазивен вид растение. Японската фалопия, която можем да срещнем на немалко места в България и в Европа. И по света. Предстои да разберем повече за растението и за онова, което искат да кажат събеседничките ми тази сутрин. Елеонора Едрева, Анна София Менато и Люба Мазнова. Имаме толкова много да говорим, че се опасявам, възможно е да не ни стигне времето до новините в 7 сутринта. Останете с нас.

0: Едва изчаках да отшумят аплодисментите, за да поканя за интервю трите изпълнителки. Елеонора Едрева, Анна София Менато и Люба Мазнова. Отне време да се срещнем и да говорим в дълбочина за всички послания на техния перформанс. Нека най-първо трите се представят.
1: Казвам се Елеонора Едрева. Родена съм в Бургас, но на 4 години отивам с родителите ми да живеем в Чикаго. И там живея още 25 години. Преди 2 години се върнах тук, в София. Аз съм художник най-вече. Визуалната медия, с която работя, е текстил. Обаче също правя различни видове проекти като този, които са по-експериментални или по-общностни, да се каже на български. Community engaged, social practice, нали, работа с хора, а не само това да се правят визуални произведения, които се гледат на стената, но по-скоро има някакъв социален елемент, interactive, привлича хората и ги кани да погледат нещата през нов начин.
0: От друг ъгъл.
1: Да, от друг ъгъл.
0: Къде си учила? Как стигна до текстила?
1: Аз съм учила бакалавър в Чикагския университет и учих литература в това време. И тогава минах през един път от литература, писане и журналистика също. Аз съм работила, започнах да работя с парфюми. Правих парфюми няколко години и оттам започнах от парфюмите да ги направя по-като арт-произведения, инсталации, такива неща. Направих също няколко бордови игри с миризми. И тогава реших да кандидатствам да уча магистър изкуство. И точно по това време дойде COVID-пандемията и не можах всъщност да работя с тази медия миризми и парфюми, защото, нали, всички носиха маски. И почнах да си развивам практиката в различни посоки. Намерих текстила и веднага много-много ми хареса. Първо се занимавах с тъкане и веднага, когато го научих, просто отвори нещо в мене. И оттам почнах да се занимавам с естествено багрене, защото също темите на екология винаги са ми били много близки и работя с тях много в моята творческа практика. И магистърската програма, която учих, се казваше изкуство и екология, така че тези теми също, нали, повече внимание давах. И реших да кандидатствам да дойда да се върна в България с една програма Fulbright, се казва, американска, която, нали, праща хора от Америка до различни държави в света. България е една от тях. И се кандидатства с свободен проект, който, нали, може да се развие. И аз кандидатствах с проекта учене на български традиции и технологии с естествено багрене. И темата ми беше много интересна, защото свързваше текстила и екологията. Беше много интересно съвпадение. Така че върнах се в България чрез тази стипендия Fulbright и занимавах с това една година. Пътувах из България и, нали, опитах да събера това, което е останало от тези традиции, което, за съжаление, не е много. Но за сметка на това почнах, нали, сама да си развивам, нали,

0: да си прави експерименти, да работя с лични растения. И проекта се оказа, нали, вместо някакво по-етнографско разучване, комбинация на такъв подход и също подход по-творчески, нали, експерименти и собствени правене на различни плътове, прежди, произведения.
1: Какво откри за тези традиции? Можеш ли да ми разкажеш малко повече?
0: Да, за съжаление, багрилните традиции са, може би, първите, нали, занаятчийски текстилни традиции, които са били загубени. Веднага, когато дойдоха синтетичните бои, което се случи, нали, случило се в края на 19 век, хората много бързо са превключили към това, което, нали, е съвсем разбираемо, когато имаш много производство да правиш, искаш нещата да станат по по-бърз начин, но повечето от, нали, знанията не са били написани по това време, били са предавани от човек на човек и заради това, когато хората са спрели да ги практикуват, са били загубени, което е много жалко, защото има много тънкости в този занаят и много малки моменти, които, нали, малко нещо да промениш, нали, става голяма разлика или в цвета, или в това колко дълго траен е цветя, колко наситен, нали, колко устойчив е, нали, след прене или след светлина. Така че сега, нали, хората, които се връщат към това, съжаление, трябва да се научават наново. Но има тук там и някои запазени неща. Нали, знаеме растенията, кои са били, знаеме, нали, по-скоро в тези места, където тъкането на килими е било по-запазено, нали, там и знанията около багрането също са били малко по-запазени, но като цяло е нещо, което не е било запазено по начин, който бихме искали да бъде.
2: Името, с което творческият колектив е избрал да се нарече, е Мрежести вкусове или Reticulate Tastes. Чуйте и Люба Мазнова, която беше приготвила храна от японската фалопия.
3: Аз се казвам Люба Мазнова, оригинал.

0: мрежести вкусове или reticulate tastes. Чуйте и Люба Мазнова, която беше приготвила храна от японската фалопия.
1: Аз се казвам Люба Мазнова, оригинално от Враца, но вече близо десетилетия живея в София. Всъщност голяма част от знанията ми са базирани просто в много години практика. Реално и аз и брат ми, диджея на събитието, започнахме да готвим много рано, защото прекарахме супер много време покрай майка ми и баба ми постоянно в кухнята. И понеже толкова много време прекарвахме с тях и само им се бутахме в ръцете и само искахме, нали, да знаем как да правим неща. И те в един момент бях такива: добре, айде, ще ви научим. И започнаха, нали, да ни учат бавно, славно, до някъде, просто за да не бъдем опасни за себе си и за тях, като постоянно им се бъркаме в ръцете. И с времето доста, не знам, стана ни някаква споделена страст. Реално голяма част от нашите взаимоотношения през годините всъщност бяха базирани около храната. Той беше човек, който е, може да яде всичко. Аз бях най-злоядното дете някога. Е, реално, понеже не исках нищо да ям, но понеже двамата заедно много обичахме да се занимаваме и го правим това нещо, с годините всъщност той беше човек, който ме открехна към много различни вкусове, текстури, ме накара да приема, че е възможно да ям доста разнообразна храна и по-скоро трябва аз да си намеря за себе си как може да бъде това нещо приятно за мене и че повечето видове храна, ако нещо не ми харесва, мога да намеря начин как да го променя, така че ми е приятно. И реално всъщност голяма част от знанията ми се базират на това, че аз съм едно изключително злоядно дете, което просто разви голям асортимент от знания как да яде всичко и как да се справя с всичко, което, дали, е приятно като вкус. Когато ти стане това нещо като някакъв специален интерес и понеже го правиш с някакъв човек, който така или иначе прекарате много време заедно, просто се почваш да се разпростираш навсякъде и след като вече си научил всичко, което можеш, нали, от първите ти учители, които за мен бяха майка ми и баба ми, после почнахме да си купуваме книги за различни кухни по света. И особено понеже ние сме от малък град, Враца, там няма как да опиташ нещо, което, дали, не е стандартно българско или, да кажем, пица, нали, италианско. Да, реално покрай книгите всъщност започнах да се открехвам на това, че света е много по-голям и много по-интересен и може много да предложи дори в храната.
0: Третата ми събеседничка, Анна София Менато, е само още един от примерите колко голям и интересен е светът.
2: Не идвам от едно конкретно място на Земята. Може би това е една от причините да съм толкова заинтригувана от японската фалопия. Родена съм във Франция, оттам е и приятелството ми с едно българско семейство, което по-късно изигра важна роля в житейската ми история. Майка ми е от Южна Африка, баща ми е от Италия, аз пораснах в Великобритания, където се преместихме, когато бях на 10 години. Театърът бе първото ми влюбване. Учих европейско театрално изкуство в Театралната академия в Лондон. Тъкмо там чух за пръв път българско народно пеене от преподавателката по пеене и си казах: това е, което искам да правя. Удивително е. Събрах кураж да пиша на семейните приятели българи от френското ми детство. От тогава не ги бях виждала. Казах им, че съм впечатлена от българския фолклор. Исках да дойда в България. Помолих за помощ в търсенето на преподавател по народно пеене. Те бяха много развълнувани, поканиха ме веднага, запознаха ме с първата ми преподавателка по пеене, Мария Колева, която пее тракийски песни. Прекарах с нея вълшебно лято в учене на песни. Тя живее в село Васил Левски, между Карлово и Калофер. Ходехме на разходки в планината, учехме песни, отглеждахме зеленчуци, играехме с котките. Без никакво преувеличение, беше истинска приказка. На следващото лято се върнах отново и някак без планиране започнах постепенно да премествам живота си в България. Мисля, че първия път, когато дойдох тук, беше може би през 2017 година. На практика, малко преди пандемията. По време на пандемията се наложи да се прибера в Великобритания, но като се върнах в България, след това възобнових ученето на народни песни. Днес имам друга преподавателка, Гергана Димитрова. Обожавам песните от всички региони на България, но родопските песни са на първо място. Както Ел и аз съм ангажирана в работата с хора.

0: В Великобритания започнах да работя в партньорство с благотворителна организация в помощ на бежанци. Помагаме на млади бежанци, които тъкмо са пристигнали в страната, да научат английски през изкуството. Продължих да работя и от тук, вече онлайн. Предполагам, че заради житейския ми опит и комбинацията от различни култури, много се интересувам от миграцията. Нещата, които приветстваме от друга култура и нещата, които не успяваме да разберем. От тук и връзката, която виждам, странна връзка, разбира се, между народното пеене, това, че пея български народни песни, пък не съм българка, от една страна, и японската фалопия от друга страна. Така се случи, че всичко това се преплете заедно.
1: Скъпи слушатели, предлагам да послушаме музика, изпълнена от Ана София Менато, а после ще чуем детайли за фалопията и за любовта, омразата към нея.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев и към разговора с трите ми събеседнички тази сутрин. Анна София Менато, Люба Мазнова и Елеонора Едрева. Както и към японската фалопия, за която ще говорим сега. Тъкмо Елеонора се среща първа с растението.
1: Всъщност, веднага когато пристигнах в София, вече беше началото на есента 2024 година и на първата ми разходка, нали, аз винаги, когато съм в ново място, се разхождам да видя растенията, какви са, да ги опозная, да науча някакви нови видове, които може би не са ми били познати. И се разходих в Южен парк и беше едно от първите растения, които видях, защото през есента вече е пораснала много висока и расте в големи хръсталаци. Се каже, високо, нали, почти колкото човек, с много красиви бели цветя. И веднага ми хвана окото и, нали, я потърсих да науча какво е растението. Нали, видях японска фалопия, продължах да се разходя и се вижда навсякъде, из целия парк се вижда, че расте много нагъсто и в много големи количества. И започнах да разучавам повече. Научих, че, нали, е смятана за много инвазивна из цяла Европа. И ми стана любопитно да видя ако може да бъде използвана за багрене.

0: защото в моята работа винаги търся начини, нали, нещата да са по-устойчиви, нали, работа с растения и конкретно с багрене. Използват се големи количества растения и, нали, винаги се опитам аз да мисля как мога, нали, да използвам някои растения без да вреда, без да взимам прекалено много, без да направя трудно растението да се възстанови. И затова ми стана интересна фалопията, защото расте толкова много, че няма опасност от това. И направих аз някакви експерименти. Видях, имаше тук там в интернет някои неща, които бяха писани, но не е известна като багрилно растение. Не е била използвана като багрилно растение, нали, в Азия, откъдето идва. И имах някои интересни резултати. И просто ми стана много интересно като растение. Повече започнах да го използвам и просто го виждах навсякъде около мен. И в София, и миналата година, когато пътувах по това изследване за багрилата, насякъде, където ходих из България, просто го виждах навсякъде и ми стана като интерес, което следвах. След като започнах да го виждам растението навсякъде, започвах и да го изследвам, да чета за него, да научавам за историята му. Нали, разбрах тогава, че е ядливо, че, нали, има багрилни свойства, без да е писано, със собствени експерименти, че също е билка, лечебна билка, която се използва. И всъщност има много...
1: На изток.
0: На изток. Но вече и на запад също, нали, сега хората виждат, че, нали, е много разпространено и се използва. Има много употреби, няколко много интересни, включително, че се използва от някои съвременни билкари за лечение на болестта Лайм, която е, нали, от кърлежи може да се развие, което е много интересно, защото, нали, тази болест няма лек в, нали, модерната медицина. Така че това, че, нали, помага с това, е много интересно. Използва се много и за кожа, използва се за противовъзпалителни ефекти. Има супер много ползи. И да, колкото повече учих, толкова по-интересно ми ставаше и за историята също. Растението, фалопията, е била донесена в Европа в началото на 18 век, доколкото помня в момента, от един нидерландски ботаник, който е взел от Азия, донесъл. И беше в началото много хвалена. Хората мислеха, че беше много красива и беше засаждана в градини, в ботанически градини, паркове, нали, частни дворци на богати хора. И хората много я харесваха. И това също ми е интересно, че красотата на растението е това, което, нали, хората първоначално, което привличаше първоначално хората. Но с времето се виждаше, че растението беше не само красиво, но и много упорито. И че расте много бързо. Има възможност да расте много бързо, защото има ни специални корени, казват се ризоми, които са не като нормални корени, а като стъбла, които вървят хоризонтално под земята. И от тези ризоми може да се растат нови растения. И затова расте толкова widespread. Набързо и на широко. Не знам точно кога, но предполагам, че доста бързо са го разбрали, защото, нали, растението си расте. И, нали, мисля, че има съвпадение във времето също, защото фалопията расте много добре на места, които други растения не могат да растат. Нали, почви, замърсени почви, развалени почви, там където има индустрия или строеж. И the Japanese knotweed, the rise of it in Europe also...
2: Тук се включвам отново аз, за да кажа на български това, което Елеонора каза на английски. Влизането на японската фалопия в Европа и мълниеносното и разпространение съвпада по време с индустриалната революция. Растението много харесва да се заселва върху територии, използвани преди това от някоя индустрия, включително индустриално земеделие. Всички те се явяват чудесен терен, на който то продължава да расте.

0: върху територии, използвани преди това от някоя индустрия, включително индустриално земеделие. Всички те се явяват чудесен терен, на който то продължава да расте и процъфтява. Ще продължим да говорим за фалопията, но за да изясним нейната история, трябва да изясним и историята на създаването на перформанса. Ана София Менато разказва.
1: Музиката е връзката между нас и фундация Елизабет Костова, тъй като преди година за същия фестивал Столица литература фундацията подкрепи различни музикални проекти, мои и на други музиканти, отново свързани с българската народна музика. Темата на тази годишното издание на фестивала бе любов. Ел беше много развълнувана от това сътрудничество, но някак трябваше да свържем японската фалопия с любовта. Първоначално и трите бяхме малко смутени и объркани как да направим това, защото японската фалопия е толкова мразена. Появи се идеята за перформанс под формата на любовно писмо до японската фалопия, което да обясни много причини това растение да бъде обичано, както и начините, по които то може да бъде ползвано от хората, отвъд репутацията му като силно инвазивен вид. А после, понеже има толкова много народни песни за любовта, аз внезапно се почувствах свободна. Можех да избирам от толкова много песни. Разбира се, има връзка между фолклора.

0: Флора и природата, има толкова песни за природата, без да има песен за японската фалопия. Би било много странно, ако имаше. В момента, в който се появи идеята за любовното писмо, за мен вече беше много по-лесно да избера песните, които да са част от перформанса. Работих с Иван, братът на Люба, по-известен като DJ Аркон, и избрах три песни. Една пиринска и две родопски, които бяха отправна точка, за да седнем с него и в известен смисъл да композираме заедно мелодиите, върху които да пея народните песни. А той подреди цял плейлист от песни, които да звучат, както по време на перформанса, така и след него, за импровизираното афтерпарти.
1: Следва музикалният избор на Пламен Георгиев, а сетне ще говорим още за традиции, връзки и храна.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Националното радио. Аз съм Зорница Гъркова и тематично се намираме на сложната граница между храната, българския фолклор, багренето с естествени материали, ботаниката, екологията и модерния перформанс, с чието средства хората могат да предадат нататък множество сложни послания за нещата, които ги вълнуват в този свят. Мои събеседнички днес са Анна София Менато, Елеонора Едрева и Люба Мазнова, наречени още колектив Мрежести вкусове. Гледах техния перформанс «Любовно писмо до японската фалопия» преди месец в Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала в София в рамките на фестивала «Столица литература». И стигаме до храната, третия стълб, така да се каже, в перформанса на дамите. Люба Мазнова разказва за фалопията като храна.
2: Елго научи това от, мисля, от книга, че е ядлива. Да, след като разбрахме, че нали, има я в Топлоцентрала, знаехме, че ще правим събития специфично за Топлоцентрала и си казахме, добре, трябва и съставката да е специфична за място, където ще се случва това събитие. Елни казва,

0: добре, това е нещо ядливо. След като знаем, че вече е ядливо, просто е да почнеш да го береш, когато е вече възможно да бъде набрано. Почваш да го ядеш, почваш да търсиш рецепти онлайн. Има няколко ентусиаста онлайн, които са, нали, които вече са измислили рецепти. Те всъщност много от тях не влезнаха в менюто за събитието, защото в крайна сметка аз малко повече го тръпнах в това, което смятам, че българска публика би и харесало. Но беше много полезно, защото показва какви са основните комбинации, които върват с това нещо. Разбира се, понеже всички тези рецепти са на английски, то техния вкус не е абсолютно същия като нашия. И една добра отправна точка. И след като вече имаш отправна точка, трябва да си го отново си го да караш да си бъде в това, което на теб ти е приятно.
1: Да го адаптираш, да го преведеш.
0: Да, да го адаптираш абсолютно и да го преведеш и да има смисъл за мястото, на което го правиш. И за хората, които смяташ, че ще дойдат.
1: Изненадаха ли те някои от рецептите? Колко адаптация имаше?
0: От рецептите, които замерих, може би най-изненадващата, която не се появи в менюто, беше това, че хората си го правиха на сладолед. Цяло напоследък, понеже сега вече, нали, става топло времето, се смислиш как да се разхладиш, да като цяло гледам много рецепти за различни сорбета и джелатата и така нататък. Това ми се струваше също интересно, но да правиш сладолед е толкова досадно, поне според мене, ако нямаш нужните инструменти. Ми се стори интересно, нали, защото самия вкус на японската фалопия, аз го описвам като нещо близко до киселеца. Мисля, че като ако имаш българска палитра, това е доста лесно сравнение. И кой би си помислил някога да сложи киселец в сладолед? Доста insane и crazy. Затова понякога трябва да видиш какво си мислят другите хора и да видиш чужди култури, как го възприемат. Защото всичко е въпроси на навик. Ние си мислим киселец, че е основно за солени ястия. Японската фалопия присъства в разнообразен асортимент. Не само солени, но и сладки неща. Може би това е всъщност доста интересното, че е съставка, която може да бъде използвана навсякъде. Аз направих меню, което е от до. Има предястия, основно десерти, разядки. Обикновено това не е супер лесно постижимо с всяка една съставка.
2: Анна София Менато разказва за своята връзка с фалопията.
3: So in general, I think because I moved a lot growing up.
4: Като цяло, мисля, че понеже докато растях, доста се местехме и винаги се чувствах различно. С японската фалопия сме си близки. Хората винаги ме питат откъде си наистина, името ти звучи еди, как си говориш еди, как си пееш еди, как си, откъде си наистина. Струва ми се, че винаги ще се чувствам малко маргинална. Но фактът, че съм се местила много, ме кара да мисля, че съм значително адаптивна, точно като японската фалопия. Откривам нови черти у себе си, когато съм в различен контекст, на различно място. Мисля, че това е и другото, което ме кара да се припознавам в японската фалопия. Фолклорът, особено българският фолклор, е нещо, което хората обичат страстно, но тази любов може също да доведе и до разделение за начините, които хората смятат за удачни да се запази една песен. Как трябва да се изпее една песен? Дали трябва да се изпее като в оригинала, но кой е оригиналът при народните песни? Кой е оригиналният изпълнител? Такъв просто няма в фолклорната музика. Имало е изключителни изпълнители от златното време на българския фолклор, които първи са записали професионално тези песни. Но разбира се, е имало поколения певци, изпълнявали тези песни в свои интерпретации. Виждам комплексна връзка между фолклора, народните песни, които съществуват, за да обединяват хората и да създават хармония и универсални преживявания. Раждане, смърт, работа. Днес спорим върху това как точно трябва да бъде изпълнена една песен, откъде е. Много е важно за мен да знам откъде точно е конкретната песен, защото самата аз не знам откъде точно идват всичките мои части, така да се каже. Говоря за моята история. Никога не съм била в Южна Африка, така че има

Доста мистерия по отношение на произхода ми и местата, от които идвам. Има нещо много успокоително и красиво в идеята да знаеш, че тази песен е от точно това село и че това е първата жена, която е записала, че в нея се пее за еди какво си и са я изпълнявали и много други хора, всеки по свой собствен начин. Има нещо наистина красиво в това. Певицата, която обичам най-много, е Радка Кушлева, родопска певица. Смятам, че в Родопите се пази значима част от българската народна музика, както и много богата, изумителна история, в която има множество красиви, орнаментирани песни, някои от които не са толкова популярни, от изпълнители като Надежда Хвойнева и други. Пее повече в стила на Радка

Радка Кушлева, но не само нейни песни. Време е за песен на Радка Кушлева, разбира се.

0: Природата е фино и сложно изграден процес, достъпът до който не всякога и не на всеки го е даден. Ние винаги научаваме парченца от природата и за природата. В лицето на фалопията ние се срещаме не само с изключителната устойчивост на един вид, а също така и със своята собствена устойчивост. За да навлезем в темата, Люба Мазнова разказва за своя опит с фалопията в кухнята и за менюто по време на перформанса.
1: Менюто беше съставено от туршия, кьопуло, нарекох ги салатени хапки, така ще ги опиша и тук. Трябваше да сте там, за да разберете какво е. Лучен тарт, отново туршия, този път по-специална. И накрая бисквитки, защото да завършим с нещо сладко и приятно. Туршия доста логично за нашия контекст, защото, нали, отново зимнина, запазване на ресурси и така нататък, няма как да не направиш една туршия. Пък и една от основните рецепти, която се появява отново и отново и отново. Хората доста предпочитат така да я запазват, японската фалопия. Реално има логика, остава някакси свежа и хрупкава, доста по-приятна е като текстура. Но е, честно казано, ако има слушатели, които смятат да се пробват да правят нещо с японска фалопия, хора, ако ще берете, берете я за туршия, трябва да е по-ниска, да е сериозно дебела. Не дейте да берете някакви тънки стъбълца. Меми, сега, не мога да опиша точно ясно по-врачански точно какво ми се случи на душата, но беше специално изживяване. 4-часово изживяване на това аз да обеля всичката фалопия, за да стане за туршия, защото трябва да я обелиш, за да бъде по-добра текстурата. Кьопулото беше едно от другите неща, които измислих. Също би се стори доста логично. Кьопулото, въпреки че не е... Ние си го приемаме за стандартно българско, защото много време вече е в нашия кулинарен канон, но реално то всъщност не е стандартно българско. Идва от турските рецепти. Реално всъщност кьопол също така е малко подвеждащо име,

защото кьопулото е, нали, с патлоджан, пък тук е патлоджан и японска фалопия, но мисля, че е достатъчно близко, че не може да го наречем това. Какво друго? Салатения микс, всъщност салатените хапки бяха интересни, специфично заради соса, който отново си е моя лична рецепта, която разработих. И то аз реално я

0: всъщност салатените хапки бяха интересни, специфично заради соса, който отново си е моя лична рецепта, която разработих. И то аз реално я разработих всъщност в поредица от грешки, защото първоначално исках в менюто да включа грилована фалопия, но фалопията, които ние бяхме набрали, не беше много подходяща за това. И всъщност това е едно добро нещо да знаеш като готвач. Голяма част всъщност от готвенето е просто това да знаеш как да си поправиш грешките и да се адаптираш към тях и да направиш все още нещо, което е приятно и ядливо. Понеже нали, имам някакво лимитирано количество от продукта и трябва да мога да използвам възможно най-много от него, за да може да имаме все пак достатъчно храна за всички присъстващи. 12 плюс часа работа, но според мен си заслужава и така да реално си употребяваш целият ресурс, вместо да загубиш някаква част от продукцията си. Голяма част от създаването на рецептите е нещо такова, в смисъл имаш лимитирани ресурси, трябва да измислиш как да ги използваш възможно най-добре и да се адаптираш към това, че всъщност не винаги може би познаваш съставката супер добре или може би не знаеш къде са границите на това, където можеш да я бутнеш. Като цяло това беше голямо предизвикателство с фалопията, защото аз я готвя за първи път и имаме, нали, няма голям прозорец от време, в когато това може да бъде набрано и консумирано. Тоест ти нямаш много време да експериментираш с 200 различни неща. Голяма част от при мен приготвянето е не просто наличието на знания, но и толкова време да си работил с една съставка, че то ти става почти инстинкт на това, какво можеш да направиш с нея. Смисъл, ти само като го режеш, усещаш каква е текстурата, колко подава и знаеш какво можеш да направиш, какво не можеш да направиш. Само в смисъл в момента, в който го отхапеш и ти си казваш, окей, това знам вече колко е растяло, знам колко още време му остава преди да не мога вече да го използвам. И този инстинкт обикновено е нещо, което изграждаш след като си готвил с една съставка множество пъти. При фалопията нямаш толкова време и трябва изведнъж много бързо да си изградиш този инстинкт и трябва си много наблюдателен, трябва да просто седиш и я дъвчеш и я гледаш и си мислиш, добре, сега да разбирам ли го или не го разбирам. Трябва да си вярваш на себе си най-вече.
1: Съвсем естествено дойде следващия ми въпрос към Люба. Знания и воля ли са нужни само, за да се постигне хранителна независимост?
0: Със сигурност знания и воля, но и също така много зависи хранителна независимост за кого. Защото ние говорим сега за цялата страна или говорим за някакви отделни единици. Реално в България все още присъства, дори доста да поизмира, но все още присъства традициите, които са отглеждане, нали, на собствена продукция. Това е доста силно застъпено в моето семейство. В смисъл, отглеждаме си грозде, баща ми все още си произвежда собствено вино и ракия, затваряме турши, затваряме зимнина. Понеже имаме огромна любов към добатен сос, семейството ми някакви мини промишлени количества произвежда, които са дали за наше си използване. Те си, нали, развиваме традиция в това. Реално майка ми и брат ми си имат собствени рецепти за лютивки. Тоест, все още има български семейства, които ясно е утвърдена тази традиция, където ние си отглеждаме собствена храна. Ние познаваме храната, която може да бъде отгледана тук. И също така знаем как да я запазим за по-дълго, за зимните месеци, за времето, когато няма толкова много и няма как да разчитаме. Така че, нали, отново, за кого? Защото според мен има огромна нужда всъщност държавата много по-ясно да се създаде възможността на това да се произвежда.
2: Да дефинира приоритети.
0: Да дефинира приоритети, абсолютно, да са ясни тия приоритети, да има ясна подкрепа за малките производители и да има подкрепа за това хората всъщност да имат достъп до храна, нормални цени и толкова хубава храна, което да не се повече не е това. Знам, за мен също така българския народ, поради това каква ни е историята, и то не много далечна история, въпреки че аз лично не съм я преживяла, все още знаят, нали, това изказване баба знае 2200, мисля, че все още е вярно и ние все още сме си се придържа.

0: насочваме към някакви навици, които са за това как да скатаеш винаги, да можеш да разпределиш така ресурсите си, че да можеш да изкараш по-дълго време с тях. Но лошото е, че се губят тези знания. В смисъл, аз имам ясни знания за това как се прави зимнина, как се съхраняват неща, просто защото много лета съм ги изкарала на село, просто защото семейството ми са големи любители на това нещо и защото, нали, когато толкова много време прекарваш около това нещо, ти ги научаваш тези неща. В смисъл, аз буквално, дори някакви такива, смисъл, неща, които ми се струват много прости и очевидни неща, от типа на как да си събереш семе, примерно от доматите или от пипера, за да можеш после да си на следващата година си го засадиш пак. Аз това го знам просто, защото съм виждала баба ми около 200 пъти да го всяко лято, в края на лятото, аз виждам тя как ги прави тия неща и аз просто знам как се прави. Но много хора не са вече така, много хора се раждат в града. Нормално е, когато си роден на място, което не изисква тези неща от тебе, ти да ги нямаш тези знания. Ти се адаптираш винаги към това, което те заобикаля. Супер нормално, но понеже се откъсваме много от тези неща, ние и спираме да знаем как работят, после няма, нали, губи се това знание и вече почва става се по-трудно да може да го отново да се завърнем към това, да може да го съхраним, да може да го репродуцираме успешно. Липсват ни знания, липсват ни политика и въпреки, че съм човек с розова коса и много пирсинги, липсват ни традиции, липсват ни съхранения на традициите. Приемственост е, дори да не изглеждам като човек, който всъщност много го е грижа за това, мен доста ме е грижа за приемствеността на тези неща, защото това е въпрос на оцеляване. Това е просто и не е лошо да знаеш как да оцеляваш във всякакви ситуации и според мен ще става се по-наложително да знаеш, да можеш да се оправяш, да си отгледаш храна.
1: Все още приемам за нещо като чудо, че от образа на един чужденец, какъвто е Фалопията, се роди такава палитра от значения в тази сутрешното издание на Изгрев, но и в перформанса на Мрежести вкусове. Анна София Менато, Елеонора Едрева и Люба Мазнова, които се стремят към сайт-специфик, обвързани с мястото перформанси, родени в сложен или богат контекст, зависи от гледната точка, и не на последно място ангажирани социално, по-човешки, са значими за човешките общности въпроси. Като този за природата, като този за храната, като този за връзките. А се надявам, че ще има и още поводи да гледаме Мрежести вкусове на сцена. За Изгрев работихме редакторката Венета Гаврилова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Росен Григоров, българският глас на Анна София Менато, Светлана Вълкова и аз, Зорница Гъркова. Очаквайте ни отново след седмица с поредна история за будния дух на хората. Има смисъл.

0: 7 часа на 14 юни в неделя вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. 12 кметове на кмества се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес, на 80-тия му рожден ден, ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Останете с подробностите. Дванайсет кметове на кмества се избират днес на частични избори. Провежда се вот и за кмет на район Средец в София, където има шестима кандидати. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: До насрочването на частичния вот за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати

0: от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са 3. По 2 са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините, Цветелина Стоянова.
1: В поморийското село Бата до частични избори се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета заради присъда за купуване на гласове, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: 1000 са хартиените бюлетини, които са подготвени за провеждането на частичните избори за кмет в село Бата, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
3: Тоест 10% имаме повече от броя, които са официално гласоподавателите. Тези кодовете на машините са запечатани в пликове.
2: Изборният ден започва в 7 часа и продължава до 20 часа.
3: Ако има гласоподаватели в 8 часа пред сега, им се събират картите и други хора не се допускат, но максималният срок, в който могат да гласуват, е до 9 часа.
2: Кандидатите за кметския пост са Валентин Петров, Христина Калчева и Златина Петрова. От Бургас, Християн Йорданова.
1: В кюстендилското село Враца кандидатът е само един, издигнат от партия на Зелените, докато в Лилеч, в община Невестино, се очаква успорвана конкуренция между кандидатите на БСП Обединена левица и ГЕРБ. Кореспондентът ни Кирил Фарин допълва.
4: Във Враца избирателите са малко над 140, въпреки че за изборите се регистрираха и БСП Обединена левица и ГЕРБ, те не номинираха свой кандидат и резултатът е предрешен в полза на номинирания от партия на Зелените. В Лилеч, където избирателите по списък са 123, ситуацията е по-напрегната. Там дори имаше сигнал за нарушение. Избирателите по постоянен адрес и тези по настоящ адрес били в отделни списъци, което е недопустимо, пишат жалбовносителите. Така е иначе, но в селото се заселват хора, закупили къщи и имоти, фермери, които отглеждат овощни масиви. Селото е известно и с феномена си провиралото, цепнатината в скален масив, миналите през която се чувстват праведни, а млади булки заживяват с надеждата да родят. Мястото е посещавано от десетки туристи през цялата година. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: На 14 юни се отбелязва Световния ден на кръводаряването. Лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». С малко над процент се увеличил броят на кръводарителите у нас, отчете директорът на Националния център по трансфузионна хематология доктор Красимира Тързиева.
5: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки, защото кръвта няма заместител. Кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Дарявайте! Ще продължим заедно да спасяваме животи.
1: По повод днешния 14 юни, Българското национално радио получи грамота за признателност от Националния център в София. Репортаж по темата очаквайте в предаването рано в неделя. Цените на горивата в България се понижават през изминалата седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което намалява напрежението на международните енергийни пазари. Средната цена на бензина А95, която се публикува всекидневно от Националната агенция за приходите, е около 1 евро и 52 евро цента за литър, а дизеловото гориво през последните дни е достигнало средно 1,59 евро за литър, показват данни на НАП. След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари, в България беше въведена програма за компенсиране на физическите лица, която е в сила до края на юни. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се отпуска при средна цена на бензина А95 или дизел над евро и 60 за литър в продължение на 3 последователни дни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормуския проток.

0: Датата съвпада с 80-тия рожден ден на президента. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи своя 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмугълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. Близкият парк обаче може да побере още 120 000 души. Противници на Тръмп се опитаха да блокират събитието чрез съда, но искът им беше отхвърлен. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Десетки иранци протестираха пред офис на Външното министерство на страната в североизточния ирански град Машхад срещу възможността за подписване на мирно споразумение със Съединените щати, информира редакторът Георги Налбантов.
2: Видеоклип, разпространен от агенция Фарс, показва как жени в черно скандират смърт на безчестния ракчи по повод интервю на външния министър. В разговор по държавната телевизия в петък, Абаса Ракчи казва, че в текста, който е на масата за преговори, се настоява за премахването на блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон. Управлението на Ормузкия проток вече няма да бъде същото, както преди, посочва министърът. В други клипове, разпространени в социалните мрежи и чиято достоверност не може да бъде потвърдена, недоволни в Техеран настояват както за неговата оставка, така и за тази на главния преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Гарибав. Твърдолинейни ирански представители се противопоставят на споразумение с Вашингтон. Според тях, то не защитава интересите на Исламската република и лишава страната от контрол над Ормузкия пролив. Те обвиняват преговорния екип, че е направил твърде много отстъпки.
0: Информация на Георги Налбантов. Украина е готова да отвори 6 групи от глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски изрази увереност, че страната ще постигне през лятото напредък по своя път към Европейския съюз.
0: Украина се готви за дипломатически събития следващата седмица и нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
3: Преговорите за присъединяване на Украина и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстер. Същевременно Украина засилва през последните месеци кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове прекъснат токът в цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
0: В Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Като последствие, Конфедерацията може да се откаже от споразумението си с Европейския съюз за свободно движение на работници, отбелязва Reuters. Анализатори сравняват допитването с гласуването, което доведе до излизането на Великобритания от Европейския съюз. Референдумът беше свикан по инициатива на дясната швейцарска народна партия, която има най-голямата група в долната камера на парламента. Референдумът отразява безпокойства за мащаба на имиграцията и натиска върху обществените услуги и жилищното настаняване, посочва Reuters. Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, избухнали след брутално напълнение.

0: нападение с нож, редакторът Силвия Петрова информира.
1: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици» и «Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараж, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
0: У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища южно от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние и обезводнени, транспортирани са в спешния център. Превозното средство е било проследено от автомобили на регионалната дирекция Гранична полиция, а шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция по задържането на микробуса беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. В софийското село Лесново хората ще протестират срещу агресията. Поводът е случай, оповестен в социалните мрежи. Мъж от селото прегази велосипеда на 9-годишно дете заради откъснати череши. Репортерът Добромир Видев с репортаж.
2: За скандала стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта. Поводът за недоволството е желанието на родителя да откъсне череши на детето си от намиращо си по думите му на улицата дърво. Това става повод и за пререкание пред детето на шофьор, който е против действията на родителя. Последвали са заплахи към детето и бащата. След инцидента шофьор е бил разпитан, чака се решение на прокуратурата за повдигане на обвинение. Организаторите на протеста призоваха събитието да остане мирно, не се събираме да търсим саморазправа, посочиха те. За новините Добромир Видев.
0: Българската православна църква чества празника на всички български свети, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Репортерът Виктория Тодорова информира.
3: Денят на всички български светии, църквата отдава почет към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са християнската вяра и са спазвали християнските добродетели. В пантеона на българските светци са свети Иван Рилски, светите братия Кирил и Методий, свети седмочисленици Климент Охридски, Наум Сава, Горасти Ангеларий, водителите княз Борис I и внукът му цар Петър, епископите патриарх Евтимий и Софрони Врачански. През 1954 година патриарх Кирил отслужва първата литургия за празника в столичния храм Свети Седмочисленици. Това е една от първите големи инициативи на българската патриаршия, която възстановява своето патриаршеско достоинство едва година по-рано. От тогава денят на всички български светии има постоянно място в българския църковен календар. За новините Виктория Тодорова.
0: Със спортните новини Христо Денев. Добро утро.
4: Добро утро. Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от груповата фаза на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Африканците повериха в резултата с гол на Исмаел Сайбари в 21-та минута, а 10 по-късно Винисиус изравни. В другия матч от трета група Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1, а преди 15 минути започна двобоят от четвърта група между тимовете на Австралия и Турция. Резултатът до момента е 0-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат две

0: победи и една загуба. Божидар Сарабуйуков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 см, като с този резултат подобри и рекорда на турнира. А Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнира по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение 10 секунди и 5 стотни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсел с Мерцедес печели квалификацията и ще стартира от първата позиция в днешната надпревара в Формула 1. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брансън с 45 точки. Александър Везенков със своя Олимпиако стана шампион на Гърция по баскетбол. В петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3 на 2 успеха. Везенков реализира 19 точки.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 8 градуса в Дупница до 18 в Плевен и Силистра. В София в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведената временна организация на движение, ограниченията на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. Целта е планираните дейности в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбул да приключат преди началото на активния летен сезон. А от столичния метрополитен информира, че от утре се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. То беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В Световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

по БНР, отново ще бъде много забавно и много любопитно. След малко тук в студиото влиза госпожа Мария Чунчева, която ще ни разкаже какво е да си редактор на една от най-известните енциклопедии за музикалните инструменти. Какво ще разберем за музикалните инструменти и какво е точно съдържанието й, ще разберем от нея самата след малко. След това колегата Валери Леков ще ни заведе в Мало село. То се намира в община Бобов дол, област Кюстендил. Ще ни запознае с малоселските бисерчета, които има какво да изпеят и да разкажат за мечтите и живота си в малкото селце. Аз съм Наталия Цекова. Зад звукорежисьорския пулт е Росен Григоров, а прекрасната музика избира Антонина Тодорова.

0: Деца, знаете ли какво е пип-хат? А Диксиленд джаз? Ами да ви призная, и аз доскоро не знаех. Но открих всички тези любопитни музикални термини в една енциклопедия за музикалните инструменти. Нейните автори са Щепанка Саканинова и Якоб Ценкъл. Но тук при мен сега е един от редакторите на книгата, госпожа Мария Чунчева, която ще ни разкаже повече за тези странни термини, за които не сме чували, и въобще какво съдържа тази прекрасна книга, която вече е на българския книжен пазар.
1: Здравейте, деца, и от мен. Тази книга ни направи впечатление с това, първо с много хубавите илюстрации, защото тя е богато илюстрирано издание. И след това се замислих аз самата, защото аз имам малко дете и съм доста запозната с това какво има на книжния пазар. И сякаш не бях откривала подобно издание за деца. Като тук говорим за малки деца, става дума за деца, които са на възраст, може би 5-6 до към 10-11 години. Като правя така, искам да уточня, че тези ограничения във възрастта аз хич не ги обичам, защото някои деца, например, които се занимават с пиано от много малка възраст, за тях може би тези неща ще са познати и на 5 години, а има деца, които на 11 ще открият много от музикалните инструменти, които са в енциклопедията, и може би и на 12, и на 13. Защото енциклопедията всъщност, както е за малките читатели, така е доста професионално направено и доста задълбочено обяснява устройството на инструментите, кой инструмент към каква група принадлежи, кои композитори са свързани с съответните инструменти. Така се научават едни от най-известните музиканти и композитори в света, също така и певци, инструменталисти. Така че това мога да кажа едно доста задълбочено издание, което само привидно е за детска аудитория, но всъщност и възрастните хора могат да научат много интересни неща от него. Аз научих доста също така.
0: А самата също много се впечатлих от това, че не знаех тези термини, за които споменах, за пип-хат и за Dixieland джаз. Вие ми споменахте за нещо, което също открихте, докато работехте върху тази книга.
1: Ами, докато работех по книгата, открих много неща, които не знаех всъщност. Много инструменти, които чувах за пръв път, признавам си, и особено някои по-особени етноинструменти от по-така екзотични държави. Но това, което ми направи впечатление, че винаги съм мислила, че знам какво е биг бенд. А всъщност се оказа, че има нещо много основно за биг бенда, което аз

0: Знам и това е факта, че Биг Бенда се води не от диригент, а от един от инструменталистите в бенда, всъщност. Ниски и малки подробности, които обаче хората, които са с така добра музикална култура, биха оценили, ако ги знаем, така че не е лошо да се информираме и да сме така просветени за тези неща.
1: Съдържанието е много интересно. Вие вече споменахте, че то ще бъде полезно не само на децата и не само на така музикално настроените, да, нали, профилирани, да, така ако мога да ги нарека, децата, които учат в, да, в музикални училища. Въобще за всички, които се интересуват от музиката и това да я опознаят по-добре. За всички, да, които искат да я опознаят по-добре. Виждам тук, че в книгата така сте се опитали авторите и вие така да вкарат абсолютно всичко или поне максимално, да, свързано с музиката. Виждам електронната
0: Стигате до електронната
1: да, музика, до етнически фолклорни инструменти, точно, да, флейти, дървени духови инструменти. Изненадана съм, че тук присъстват и инструменти от семейството на тромпета, което хич не е малко това, да, семейство. Да. Полифонични инструменти, струнни лъкови, ударни, медни духови инструменти. Говорите за военни оркестър, също много, да, се впечатлих от това. Да поговорим малко за авторите, за Щепанка Секанинова и Якоб Ценкъл. Те са чехи.
0: Те са чехи, да. Авторката всъщност е редактор в издателството, което е направило тази книга в Чехия. Тя има и други детски книги. Но предимно се занимава с редакция и наистина много често, нали, си казваш толкова неща си минали през ума, през главата, че мога да дам нещо на децата и аз и предполагам, че нейната мотивация е била такава. Илюстраторът също е доста популярен в Чехия, той пак има доста илюстрирани детски книги, така че като тандем мисля, че се получил доста добър тандем, защото илюстрациите са много приятни в книгата.
1: Да, изключително приятни.
0: Да, те са много добре допълват съдържанието и може би хубаво да уточним, че самата история, понеже е направена и за най-малките читатели, и се води от две животинки, точно чисто по-детски. Това е щурчето Далибор и славейчето Чарли, които са приятелчета и много се интересуват от музика и те тръгват на това пътешествие музикално през историята на музиката в цял свят.
1: Този тандем създава и други книги, доколкото така видях.
0: Да.
1: Какви са другите книги, които са полезни от тази поредица за децата?
0: Тази музикалната специално е една.
1: Какво друго ще открият децата? Нещо интересно, което... И не само децата, нали, да, трябва да разграничим. Въобще всички ние, които така любопитстваме в музикалния свят.
0: Аз като разглеждах книгата с идеята дали да я правим или нещото винаги в издателството, това е първият въпрос, който възниква, когато ни попадне нещо. Ние може много да го харесаме, обаче винаги си казваме с какво ще бъде ценно, има ли такова на пазара, нали, с какво ще допринесем ние на децата с тая книга специално. И това, което ми хареса, е точно тази многопластовост на книгата, че както има, нали, най-малките деца, на които аз мога да чета на моето дете за щурчето, което минава и открива флейтата, арфата, органа и всички тези инструменти, така, примерно, ако отгърнем страницата за орган, там има абсолютно описание на всяка част на органа, изключително подробно, неща, които съм сигурна, че дори хора, които се интересуват от музика, някои от тях няма да ги знаят в такива подробности. Има къде се намира най-известния орган, кой е най-стария. Любопитни факти са вмъкнали авторите, освен, нали, чистата теория, ако мога така да кажа. Така че да могат да заинтригуват децата и да не им е скучно, а наистина да е едно приятно пътешествие в света на музиката. Защото все пак говорим за най-малките ни читатели.
1: Точно така. Които може би ще преоткрият и таланта си.
0: Да.
1: Музикалния си, да, талант през любопитството, което ще проявят.
0: Да, щурчето Далибор иска да свири на всеки инструмент, който види. То така се прехласва по всеки инструмент, че му се свири на всичко. И, нали, авторите казват, ми то има 6 крайника, що да не свири на повече от един инструмент, но всъщност на едно място авторите казват, концентрирайте се все пак върху едно нещо, за да може да го изучите добре и да бъдете наистина майстори, виртуози в това, както са били много известни музиканти, инструменталисти. Разбира се, може пък да подходите и по друг начин, да пробвате различни неща, първо пиано, после акордеон, после флейта и което ви хареса. Не е нужно да ставаме професионалисти, може да бъде едно приятно хоби и занимание.

0: Всъщност, хубавото на тази енциклопедия е, че наистина дава възможност децата да видят много и различни, да
1: Да,
0: прочетат за много
1: точно така.
0: и различни стилове, музикални и популярни, и по-малко
1: Да.
0: популярни. И така че това е едно прекрасно обогатяване. Даже аз смея да твърда, че за родителите също
1: Също да.
0: много ще
1: Както си
0: бъде.
1: казахме с вас,
0: Да.
1: научихме доста неща. Аз наистина научих много неща от тази книга, макар че си мисля, че имах едно така средно стандартно музикално образование и култура, нали, което притежават повечето хора, но научих много неща, признавам си, които за първи път чувах дори някой от тях.
0: Аз също много ме заинтригува. Само искам да прочета на финала, все пак да разкрия какво означава
1: Пипхат,
0: пипхат. А пък след това, децата, когато разглеждат тази прекрасна енциклопедия за музикалните инструменти, ще открият своите интересни
1: да. Своите
0: находки.
1: фаворити.
0: Но пипхат означава. Пипхат е средно голям ансамбъл, изпълняващ местна класическа музика като съпровод на представления на традиционните тайландски театър и танци. Основните инструменти са дървени духови, ксилофон и барабани. Твърди се, че музиката на пипхат символизира танца на тайландските дракони.
1: Да.
0: Много
1: И
0: любопитно.
1: хубавото е, че тогава могат да видят и всичките тези инструменти, за които вие току-що споменахте, защото те са илюстрирани много така хубаво и ще добият и визуалната представа, когато разгърнат книгата за тези инструменти, което е много важно.
0: Една книга богатство. Много благодаря.
1: И аз ви благодаря за вниманието и за гостуването.

0: Аз съм Росица Борисова, председател на читалището.
1: Това ни е ръководителката на тия две прекрасни групи. Венци Петрова, Венцислава Петрова, солистка е в ансамбъл Пирин.
0: Това, че съм председател, не съм сама, всички, които са тук и други, които ги няма, като танцьори, като настоятелство, като проверителна комисия, всички ние гледаме в една посока и работиме, за да го има това читалище, за да ги има песните, да ги има танците и най-вече ето тези млади хора да са тук в читалището, както виждате днес е събота, те са тук, а не са по кръчмите и по нещата, където все повече и повече се събират. Децата, това е сега гордостта за тая година на въобще на читалището ни, защото се умяхме под ръководството на госпожа Венцислава Петрова да направим и детска вокална група, Малоселски бисери се нарича. Какво да ви кажа за нея? Ако в женската фолклорна група основно жените са от Мало село, детската фолклорна група, радваме се, че освен малоселчетата, които са, тук идват деца от Бобов дол, от Дупница, за да се учат на песни и не само на песни, защото ние ги учим и на други неща. Бабите пресъздават ритуали, пресъздават традицията, разказват им за селото и така.

0: Когато се сформира детската група, оказа се, че нямаме детски костюми. И нашата страхотна председателка на читалището, Роси, се умя много бързо да направи нещата, така че децата да са облечени в едни страхотни пирински костюми. Пирински, защото е бял, прави лицата на децата по-красиви, по-чисти, направи едни страхотни забратки. Сега подготвяме още костюми за децата.
1: Да, по решение подготвям... на настоятелството, да. Ще има още един костюм.
0: Това нещо се прави с любов, с обич към децата и към жените, и към танцьорите. Танцьорите също са облечени с красиви костюми, пак изработени от самото читалище. Не взимаме под наем. И с това се гордея аз, защото е много хубаво човек да има костюм, който да не ползва от друго читалище. Тази школа по народно пеене, детската, е от една година и половина. Гордея се с това, че много бързо децата научават репертуара, по същия начин жените. Освен, че те ми дават тяхни песни, дават, казвам, на нас, децата, на мен, ръководителя. Аз също така от време на време им поднасям по някоя изненада и им дам някоя песен за разучаване. При мен целта е не само да пеем шопски песни, особено от децата. Разучаваме и тракийската фолклорна област, северняшката, добружанската, родопската. Имаме песни от почти всички фолклорни области. Общо взето, интересни ме тука, на тях им е забавно, а пък на мен след дългия път до Благоевград и обратно и пеенето цял ден, тук ми е толкова разтоварващо, че се чувствам перфект.
2: Аз искам да кажа, че децата знаят всички песни на жените. Та дали ще са соловите им песни или ще са автентичните им песни, всичко знаят. Защото нашите репетиции са съобразени с децата и с жените. Да, съобразявайки се с моето работно време, но винаги се засичат. И понеже децата са много любопитни, много любознателни и особено лятото, през лятната ваканция, когато ние имахме репетиция примерно в 5 часа с жените, те 5 и 10 бяха в коридора и слушаха през цялото време. Така че пак казвам, че всички деца знаят песните на жените.
3: Има приемственост.
1: Тоест, след 1 час има репетиция, 2 часа по тяхно желание.
0: Марти, стави тук. Той е на 6 годинки. Един от първите от децата в групата. Тук е моята дъщеря, пак той ми е племенник. И така събрах, деца вика, най-близката рода, за да направим детска група. И покрай родата се събра и друг.

Пак казвам, децата станаха 12 и това е много хубаво, защото има откъде да черпят фолклор, да се научат на всичкия този фолклор. Децата сега ще поздравят с нещо.

0: Тази песен е записана, има я в диска на, в записите. Жените я изпълняват. Тя беше Кюстендилска ябълко. Но аз толкова държах да стане Малоселска ябълко, че го променихме този текст. Кюстендилската стана Малоселско. Ми, що сме си от Малосел? Жените с голямо удоволствие дадаха самата песен да се изпълнява от най-малкия Марти. Той изпълнява по фестивали, има доста награди спечелени, доста медали. Сега искам да се представят една по една.
1: Цветелина Русиангелова, пети клас и дойдох тук за забавление.
2: Аз съм Никола Дангова от Малосел, шести клас и тук дойдех, защото ми хареса много народната музика.
3: Аз съм Мария Дангова и съм от град Дупница, 6-ти клас и дойдох тук заради забавление.
4: Кой първо започна да учиш песните?
3: Баба ми.
4: От прабаба ти?
3: Прабаба ми.
4: Баба Павлинка.
3: Аз почнах да ходя с тях на фестивали и много ми харесваше, но нямаше детска фолклорна група и когато чух, че има и дойдох.
4: От Дупница тук,
3: да, от Дупница.
5: Аз съм Бориса Русиангелова, идвам от Големо село за репетиции тук и съм от новото попълнение на групата. Една от най-големите съм, може би.
6: Кой клас?
5: Осми клас. Първото нещо, с което така ми е на преден план е музиката. Второто нещо е малко по-така, по-натам, но с него ще се занимавам на по-късен етап.

0: Здравейте, аз съм Дария Огнянова, 6-ти клас на 12 години и съм от град Бобовдол. Дойдох тук, защото харесвам народната музика и за забавление.
1: Казва се Мартин Киро Владислав, живее в Бобовдол, хода на детска. Много се гордея с медалите ми и купите и ходя на всичко.
2: И ти на колко години беше?
1: На 6.
2: И си толкова известен вече?
1: Да.
2: Имаш медали, купи?
1: Да, защото хода на плуване, на пене, на танцова. Ще ме запишат и на матч.
2: А ти какъв мечтаеш да станеш?
1: Доктор.
2: Браво.

0: Тук при нас има една срамежливка, която не искам...
1: Малоселка.
0: Да бъде... Малоселка срамежливка. Райчето. Да, Рая е във втори клас. Учи в град Бобов дол. Пее много хубаво, но много се срамуваме и се
1: от
0: борим.
1: От първите сме.
0: И тя от първите в групата. Малосело.
1: А сега дойде и Божидарка, която е малоселка. Боби, представи се.
2: Аз съм Божидара, на 14 години. От мало се уча в Христо Ботев, в Бобов дол. Софтуерни и хардуерни науки. И аз по принцип още от малка исках, обаче нашите не ме записваха и сега ми се отдаде възможност и за това.
0: А сега ще представим една детска песен от детската вокална група. Хайде, станете.
3: Мари!

0: А сега давам думата на четвъртокласниците от българско школо, с които си поговорихме за мъдростта.
1: Детското!
2: Детското БНР!
0: Какво е мъдростта?
3: Мъдростта според мен е качество, което хората притежават и са много умни, смели и добри.
4: Според мен е да си много умен и да си справедлив.
5: Според мен е да мислиш много, да разсъждаваш, да се изправяш срещу трудни неща и да си борбен срещу трудните неща, които правиш.
0: Според вас, кой може да бъде мъдър?

0: Според мен, мъдри могат да бъдат старите хора, които са вече по-възрастни.
1: Според мен, мъдри могат да бъдат старите хора и учителите.
2: Според мен, мъдри хора може да са старите хора и тези хора, които много разсъждават, дори да са учители или хора, които много

0: χώρα μόνο το σας στάτη τη χώρα. Η τέση χώρα που ήταν νόγω να σας δάβα τουρίδα σα ουτσίτελη ή χώρα που ήταν νόγω ουτσιατ ή σε ουπίτσμα να στάνουν ουτσίτελη ή να ραμπότιατ нещо, което е свързано с учение.
1: А според вас как изглежда мъдростта? Как изглежда един мъдър човек?
0: Според мен мъдър човек може да изглежда по всякакъв начин. Няма значение какъв да е.
2: Според мен може да прилича по всякакъв начин и леко да прилича на Айнщайн.
0: Мен може да изглежда по всякакъв начин, няма значение дали е красив или не. Важното е да мисли и да разсъждава.
1: Откъде се черпи мъдрост?
0: Според мен мъдростта се черпи от деца, които много учат и като порастват стават още по-мъдри и обичат много да учат просто.
2: Според мен мъдрост се черпи, когато много учиш и обичаш да учиш.
0: Според мен мъдрост се черпи, когато учиш, когато се трудиш за неща, които са трудни и учиш. Да.
1: А според вас кога човека става мъдър?
0: Според мен човек става мъдър, когато е послушен, когато слуша в час и когато става най-вече възрастен.
2: Според мен човек става мъдър, когато учи, полага труд и слуша в час.
0: Според мен човек става мъдър по всякаква възраст, стига да учи, да слуша учителя, да бъде добър в час.
1: Твоята мъдрост в какво се изразява?
0: Моята мъдрост се изразява в учението, в мисленото и това.
2: Моята мъдрост се изразява, когато слушам какво учителката говори в час и като се трудя и уча вкъщи.
0: Според мен мъдростта в мен е, когато мисля, разсъждавам и слушам.
2: Мъдростта според мен е нещо, което те прави умен. Или от него можеш да знаеш неща.
3: Според мен мъдър означава да си умен и да учиш много неща.
4: Според мен мъдър означава когато си умен и когато си като учен.
1: А какво ни прави мъдри?
2: Мъдри ни прави когато много учим или четем книги, тогава сме мъдри.
3: Мъдри сме, когато четем много книги и учим много.
4: Мъдри сме, когато четем, когато решаваме много задачи и се упражняваме много.
1: Кой човек според вас е мъдър?
2: Според мен мъдрите хора са нашите учители, нашите родители, защото те са учили и сега в работата също в някои работи те също учат.
3: Според мен умни са нашите родители и учители. Учителите, защото са учили много, за да станат учители, а родителите, защото са учили пак, учили са как да се грижат за нас и сега имат работа.
1: А според вас, помежду ви има ли мъдри деца?
4: Според мен при нас има много мъдри деца. Ние всички сме мъдри.
1: А мъдростта само в четене на книги ли се изразява? Има ли нещо друго, което може да ни направи мъдри?
2: Според мен, да. Както ни беше казала Алис, ако много се упражняваме, да. Но ако, примерно, не се упражняваме, научим, не пишем, ние нищо няма да можем да умеем.
1: Ако имате разговор с някой мъдър човек, той ще ви предаде ли мъдростта си?
3: Според мен може да ни предаде мъдрост, защото като той е умен, а ние не сме толкова умни като него, той ще ни даде съвет някакъв, за да станем мъдър като него.
1: Това беше всичко за днес, скъпи деца. Бъдете здрави и до нови срещи!

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте от Поморие, където се провежда 22-ят международен фестивал на църковното песнопение Света Богородица достойно ест. Вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио, което се излъчва от морския град. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Останете с нас!

Христовата църква е една и неделима. Поместните църкви са живи членове на тази света, съборна и апостолска църква. Обособяването на поместни църкви ни говори, че Бог е осветил съществуването на различните народи с техните характерни черти. Като се вземат под внимание различните особености на отделните народи, проповедта и службата на

воюва за служено място в християнска Европа. Така, българската църква става една от най-древните самостойни църкви, приемница на постигнатото от светите братя. Излязлото от недрата и голямо множество знайни и незнайни титани на духа честваме днес във втората неделя след Петдесетница. Между тях има ревностни борци срещу ересите, които в определени периоди от българската история разяждат духовната снага на народа ни, като свети Ларион Мънглински. Други се изявяват като доблестни архипастири, готови да положат душата си за своите пасоми, каквито са светите патриарси Евтимий и Йоаким I. Трети ярко се открояват като будители, които проповядват по време на чуждо владичество истините на вярата на роден език, преподобни Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. Дълъг е и списъка на българските мъченици, пострадали в различни времена за вярата си в Христос. Пръв между тях е синът на хан Умуртаг, Енравота Боян. Не можем да не споменем и светиите от българското монашество, между които и покровителя на българския народ, свети Йоан Рилски. Едва ли могат да бъдат изброени всички, без да пропуснем някого от българските божи угодници, предпочели вечно блаженство пред земни блага и изгоди. Когато вникнем в живота им, ще разберем, че те могат да бъдат наши светилници, чрез които да разпръснем по-лесно мрака и пустотата в душите си. И така ще успеем да се оттърсим от грешните наслоение, заели огромно място в тях. Какво за нас са родните ни светии? Създадените в тях на чест, жития и църковни служби, до които всеки може да се докосне, разкриват моралният им облик. За нас, като че ли е по-важно да знаем какви не са били тези Божи угодници. Нито един от тях не е проявявал гордост, леност, завист, омраза, безсърдечие, корист, тщеславие. Не са ли това пороците, които днес най-много ни пречат в ежедневието? Опитаме ли се да се справим с тях, не само ще се доближим до непреходните християнски ценности, но ще помогнем и на страната, и на себе си. Ако искаме да бъдем добри християни, така и достойни граждани, не бива да забравяме, че по думите на свети апостол Яков, човек се оправдава с дела, а не само с вяра. Защото както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.

Наистина е достойно да те облажаваме, Богородице, вечно блаженна, пренапорочна и майка на нашия Бог. Почтим от херовимите и несравнимо по-славно от серафимите, нетленно родила Бога Слово, истинска Богородице, величаем те. Това бе тропара достойно ест, а на 11 юни Православната църква празнува чудото, случило се през 982 година. Срещата на българския монах от килията Успение Богородично към манастира Пантократор на Света гора с посланника на Божия промисъл. Върху камената плоча, която е и до днес се пази там, е оставено на ръкотворно издълбано началото на богодъхновената хвалебна песен «Достойно ест», с която православният свят възхвалява Божията майка. Тази година за 22-ри път Поморие домакин на Международния фестивал на православната музика «Света Богородица достойно ест». Той премина под знака на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на св. Йоан Рилски чудотворец и 145 години от успението на отец Неофит Рилски, стожери на българската духовност. По време на фестивала бяха почетени и годишните на композиторите на православна музика. 140 години от рождението на апостол Николаев Струмски, 90 години от рождението на Стоян Бабеков и 70 години от рождението на ставрофорен економ доктор Кирил Попов. Организаторите на тазгодишното издание са Община Поморие и Сливенската митрополия. Засилен интерес към православната музика, към нейното съхранение и разпространение, към създаването и изпълнението на нови православни песнопения са в основата на проявата според организаторите. По регламент форума се организира в категории православни църковни храмове, хорове, източно пеене, смесени и еднородни хорове или вокални ансамбли. Изпълненията от програмата се случваха в храма Рождество Богородично в Поморие. А днес ще се опитаме да ви направим съпричастни на този празник на православната музика. Фестивалът започна на 10 юни с молебен и официално откриване в храма Рождество Богородично.

0: дългогодишният кмет на Поморие Иван Алексиев при откриването на фестивала отбеляза.
1: За мен е изключително удоволствие като кмет на град Поморие да ви приветствам с добре дошли, за да открием заедно 22-то издание на Международния фестивал на православната музика Света Богородица достойно место. Искам да се обърна специално към участниците и да изкажа своята огромна благодарност към всички тях, че вече 22 години, винаги в началото на месец юни, се провежда този фестивал в нашия град. През тези няколко дни, благодарение на вас, Поморие се превръща в център на православието, център на вярата и духовността. През тези няколко дни нашият град не само е благословен, но той е огласен от ангелогласното ви пеене в знак на почет и уважение и възхвала на нашия Господ Бог. Искам да изкажа своите специални благодарности към нашия духовен водач, Негово високо преосвещенство Сливенския митрополит Арсений, който винаги е до нас и благославя фестивала и отново е тук, за да усетим силата на вярата. Да благодаря на организаторите, на селекционната комисия, на секретарята, на всички поморийци, които подкрепят този фестивал. И това е единственият фестивал в България, който прославя православието. Това е много важно. И после всеки казва, защото Поморие е толкова прекрасен град? Защото е благословен град.

0: Света Богородица достойно е се под патронажа на сливенския митрополит Арсений, който при откриването каза.
1: Вече за 22-ти пореден път се събираме в този благословен Богородичен храм, за да отдадем чести поклонение на Пресвета Богородица чрез най-пресвятия дар, който човек може да принесе на Бога – църковната песен. Подобно на ангелските сили, които непрестанно възпяват Божията слава, и ние днес се обединяваме в молитва и песнопение, за да засвидетелстваме, че православната църковна музика не е просто изкуство, а е живо богословие, молитва и духовно служение. Тя е плод на вдъхновението на светите химнографци и композитори, съкровище на църквата и мост между земята и небето. През вековете църковното пеене е съхранило вярата, укрепило е духа и възвисявало човека към Бога. Неслучайно св. Йоан Златоуст казва, че нищо не възпламенява така душата за небеството, както свещената песен. В нея се съчетават молитвата, красотата, духовната сила, които преобразяват човешкото сърце. Църковната песен има и велико будителско значение. В трудните времена на нашата история тя е била пазител на духовната памет, носител на просвета и надежда, жив израз на християнската идентичност на българския народ. Заедно със словото и делото на духовните просветители, църковното пеене е поддържало живата връзка между поколенията, възпитавайки любов към Бога, към истината и към родното. Именно в този дух 22-то издание на фестивала ще премине под знака на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. И 145 години от успението на отец Неофит Рилски, велик стожер на българската духовност, чието дело продължава да вдъхновява поколение. В продължение на векове православното песнопение е оказало огромно влияние не само върху духовния живот на вярващите, но и върху развитието на образованието, книжевността и културата. Много поколения са усвоявали първите уроци по вяра, език и нравственост именно чрез богослужебните текстове и песнопения. Така църковната музика се е превърнала в пазител на паметта, носител на духовна просвета и живо свидетелство на православната вяра.
2: Благовестие. Предаването за вярата.
0: Старофърник от нома Кирил Попов е член на фестивалния секретариат на тази годишното издание на Международния фестивал на православната музика Света Богородица Поморие, който се провежда от 10 до 14 юни, но тази година той минава и под егидата на една негова годишнина, която е.
3: Нека не напред да благодарим на Всеподателя Бога за всички Негови велики благодеяния към нас грешните и за това, че ни сподоби и през тази година да проведем 22-то издание на Международния фестивал на православната музика Света Богородица Достойно Ест в Поморие. За мен е чест и радост да бъда вече много години член на фестивалния секретариат. Слава Богу, и през тази година имаме прекрасни хорове, участници в този фестивал, и може да кажем, че той се превръща в един музикален форум, едно събитие в църковния и музикален живот в нашата страна. Имаме състави също от чужбина, два хора от Австрия, от България са 22 хора, 22 състава в различните категории.
0: Отец Кирил, знам, че сте скромен и пропуснахте отговора на въпроса ми. Колко години празнувате тази година, макар че вие ги навършите миналата година?
3: Да, с Божията помощ достигнах тези 70 години. В псалмите пише: дните на човека са 70 години, ако е в силите си, може да достигне 80. Аз благодаря на Бога за тази велика милост към мое смирение и определено мога да кажа, че съм едно галено Божие чедо. Винаги съм усещал и усещам благия Божий промисъл. И от цялото си сърце благодаря на Бога за Неговата велика милост към мое смирение. Усърдно го моля да имам достойно служение на Бога и на народа и да му пея Дондеже есъм, докато съм тук на земята, и нека да му бъде благоприятна моята песен.
0: Отец Кирил, голяма част от хоровете бяха избрали ваши композиции на песнопенията. Да кажете на нашите слушатели как започвате делото на музициране.
3: Всичко е вдъхновение, свише. Често пъти казвам, че аз не пиша музиката. Това е вдъхновение, това е често пъти текстът трябва да ми пее, трябва да ми внуши точно и мелодията, но има правила, които трябва да се спазват. Това е църковният стил. Независимо дали се рисува икона, дали се пише музика, т.е. да се разпява един текст, дали се прави план архитектурен за храм или параклис, трябва да се спазва църковния стил. Има изисквания. Т.е. авторът в църквата няма пълна свобода на творчество. Той трябва задължително да се съобразява с църковния стил. В църковното пеене имаме каноничен текст, богослужебен, който се облича в мелодия, която спазва църковния стил. Светите отци още в 4 век казват така, че църковното пеене не е музика, а словесна мелодия. Имаме текст каноничен, който е облечен в мелодия. И още казват, че това е един словесен ритъм. Важен е текста. Номер едно е текстът. И който текст славослови Бога. По същия начин и самата мелодия трябва да бъде съобразена с църковния стил, а не свободно избрана мелодия. Затова и в църквата казваме, че преди всичко трябва да има църковност в църковните песнопения.
0: Отец Кирил, как направихте подбора тази година за участниците в 22-то издание на фестивала?
3: Винаги предварително правим прослушване чрез записи на съставите, които желаят да участват в фестивала. И през тази година, през март месец, ние се събрахме и направихме това прослушване. За съжаление, по обективни причини нямаме толкова много състави, които да кандидатстват, за да направим да имаме богат избор. Това не ни дава основание пък и да правим компромиси. Трябва да кажа, че по отношение на вярата и на изкуството компромиси не могат да се правят.
0: Отец Кирил, има ли разлика между светските и църковните хорове?
3: Има разлика толкова, че църковните хорове, те са вътре в нещата, както се казва, и с по-голяма лекота изпълняват църковните песнопения, стига, разбира се, хорът е добре подготвен. Говоря за уставното положение на всяко едно песнопение по време на богослужение. Те го знаят. Докато точно тази представа при светските диригенти и състави, те няма тази представа. Те трябва да питат или да слушат точно други такива подобни песнопения, за да разберат те как се пеят. По отношение на темпо, по отношение на динамика, имаме строги изисквания. Те трябва да се спазват. Ние говорим тук за един канон. Да кажем, една херувинска песен, изискването да се пее в едно бавно темпо, в по-тиха динамика, някъде ще има развитие в самото песнопение. Тук ние говорим за самото изпълнение на песнопението като цяло. А пък достойно есте. Това е химна на Божията майка. Той е тържествен химн. И така трябва и да се изпълнява. Тържествено настроение, предадено ни е от светия архангел Гавриил, това песнопение. Така пеят ангелите. И ние се уподобяваме на тях. Това е такава велика чест и радост. Грешните люди, ние да пеем като ангелите. Така казваме и по време на Херувимската песен. Ние, които таинствено изобразяваме херувими,

0: Дайте и пеем на животворящата Троица, нека сега да отложим всяка житейска грижа. Ето така пеем тази херувимска песен. Та иска да кажа, важно е предварително този, който не познава стила, да се постарае да го опознае, т.е. да го изучи.
1: Отец Кирил, днес църквата почита паметта на всички български свети. Дали ние осъзнаваме, че имаме от кого да се учим и кому да подражаваме?
0: Ние се молим усърдно Богу, този голям облак свидетели, Божите угодници, да бъдат молитвени ходатаи пред Бога за всички нас. Ние всички трябва да благодарим на Бога, че сме наследници на великани на духа по нашата земя българска. Не е нужно да се роди нов преподобни Паисий Хилендарски, за да се провикне българино, знай своя род и език. Трябва никога да не униваме и да имаме едно самочувствие на християни, да се стараем едни други, да се молим, да израстваме духовно, да си помагаме в това духовно издигане. Всички ние нека да се вдъхновим от подвига на преподобни Иоанн Рилски чудотворец. През тази година се навършват 1150 години от неговото рождение и 1080 години от неговото успение. Фестивалът Света Богородица достойно е през тази година, има посвещение именно на тези годишнини, както и, и на 145 годишнината от кончината на иеромонах Неофит Рилски. И двамата, и преподобни Йоан Рилски, и отец Неофит Рилски са наистина стожери на българската духовност. Нека те да ни вдъхновяват и ние всички с Божията помощ да живеем вярата и да казваме преблаги слова Богу. Слава на Тебе, Божнаш благодетелю, во веки веков!

0: Негово високо просвещенство, сливенския митрополит Арсений, за трета година е вече патрон на фестивала Света Богородица Достойно Ест. Ваше високо просвещенство, вие наследихте този фестивал. Кое ви накара да продължавате да го подкрепяте и той да се провежда с вашата благословия?
1: Добро утро на вас и на уважаемите слушатели на Българското национално радио. Да, за трета поредна година бедността ми на Сливенския митрополит продължихме една свещена традиция, която моят предшественик в продължение на десетилетия е осъществявал. Събитие, което е посветено изцяло на православната музика и в чест и прослава на Света Богородица Достойно Ест. Тази година е 22-то издание на фестивала тук в Поморие. Този фестивал тази година е посветен на емблематични годишнини. 1150 години от рождението и 1080 години от успението на нашия покровител, свети Йоан Рилски Чудотворец, и 145 години от успението на отец Неофит Рилски, велик стожер на българската духовност, което дело продължава да вдъхновява поколения. Слава Богу, и тази година има много участници, както от България, така и в международен план, хорове от Виена. Разбира се, надяваме се с общи усилия от страна на общинското ръководство, които са наши съорганизатори, и на членовете на фестивалния секретариат, този форум на православната музика да се разрасне и да участват хорове и от други православни държави.
0: Младите хора имат ли интерес към църковната музика?
1: Да, забелязва се интерес от страна на младите хора, а и в различните епархии на територията на нашето отечество има музикални и певчески школи. Такава има школа по църковно пеене и в Бургас, и имаме подобна школа в Сливен, която преди неотдавна ние сформирахме. Има певчески

0: школи и в столицата, и в Варненска и Лукопреславска епархия. И е показателно, че предимно млади хора се записват и учат източно църковно пеене, което, разбира се, е характерно за православната църква, които имат желание да изучават църковното пение. Прави впечатление, че интерес огромен от страна на младите хора конкретно за църковното песнопение, което е с невмена нотация, византийска невмена нотация, провеждат и онлайн курсове, такива бяха и сега мисля, че се провеждат в Духовната академия в Пловдив, както и под ръководството на известният и химнограф, и византолог на църковно пеене, професор Йоанис Папахронис, който е диригент на хора на Неврокопската света митрополия. Така че е показателно на различни места в България, емблематични за България епархии, развиват именно такива музикални школи и добри псалти, певци, които се ангажират и с време, разбира се, и не заравяйки своя талант, да научат онези, които имат интерес, а и за голямо съжаление имаме огромен дефицит на певци, клиросни певци. Така че това е и подпомага и самите епархии да обучават псалти, които пък от своя страна да пеят на клироса и да подпомагат своите енорийски свещеници.
1: Ваше високо просвещенство, можем ли да приемем, че музиката е един от най-лесните пътища до достигане до Бога?
0: Ами можем. Думите на блажения Августин, който казва, който пее, два пъти се моли. Пълно разбирайки се, знавайки, че църковното песнопение, това е молитва. Молитва, която е нотирана и, разбира се, тя извисява човешкия дух и подпомага и нашата обща молитва. Защото основно по време на богослужението се пее. Така че музиката е средство, което чрез молитвата в самото песнопение ни подпомага да се издигнем над ежедневието, над суетата на този свят и да се възнесем до Бога. Православната музика е една от най-ценните богатства на християнската култура. И в нейните древни напеви и хармония е събрана мъдростта на вековете и опита на светците и молитвеното дихание на църквата. Свети Игнатий Богоносец, ще си позволя да цитирам него, казва, говорейки за църковното пеене, че вижда образ на единството на църквата, когато вярващите в съгласие и единомислие възхваляват чрез песен Бога. Именно за това църковната песен винаги е била школа по духовност, по църковно единство и по братолюбие. Ето защо тук е, може би, момента така да споделя една своя мисъл, че църковната музика надживява историческите превратности, политическите

0: Ето защо тук е, може би, момента така да споделя една своя мисъл, че църковната музика надживява историческите превратности, политическите промени и преходността на човешките дела. Дните и годините отминават, поколенията се променят, сменят, изменят, но църковната песен остава една и съща и звучи със същата сила, със същата красота, защото черпи своя живот от Евангелието и от Бога. Тоест, гласът на църковната музика остава непроменен свидетел на Бога и на Божието присъствие тук на земята, сред хората, и е, бихме могли да кажем, стремеж на човешката душа към небесното се изразява и в църковната музика.
1: Ваше високо просвещенство, понеже споменахте Евангелието, може би е редно да си припомним, че когато Господ Иисус Христос тръгва към Гецсиманската градина, Той тръгва със своите ученици с песен, с псалми, което показва, че църквата поддържа тази традиция.
0: Разбира се, ние имаме достатъчно свидетелства за това, че и на Тайната вечеря, когато Христос е преломил хляба, когато е основал Таинството Евхаристия, знаем от светите евангелисти, че изпяха хвалебна песен. И именно оттам Светата Църква е взаимствала и във своето богослужение ние да изразяваме своята благодарност и да възнасяме своята молитва и във вид на хвалебна песен чрез църковната музика.
1: Но на финала на нашия разговор, вашата благословия за слушателите на програма Христо Ботев и предаването Благовестие.
0: В тези дни, когато ще се насладим на изяществото на църковното песнопение, на православната музика в град Поморие, дните посветени на Божията Майка, желая на боголюбивите и христолюбиви и родолюбиви слушатели на нашето любимо българско национално радио, покрова на Божията Майка, молитвеното застъпничество на Божията Майка, която всякога и винаги се явява пример за подражание, тя да ни бъде утеха, тя да бъде нашата подкрепа и тя да бъде нашият ориентир в живота, и подобно на нея и ние да бъдем послушни Божии чеда, и подобно на нея да се доверим на Божията воля и Божият промисъл и да се вслушаме в нейните майчински слова, майчински думи, казани на сватбата в Кана Галилейска, но имайки своето актуално звучение и днес, 21 век, каквото ви каже Той, Мой Син Христос, сторете. Нека да я послушаме. А Той какво ни казва? Той ни казва да спазваме Неговите заповеди, и особено заповедта за любовта. Затова помолите на Света Богородица да имаме повече благост в отношенията си, повече търпение един към друг и, разбира се, любов.

0: диригент на хора. Вашия хор е дългогодишен участник в фестивала. Какво се премони в тези години тук в Поморие според вас?
1: Както се промени, така и много неща си останаха същите, за добро или за лошо. Остана същото нашето отношение към фестивала, старанието да всяка година да се представяме добре, да славим Бога с нашите песнопения, да се опитваме така да поддържаме добро професионално ниво. За жалост се промениха някои чисто така организационни моменти, но като цяло се стараят и от двете страни, мисля, и от страна на организаторите, от страна на участниците да се представяме, да поддържаме ниво, да показваме нови различни песнопения. Стараем се всяка година да има и съвременни композитори, да има и да отбелязваме годишнините, които пък от страна на организаторите са предварително са ни показали, и до цяло нещата си вървят добре.
2: Регулярно.
0: А какво ще каже диригента
1: и по-критичният от двамата?
2: Ами, променят се нещата. Топлотата, особено след COVID, изчезна, бих казал. Защото много е важно любовта да между нас, липсата на конкуренция да продължава да стои на дневен ред, да е

Димитър Стоянов е диригент на хора Покров на Пресвета Богородица при столичния храм Покров Богродичен. При нас тук е и неговата съпруга Майя Стоянова, която освен хорист е и помощник

0: най-важното нещо. Има лек така характер на конкурс, макар че няма награден фонд. И това нещо определя така една спортна злоба. Кара ни да се конкурираме. Не мисля, че това е правилният път, защото, както се каза и преди малко, за слава на Бога, ние трябва първо да сме благодарни и да сме щастливи, че сме тук и че можем да правим това нещо, да пеем тези песнопения, да откриваме нови композитори, които да популяризираме по един или по друг начин, изпълнявайки техните произведения, нови, създадени хора, които влизат в църковното, хора светски, които никога не са се докосвали до църквата, хора, които не са редовни миряни. И те решават, палят се, пишат песнопения и ние ги изпълняваме. Защото един от критериите е съвремен композитор, български. Много е трудно това, между другото. Това е изключително трудно да намериш съвременен български, но ние пък в аванс вече имаме на един изключително талантлив композитор Георги Стрезов едно песнопение достойно ест, което живот и здраве, ако до година сме тук, ще изпълним. Защото това за нас е важно да търсим. Аз съм на мнение, че един диригент трябва непрекъснато да пропагандира новите български музиканти, композитори и да ги хвали и да ги показва, за да може да повдигне малко гарда и да покаже на другите, че наистина не всичко е конкуренция, а че има смисъл и че трябва да се подкрепяме непрекъснато.
1: Казахте, че има конкуренция, което не би било редно, ако приемем, че хоровете наистина имат цел да възвеличават името Господне и да помагат на останалите да стигат по-лесно до Бога.
0: Това е странното. Ние сме на фестивал, който е само за Бога, а пък наистина се конкурираме. Има го това нещо. То се усеща във въздуха. Както вярата е във въздуха, така е във въздуха и тая конкуренция. Не смятам, че мястото ѝ е тук. Не мисля. Преди публиката, на която ѝ беше забранено да аплодира, това са си по канон, нали, изискуеми неща, че не може да се в църквата да се аплодира и така нататък, се създава шум. Публиката нарушаваше това правило в момента, в който усети песнопението чрез сърцето си, чрез душата си. И инстинктивно това се случваше. Сега вече не е така. Сега хората като че ли, то не мога да кажа, че са критични, но като че ли са твърдо смирени. Бог е с нас и Той ни обича и ние го обичаме Него и заради Него сме тук и изпълняваме това нещо. Тези песнопения, тези текстове, за да го величаем и за да му покажем нашата признателност като обикновени прости хора, че го обичаме и че се опитваме да се лекуваме от всичките грехове и глупости, които правим в ежедневието и му се молим да ни прости греховете. А той ни ги прощава по принцип, независимо, че сме грешници. Той ни ги прощава и е хубаво да му даваме малко повече. И тази конкуренция пречи. Пречи.
2: Въпросът с конкуренцията пак е така, има две страни. На нас винаги ни се е казвало, нали, като музиканти, като, пък и не само, и като хора, че конкуренцията е хубава, защото е градивна. И е хубава, когато е градивна, наистина това е факт. Защото наистина, когато чувайки други състави по-добри, да речем, дават и някакви идеи, чисто музикантски, за нови произведения или за някакви нов начин на звукоизвличане, примерно, да речем, наистина може всеки състав за себе си да възприеме някакви положителни практики, слушайки друг по-добър състав. Но когато конкуренцията е възоснова на нечие по-голямо и по-изявено его, за което, нали, тук изобщо не трябва да говорим за такъв тип неща, тогава вече конкуренцията в този смисъл не е много
1: Окей.
2: полезна. Да.
0: Тогава се принизяваме. Това, което целим, всъщност изчезва. Изчезва като облак.
2: А не мислим, че за такъв фестивал какъвто е международния

0: фестивал за православна музика Достойно Ест, Света Богородица, би трябвало да се случват такива неща.
1: Вие го наблюдавате от години. Има ли разлика между светските и църковните хорове според вас? В начина и на изпълнение, в професионализма, в дори в това как се поставя, защото няма какво да се лъжим, все пак това е фестивал, който трябва да се слави Бога, не просто да се показва едно изключително високо качество на гласа и на хора.
2: То винаги ще има разлика, защото хоровете, които са редовни участници в богослужението, всяка неделя и на всеки голям празник, в по-малките църкви, в по-големите църкви, на всяко едно кръстче, както един свещеник отбеляза преди години, те започват да участват в живота на църквата, ежедневието. Докато другите хорове, това е поредното, имал съм шанса да дирижирам и светски хор, това е поредния репетиционен процес, нещо, в което дай да опитаме друг стил, друг тип музика. Продължавам да съм на мнението, че църковната музика не е музика. Не е музиката, която хората си определят. Не е стил, стил, нещо, което дай да мога го и това, мога барок, мога ренесанс, мога класика или джаз.
0: Не е музика за всеки вид хор. Хор, който не е свързан по някакъв начин с редовните богослужения, не може да усети. Той би изпълнил, да, красиво, чисто, приятно. Да, приятно, някакви църковни песнопения, но не би усетил дълбочината, смисъла, душевността, която...
2: Таинство, което се случва в храма, на всяка една литургия, евхаристията, това ако не го приемаш всеки ден и то не стане част от живота ти, просто минава като изпълнение на песен. Ама това не са песни. Това са песнопения.
0: Ние включително също сме се научили на това. И ти го възприемаш,
2: години.
0: Ти го възприемаш, няма как да не го възприемаш. Но то се случва, защото го пеем в храма. Един светски хор, колкото и красиво и чисто да го изпълни, мое лично мнение, не би било също. Самия диригент също се учи на интерпретация. Това е също много, много важно. Нали, не е просто да възпроизведеш дадено песнопение по даден начин. Ти свикваш, ти усещаш в църквата, свещениците, всичко какво се случва. И затова го пееш и го изпълняваш по даден начин. Докато на сцена е различно. И в тази връзка е хубаво, че все пак организаторите са направили различни категории. Светски хорове, църковни хорове и така нататък.

0: Безспорно, песнопението е част от богослужението, но не смятате ли, че когато има такива светски хорове, които са заинтригувани от църковната музика, може би някои от техните хористи могат да намерят своя път към Бога чрез музиката?
1: Да, аз смятам, че това е най-хубавото нещо, да ги запознаеш тези хора, защото някой просто няма кой да им посочи пътя. И всъщност по този начин те се захранват и разбира за какво става дума. Може да не пеят по хорове после. Може само да са като мирени долу в храма пред алтара, но тези хора, ако повярват и ако това е начинът, аз смятам, че това е един от начините. Тези хора се църковят, значи върви се към по-добро и към правилната посока.
2: Ами аз съм на това мнение, да. Ние самите също по този начин сме достигнали до нашия личен начин на възприемане на този тип музика. Човек няма как без да опознае нещо да го обикне. Но същевременно не всеки, нали, става, и не всеки хор, и не всеки човек става за изпълнение и успява да го докосне този тип музика. Ние с моя съпруг също така сме на едно мнение за това, че народни хорове не би трябвало да изпълняват такъв тип музика.
1: Да, те се грешат, жаровете са просто...
2: Това, че на даден диригент или на даден човек му харесва това, наистина безспорно е много, много красива и много така докосваща, затрогваща тази музика, това не означава, че би могла да бъде включена в репертуара на даден хор и те да го показват на такъв тип фестивал. Нали? Има си
0: други
2: място
0: фестивали.
2: За всички.
1: Има, разбира се,
2: хорове.
1: Това е сгрешен модел. Не може звукоизвличането да се промени. То има едно. То е едно правило. Оттам седнем, когато се опиташ да го промениш, защото търсиш да се докажеш пред хората, аз направих нещо ново.
2: Отново
1: въпроса да,
2: за егото.
1: Да, аз измислих нещо ново. Не, нищо не си измислил, няма и да го измислиш, защото то е сътворено, то е направено. То работи само така. Няма друго нещо. Правиш го, молиш се и когато си колкото по-чист си, смятам, че аз не мога да кажа за себе си колко съм чист, нали? Само Бог може да каже. Той пък няма да ми проговори от небето, защото аз трябва да му се доказвам непрекъснато. Той ме е създал, дал ми е всичко и аз трябва да му се моля и да ставам все по-добър за него. И за околните, разбира се, за хората. И когато си чист, когато молитвата ти стане истинска молитва и когато му се даваш, тогава се канализира много лесно. Тогава пътя е по-кратък. Иначе криволичиш и се губиш.
0: Смятате ли, че

0: Този фестивал по някакъв начин успява да популяризира църковната музика и тя да става по-достъпна до хората, които са далеч от храма.
1: Надявам се. Честно казано, не съм много убедена, че само по този начин, чрез високоговорители от площада и главната пешеходна улица в Поморие, един човек би могъл, но пък кой знае, може един да е този човек, който ще му хареса, ще се замисли, ще отиде на служба и така понякога наистина стават по този начин нещата.
2: Аз съм малко по-скептичен от Майя, защото хората, това, което чуват от тези уредби, тези колони, знаят, че се случва в определен промеждутък на месец юни всяка година. Приемат го за даденост. Мисля, че това, което може да ни вкара в храма отново и да привлече хората в правилното, поне за мен, е идвало от висшия клир, от духовенството, и всъщност те са тези, които могат да ни накарат да влезем вътре. Смятам, че ако някой може да се привлече в църквата, е той да те чуе, да те чуе как говори за Бога, за църквата, и по този начин да го привлечеш. Той трябва да чуе, че църквата си заслужава вниманието и че трябва да отдели от живота си за нея. Фестивалът, той е като един джукбокс прекрасен, в който може да чуеш много хубави неща, ама си ги пускаш когато искаш. Типът на фестивал е концертен, а не е богослужебен. Това означава, че не веднъж сме присъствали на самото богослужение в неделя сутринта и в Бургас също. Тогава няма хора. Тогава няма миряни. Тогава е празно.
1: Има тези, които по принцип...
2: Хоровете, да, църковните хорове са там, да. Пеят, защото знаят за какво става дума. Ето има не един митрополит, двама, което е чудо, нали? Двама на едно място, което е хубаво, да, общност църковна. И хора няма. Но има хористи. Това означава, че от висшия и бялото и черното духовенство трябва да дойде всичко това нещо, тази любов и това захранване на хората влязат в храм и да повярват. Не само от църковната песен. Защото има хора, които не разбират и казват, той я пее хубаво, защото сега ми е мажор. Този пък, или някой иска пък е тъжен, по се пее минор и така. Не само. С приказки и с действия. Най-важно. Не само приказки.
1: С адекватни, да, приказки, не с клиширани изрази, да, с адекватни приказки
2: и без
1: с
2: изрази,
1: адекватни действия.
2: Без кавички. Сложат ли се кавичките, означава, че речта ти е свършила и ти започваш да копираш на някой
1: друг словото.
2: Не е това работа. Бъди себе си, говори спрямо твоите разбирания, спрямо твоите възможности, твоите знания, усъвършенствай ги, интересувай се, развивай се и покажи, че Бог е добро, независимо от грешки, които се хората правят. Влязох в храма невероятен духовник, отец Николай Танев, Бог да го прости, той всъщност ме вкара в храма. Той дойде като един обикновен такъв заек диригент, имитираш своя преподавател и в един момент се разбрах какво е Господ. Видя го.
1: Всъщност, в нашия случай музиката е тази, благодарение на която влязохме в храма, но духовника е този, който ни задържа толкова дълго време в храма.
2: Тази музика
1: и
2: може
1: трябва
2: спомни...
1: да има повече такива духовници, които говорят адекватно, слушат хората, които им се оплакват в повечето случаи и които да могат да отвърнат на техните търсения адекватно, пак, нали, ще използвам тази дума, а не просто за да...
0: Отбият номера.
1: Да, за да отбият номера и да послужат на някой друг. Не на някой друг, не. Единствено на хората и на Господ. В стремежа си да ги доближиш хората, обикновените хора до Него, но не по начин, по който те да се почувстват застрашени или на сила да бъде това. Напротив, те да достигнат сами, да успееш да ги убедиш, че това е истината, че това е единствената истина.

Това бяха Димитър и Майя Стоянови от хор Покров на Пресвета Богородица. А с вас се разделим от Поморие — Ивайло Младенов, Даниил Иванов, Иво Щерев, Албена Велева, Милена Воденичарова и вашата Анна-Мария Кръстева, и от студиото в София Радослав Минчев. Останете с програма Христо Ботев.

0: спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.
4: Teen Time.
5: Teen Time. Teen Time.
6: Teen Time.
5: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Неда, с колегите ми от актьорска студия Еленов, сме щастливи да бъдем заедно. И както всяка неделя сутрин, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Екипът ни е в състав. Автор – София Теодор, редактор – Русица Александрова, музикален редактор – Елена Цветкова, звукорежисьор – Сергей Вардеверян.
3: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
5: Днес ще ви представим поезията на 21-годишния Желязко Михайлов, защото той е от онези млади хора, при които усещаш, че те първо предстои най-важното. Но още сега е ясно, той не просто пише поезия, той живее чрез нея. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» ще е самият Желязко, студент по българска филология в Великотърновския университет, за когото поезията е това, което го кара сякаш да диша. Има вече издадени 3 стихосбирки и е на път за четвъртата. А в подкаста ни ще коментираме съветите на известния японски психолог Хидеки Уада, който напоследък стана вайрал.

0: изкуството в мен.
1: Само на 21 години той вече е автор с ясно изразен глас, 3 издадени стихосбирки и вътрешна убеденост, че пътя му е неразривно свързан със словото. Роден и израснал в добруджанското село Преселенци, той носи в себе си онова рядко съчетание от тишина, наблюдателност и дълбочина, което често ражда истински поети.
2: И да, корените на неговата чувствителност остават там, сред полето, простора и онова специфично добруджанско спокойствие, което дава време за смисъл и за усещане.
3: Писането при него започва почти на шага, преди около 8 години, водено от младежка емоция и любов. Но много скоро думите започват, търсят форма, ритъм и смисъл. Постепенно стиховете се превръщат от импулс в призвание, в нещо неизбежно.
4: Темите в неговите стихове са универсални. Любовта, човешката уязвимост, природата, малките, почти незабележими неща от ежедневието. Но това, което ги отличава, е искреността. Защото за него поезията не е поза. Тя е начин да разбере себе си и света.
1: Как си? Да, ти. Точно ти. Дето слушаш?
2: Навярно дошъл съм ти вече до гуша, но ето ме пак и този път питам, какво прави днес? Къде си се скитал? Изпитваш ли стрес или вече е минал?
1: Ще ходиш ли някъде тази година? С любима, любим или с някой роднина? А може би сам. Няма лошо. Отивай.

0: все пак да се върнеш, преди да замина. Ще има какво да разкажеш, ще има на кой да помогнеш да бъдеш спасител.
1: И кой да помогне на теб от бедите и живите белези с топла обител? Кажи ми, добре ли си? Аз ще съм зрител.
0: Ще гледам и чувам от тук, отдалече. Облегнат, крутувам си, без да ти преча. Ти само споделяй, ядосвай се, спри, почини, усмихни се и пак продължи, за да бъда до теб. И макар, че ме няма да плача за твоята тежка раздяла, за бялата спалня, за бара, за бала, забава и мъка и ново начало, забравяш, че всеки от нас заслужава да бъде изслушан. Е, слушам те! Давай!
2: Кога парцали криха керамида, сковани улици не дишаха от нас, кога дъжда се радвах аз да видя, щом беше придружен от топъл глас.
1: Кажи, кога не чуваше двигател на стар автомобил или пък нов? Не помня точно кой ме изпратил, но помня, пратен бях подир зов.
3: Различен, някак благ, почти изгубен. Изгубен в търсене на чужди идеал. Половината ми образ бе прокуден, дори без него с теб се чувствах цял.
4: Умишлено разпънатите думи, пружина бяха с двумоментен лик, числа да бяха в мен безкрайни суми, при тебе цент захвърлен в празен плик.
2: Гореше всичко, даже в пелена на зима люта. Мина тя, уви, безшумно я замести самота на пролетен цъфтеж с мъртвешки дни.
1: Последни мигове реших да отброя, преди да се завия с тежки мисли, в безкрайни сънища да породя мечта, танцувайки по пожълтели листи.
2: И образ да разкрия непознат, в който муза даже не намирам, с цел да чуя нявга, че съм слаб, от някой без сърце, душа и име.
0: Нарочно да посявам в него гняв, с тишината моя безпощадна и точно щом замисли се за граф, да кажа, ще се видим чак попладне.
2: След цялото упорство на бездушни, кой крехък е из нас, си пролеча, бушуващия с орляк празни думи, замиращи, щом аз си замълча.
0: Доказах вам единствено чрез сянка, изплувало от нечий мъртъв ум. Секирата на този, дето плямпа, е нищо пред покорния куршум. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Тинейджерът в мен.
1: Дъщеря ми ще бъде убиец, защото не искам да бъде убита. Ще ходи по Витошка в Глок 9.

15. В бронирани дрехи, почернени кайси, с качулка широка, да може да пази лицето и нежно от стути омраза. От мъжките жалки заучени фрази и женски постъпки да биеш жена си. От псевдоразбиращи само помази, съркия, салата, запалили фаса, от вестник изпълнен с статии празни. Другиран шофьор трима души прегази. Ще бъде убиец. Ще трови тъгата на своята майка и своите братя, с тях ще заплаче, когато заплачат, ще стане учител, щом изпити влачат. Забързана в кухнята стара ще бяга, с чаша вода за куцукаща баба. Ще бъде убиец и тъпан ще бие. Когато неправда накланя везните, хартия ще свие на дълга фония, през нея високо ще кресне. Грешите! Ще бъде убиец на шах и на дама. Така ще научи, приятели няма. А тези, които по чудо ги има, по-малко от пет, не по-малко от трима, ще храни и пази и дава причина да бъдат задружни. В потоп и лавина ще топли ръцете им в тежките зими. Ще пали колата, щом чуе вземиме. Ще бъде убиец. Ще стреля с думи. Достатъчно вече използват куршуми. И щом засече от стрелбата петлето, с любов ще й кажа: хвърли пистолета, излез, почини, зърни към небето, с широка усмивка, че дядо ти гледа, скръпта откъсни, откъсни си цвете, разрошена, боса, хукни през полето, поспри се за миг, да почине сърцето, убиец и утре ще бъдеш, улека.

0: Направо настръхнах. Приятели, вече сме с младия поет Желязко Михайлов от Велико Търново. Надявам се, разбрахте, че последното изпълнение беше негово, защото той не само пише, но и великолепно изпълнява стиховете си. Желязко, добре дошъл и благодарим, че се включи и в актьорската част.
1: Много благодаря за поканата първо и здравейте на вас и на всички зрители и слушатели.
0: Днес Желязко активно споделя творчеството си и в социалните мрежи, където публикува рецитации на свои стихове. Така поезията му намира нов живот извън страницата, в гласа, в интонацията, в срещата с публиката. Макар да принадлежи на поколение, което често избира свободния стих, Желязко остава верен на класическата форма. Вдъхновение открива в автори като Шекспир, чието сонети го провокират да изследва ритъма, структурата и музикалността на езика. След съвременните български автори той откроява Георги Господинов, а от по-модерните гласове цени работата на Константин Трендафилов.
1: Точно така. Това са едни различни поети, от класицисти до съвременни, като гледам да се придържам към всеки един от тях, да се интересувам от всеки един от тях и с няколко думи да обобщя техните идеи, като разбира се черпя и вдъхновение от тях.
0: Това показва доста широк литературен хоризонт, от класиката до съвременността, така ли е?
1: Абсолютно е така. Това е безспорно. Също така много-много чуждестранни автори са повлияли на моето творчество. Някои от тях бих казал, че са Томас Мур, Лукас Джонс, който също е съвременен автор. Поезията е навсякъде, във всеки един автор, във всичко около нас. Не можем да я определим по никакъв начин, в никаква физическа форма. Тя е по-скоро душевна.
0: Ти си само на 21, а вече издаваш четвъртата си стихосбирка. Как се промени писането ти от първите стихове до сегашните в Метаморфема?
1: Писането ми изключително много се промени, ако трябва да бъда честен. Като започнах с елементарни рими, елементарен ритъм, малко по малко надграждах. Впоследствие изградих и свой собствен стил, който всъщност може да чуете в социалните мрежи. Това е един стил, който се доближава до класическия, но разчита изцяло на тоналността. Тоест, това са произведения, които ще се разберат по много по-различен начин, ако бъдат рецитирани, в сравнение с това, ако бъдат четени.
0: Как социалните мрежи промениха връзката ти с публиката?
1: Това е един много интересен въпрос, понеже в началото дори близките ми не знаеха. Разбира се, най-близките ми знаеха, че ще издавам книга, но приятели, с които общувам на ежедневна база, не бяха нито уведомени, нито нищо подобно, като в последствие те разбираха единствено чрез мен. Това, разбира се, ограничи полето ми за изява до някаква степен, като в последствие реших да започна своя Instagram страница, за да достигна до повече хора, малко преди издаването на своята трета стихосбирка. Тази страница се превърна в като портфолио, което хората могат винаги да прегледат по всяко време, предполагам всеки от нас има Instagram. И в последствие тя премина към личният ми профил, сега вече и в TikTok, която е една от най-големите социални мрежи за изява.
0: Също така, до каква степен личната ти история, особено връзката с баща ти, продължава да влияе на твоето творчество?
1: Баща ми като поет, може би, прекалено късно разбрах, че е такъв, за жалост, ме вдъхнови изключително много да продължа напред. Да не спирам с това, което правя и понякога дори да се връщам назад във времето и да си представям, че чета точно на хора като него, на хора, които са скрити поети и се представят за читателя по някакъв начин, но всъщност съдят като писатели. Точно такива хора всъщност трябва да четат и да се уповават на поезията според мен, за да може освен тя да бъде разбирана, да бъде и оценявана, както и критикувана.
0: Много ми е любопитно, има ли тема, към която постоянно се връщаш, дори понякога несъзнателно?
1: Основната тема, към която се връщам, е темата за съвремието, т.е. една изключително широко обхватна тема. Това, което мога да кажа, е, че съвременния свят има изключително много положителни и отрицателни неща. Сами можете да видите чрез творчеството ми как описвам голяма част от тези проблеми. не обичам да се придържам към точно конкретна сфера от съвремието, но може би той е основен образ в творчеството ми, както и олицетворяването на определени неживи обекти, ако мога така да се изразявам, с човешки качества, както и много останали автори правят.
0: Ако можеш да поговориш с Уилям Шекспир, дори за малко, какъв въпрос би му задал?
1: Изключително интересен въпрос. Ако имах честа да се срещна с подобен човек, първо ще попитам, разбира се, най-често срещания въпрос, какво го вдъхновява и какво е загубил. Защото това са двете неща, които движат поезията. Нещата, които си загубил и нещата, заради които можеш да спечелиш.
0: Виждаме в TikTok твоите интересни обици и татуировки. Може ли да разкажеш малко повече за тях и като цяло за твоя стил?
1: Разбира се, че може. Освен писател, съм и татуист. Аз съм човек на изкуството. През целия си съзнателен живот съм се занимавал с изкуство. Като интересното е, че първо започнах с рисуването и на много по-късен етап преминах към писането. Всеки един от татусите ми изразява нещо. Някаква моя душевност, някаква моя емоция, някакъв мой идеал или просто нещо, което ми е харесало. Винаги съм казвал, дори на клиентите си, всеки един татус има смисъл, дори да е безсмислен. Тоест, когато си направите или татуирате нещо, когато нещо завинаги остане върху вашето тяло, то тогава вие в даден момент от живота си сте го харесали. Това е достатъчен смисъл, за да го задържите.
0: Приятели, срещата с такива млади творци ни напомнят нещо много просто, че поезията не е от минало време, а жива необходимост. Че тя продължава да се ражда там, където има чувствителност и смелост да бъдеш искрен. Желязко Михайлов е доказателство, че думите все още имат сила да свързват.

0: и да оставят. Благодаря ти, Желязко, за тази искреност, отдаденост и за това, че споделяш своя вътрешен свят с нас. Пожелавам ти вдъхновение и още много неизписани страници, които те първо ще докоснат сърцата на хората.
1: Изключително много ви благодаря. Пожелавам абсолютно същото, както на вас, така и на всички слушатели. Пазете изкуството в себе си, без значение дали то е поетично, дали е рисуване, дали е музика. Просто пазете изкуството.

0: Jones. Импулсът в мен.
1: Приятели, днес искаме да споделим с вас част от мъдростта на Изтока, но от един наш съвременник, психолога Хидеки Уада. Наскоро в Япония излезе книгата му «Преодоляване на бариерата от 80», която привлече вниманието на много хора и само за кратко време са продали над 500 000 копия, а очакванията са скоро да достигне и милион.
2: Авторът е специалист в работата с по-възрастни хора. Той споделя опита си чрез 40 лесни правила за това как човек може да живее по-спокойно и пълноценно в по-зрелата си възраст. Тази, на която са нашите родители – баби, дядовци и роднини.
3: Тези съвети звучат съвсем обикновено, но всъщност носят важни уроци за живота. Такива, които могат да бъдат полезни не само за възрастните, а и за по-младите.
4: Разхождайте се всеки ден.
5: Когато сте ядосани, дишайте дълбоко.
2: Продължавайте да се движите. Не позволявайте на тялото си да се застоява.
3: Пийте вода през лятото, дори ако климатикът е включен.
4: Дъвчете добре храната си, умът работи с устата.
5: Загубата на памет не идва от възрастта, а от бездействието.
3: Не прекалявайте с лекарствата.
2: Не се опитвайте да понижавате кръвното си налягане или нивата на захарта ненужно.
1: Самотата може да бъде мир, а не изолация.
3: Няма срам в това да си мързелив.
4: Правете това, което обичате и се откажете от това, което не обичате.
5: Не се заключвайте вкъщи.
3: Яжте това, което ви прави щастливи.
2: Не прекарвайте време с хора, които не харесвате.
4: Не гледайте твърде много телевизия.
5: Не се борете постоянно с болестта си. Научете се да живеете с нея.

0: Оптимизмът е най-доброто лекарство.
1: Плодовете, слънчевата светлина и чистият въздух са източници на щастие.
2: Говорете за това, което ви е на ума.
3: Ако е необходимо, променете решението си. Не е проблем.
0: Спирането на ученето е началото на старостта.
1: Просто да бъдеш благодарен е достатъчно. Усмивката носи късмет.
4: Старостта не е бреме, а дар. Доктор Лада ни напомня, че периодът след една определена възраст не е краят на живота, а началото на простотата и на мира. Това е времето, когато започваме да виждаме живота ясно и да ставаме честни със себе си. Накратко, живей просто, движи се по-малко всеки ден и се усмихвай повече. Преграни тялото и възрастта си с любов и ще видиш, че щастието е по-близо, отколкото си мислиш.
1: Сподели това с любимите си хора. Мъдростта не познава възраст. Не се възхищавай на младите. Всички са били млади. Възхищавай се на старите. Те са видели света и са преживели живота. Възхищавай се на старите хора, които минават покрай теб на разсъмване. Рибари, габари, пътешественици. Възхищавай се на тези, които още се грижат за себе си, за косата, обувките, спретнатите и елегантни дрехи. Възхищавай се на тези, които никога не губят радостта си от живота, които виждат себе си в децата и внуците си, които са пълни с желание, дори след най-трудните житейски уроци.
0: Не се възхищавай на младите. Да бъдеш млад е лесно. Възхищавай се на старите. Те са успели да останат вечно млади.
2: Накрая доктор Лада ни напомня нещо просто, но важно. Животът продължава да носи радост, независимо от възрастта. Затова си струва да живеем внимателно, да се усмихваме, да се движим и да ценим всеки момент.
4: Говорим по тази тема, защото ежедневно общуваме с хора от всички възрасти. И е важно както те да ни разбират, така и ние тях.
1: Моля те, сподели тези мисли с близките си. Баби, дядовци, родители, приятели. Говорете, смейте се. Научавайте се един от друг и се наслаждавайте на малките моменти заедно.
0: Така ще станете още по-близки и ще откриете колко много мъдрост и радост има около вас, във всеки, който обича живота. Животът е по-хубав, когато го споделяш.
4: Така, в края на нашето предаване се връщаме към най-важното – думите и моментите, които ни свързват. Както младия поет Желязко Михайлов ни показа, че поезията не е само редове на хартия. Тя е начинът, по който дишаме, виждаме света и общуваме със себе си и с другите. От друга страна, доктор Хидеки Лада ни напомня, че животът е непрекъснато учене – да обичаме себе си и да ценим хората около нас. Затова – нека да вземем това с нас. Да обичаме думите, които ни докосват. Да се възхищаваме на онези, които са преминали по по-дълъг път. И да не забравяме да бъдем близки с хората, които обичаме. Споделяйте усмивки, истории, внимание и време, защото именно това прави живота пълен и красив. И в края на този ден, нека всички си припомним едно просто, но важно нещо. Щастието е по-близо, отколкото мислим. Когато сме заедно, когато ценим живота и когато споделяме себе си с другите. Ние от студия Еленов и аз, водещата Неда, ви благодарим, че бяхте с нас. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
5: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Гласът на времето. Дискусии в ефира. Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли в Гласът на времето. Днешната тема е памет и паметници. Защо паметниците пораждат конфликти и защо е нужно да преосмислим символното им значение? Гости в студиото са доктор Кирил Василев, поет и културолог, и Павлин Радевски, скулптор, един от създателите на Депо скулптура. Ще чуем и професор Христо Хараламбиев по телефона. Останете с нас.

памет и паметници, както ви казах в началото на предаването. Гости в студиото са Кирил Василев, той е културолог и поет. Здравейте! И Павлин Радевски, скулптор. Здравейте! Памет и паметници. Паметниците са доста дискутирани в последно време. Един конкретен паметник, паметника на Съветската армия в центъра на София, символното

0: значение на, на този паметник, как се преосмисля, как се използва политически това нещо, има ли художествена стойност? Това са въпроси, които могат да се зададат за този паметник, но всъщност това са въпроси, които са свързани с повечето паметници в България. Защото паметника до голяма степен е свързан с властта, с пропагандата, с това да създава една история или истории, които да са общи за, за обществото до голяма степен. И вече художествените качества на, на паметниците идват в последствие, струва ми се, въпреки че те в исторически винаги са вървяли, показва се какви са уменията. Ако се вземат пирамидите в Египет, които също са паметници, винаги естетическото, възможностите на човечеството в конкретния исторически период и вече символното значение вървят ръка за ръка. Така ли е? Могат ли да се отделят тези неща или те всъщност винаги са заедно? Да започнем разговора ни от по-общ поглед, по-широк поглед, в който да зададем някакви рамки на, на това, що е то паметник и има ли значение историческото, историческия период? Неминуемо има значение, но какво е то също така? И сега, момента в който се намираме, как можем да интерпретираме паметника? Всъщност, мен ми се струва, че в момента ние имаме възможност да мислим върху паметниците от различни гледни точки и да оборваме властта, така да се каже.
1: Да, прав сте. Проблема е изключително комплексен и сложен. Нека първо да кажем, че когато говорим за паметници, ние говорим за паметници в модерния смисъл на думата. Тоест, не бих казал, че можем да приравним, да кажем, египетските пирамиди и паметника на Съветската армия. Поради една проста причина, египетските пирамиди са, така да се каже, въвлечени в определен тип религиозно отношение към света. Те не са просто памет, те са в известен смисъл живи места, места за контакт с отвъдното и така нататък и така нататък. Тоест, доста коментатори лесно може би подведени от думата, защото ние днес наричаме културен паметник и паметник на културата всичко това, което е наследено от миналото, сгради, скулптура, обелиски и така нататък и така нататък, но това е модерна интерпретация. В този смисъл, нека първо да кажем, че когато водим този разговор, би трябвало да останем на терена на модерността. На този терен паметникът означава действително памет за личност, събитие, идея, ценност, които дадено общество смята за изключително важни. И чрез паметника, в известен смисъл, то подчертава, че се идентифицира с тези личности, събития, идеи, ценности и би желало те да бъдат съхранени, да станат част от колективната памет, но не просто от колективната памет, а в известен смисъл чрез паметниците да се формира едно бъдещо общество, бъдеща представа за себе си, бъдеща идентичност и така нататък и така нататък. Така че паметниците, колкото имат отношение към миналото, толкова имат отношение и към бъдещето. Обикновено ние, когато говорим за паметници, особено в България, говорим преди всичко за паметници на личности, свързани с определени личности, много по-малко говорим за паметници, свързани с определени идеи и ценности. Това е в известен смисъл старомоден, едно устаряло 19 век разбиране за онова какво трябва да бъде представено на този паметник. Днес, когато се правят паметници, те са публични, така да се каже, поръчки, в които общественият консенсус кръжи преди всичко около идеи и ценности, не толкова около личности. Така че това е една особеност. При нас просто автоматично някакси монтирано в главата ни, когато чуем паметник, да си представяме човешка фигура или конник, или група фигурална и така нататък.

0: така нататък. Така че ето тези разграничения ми се струват важни. И в този смисъл не е едно и също, защото много хора, когато да кажем коментират паметниците от времето на комунистическия режим, казват, ама ние ето египетските пирамиди, трябва ли да ги разрушиме, защото не споделяме религията на египтяните или представите на египтяните за света. Абсолютно неправомерно смесване сравнение. И сравнение. Така че е хубаво да останем в границите на модерността някакси.
1: Да, така е, защото това много често се използва като аргумент. Да. Павлин Радевски, вие сте скулптор, занимавате се с това да и вие да създавате, но и да наблюдавате по какъв начин съвремието, по какъв начин съвременният човек всъщност преживява скулптурата в публичното пространство. Интересува ви властта и скулптурата. Освен това сте и автор. И за мен е много интересно още в началото да кажем как един автор, един творец създава един паметник и доколко той присъства като автор в този паметник, доколко той е зависим. Тук вече се намесва се художественото, намесва се и политическото, и властта, и за това, което спомена Кирил Василев, как паметника създава едни представи, които са насочени и към бъдещето, те са свързани с миналото. Така че доколко е независим един скулптор и доколко всъщност има определен дълг.

0: който критичен ли е, не е ли критичен?
1: Според мен всеки един скулптор, въвлечен в подобна ситуация, твърди, че е изключително независим. Въпросът е дали това е точно така. Ако направим един анализ на паметниците в периода на комунизма, там имаме една изключителна пропагандна машина, която е задействана от плана за монументална пропаганда на Ленин от 17-та година. И вътре всички светила на българската скулптура работят. Работят върху един централен паметник тук в София и върху много други паметници в цялата държава. Неминуемо властта има много голямо отношение към това как трябва да изглежда един паметник. Те са едни своеобразни куратори, наместват се.

никакъв шанс да прояви качества, или т.е. той има качества на моделиране, качества на изразяване, но те са унифицирани. Т.е. те влизат в един шаблон на соцреализма. Оттам нататък, според мен, нищо личностно не може да се види, личността на истинската личност на автора в едни такива произведения. В днешно време не е по-различно. Работите, които се правят, са от същия начин, от един кълъп, те трябва да изглеждат по един определен начин, за да може възложителя и съответно обществото да ги приеме много по-лесно и те да свършат същата пропагандна функция, каквато са извършвали тези през комунизм. В момента, ако направим последния паметник, който видях и бях ужасен от него, беше на някакъв войвода, на един от нашите известни скулптори, който изключително ме озадачи, да, явно това е работа за пари. Но можеш ли ти да си позволиш да направиш това нещо с тази пропагандна днешна цел, защото то е ясно откъде и как и защо се случва. Един малко по-дълбок анализ довежда веднага до отговорите на въпроса скулптор или не е скулптор, има ли зависимост, няма ли зависимост, дали парите са определящи или не са определящи, и тогава говорим за изкуство или не говорим за изкуство. Защото в случая много трудно бихме могли да говорим за личност и за изкуство в едни такива паметници. Още повече, че от миналото време това нещо е правено под пистолет в главата. Тоест, ти нямаш, правиш нещо, те те връщат и ти казват, трябва да не бъде буржуазно, но да бъде могъщо, да не смачква хората, но в същия момент да бъде въздействащо. Така е в повечето проекти. Включително и тези, които не са посветени на съветската армия, а са били изградени по времето на комунизма. Говоря за най-мащабните паметници. Там трябва да има един много сериозен анализ, още от обучението в академията, което според мен не се прави там и няма такъв анализ. Какво е това, защо е и как се е случило? Все още авторите са живи и е добре да има такъв разговор.

0: Добрин Радевски, скъпи радиослушатели, скулптор Кирил Василев, поет и културолог, гости на Гласът на времето. Критическия поглед към паметника и към паметниците, всъщност, към паметта. Павлин Радевски спомена за това, че в академията, до някаква степен, според него, нямат критическо отношение или пък знание за това. Пък мен ми се струва, когато в една такава професионална общност го няма това нещо, какво става за обществото? Тоест, нужно ни е да извървим някакъв път, за да може да първо да разберем тези много значения на паметниците и след което да има дискусии, да има обсъждания, защото на мен ми се струва, че това е нещо много важно. Тъй като използването на паметниците за определени цели е видимо от... Да. Тук в България, което много се спекулира и по този начин човек, когато не знае, лесно приема крайна позиция. Какво е нужно, за да имаме едно балансирано знание, да кажем, за миналото ни? Защото това е много свързано с миналото ни и начина, по който го интерпретираме.
1: Ами вижте... Преди всичко в едно, както ви казах, паметниците изразяват някакъв обществен консенсус.

0: В демократичното общество този обществен консенсус се постига чрез дискусия, чрез отворена дискусия, в която участват най-различни представители на това общество. Тази дискусия понякога може да трае дълго, тя е процес. Много е важно да се каже, че паметниците са в обществена поръчка. Тоест тук чисто художествените критерии нямат привилегировано място. Тоест те са част от комплекса от критерии, на които един паметник трябва да отговаря. Всичко, което касае общите места за живеене, не може да бъде предмет на дискусия само на някаква експертна общност. Това е категорично, защото има едно такова разбиране, популярно, нали, също, особено сред експертните общности, че видите ли, само скулпторите или изкуствоведите или културолозите трябва да коментират въпроса за паметниците, какво да се прави с тях, или пък какви паметници трябва да се издигат за в бъдеще. Няма такова нещо.
1: Така, те са в публичното пространство.
0: Те са в публичното пространство, го... точно така.
1: И преживяваме.
0: Точно така. Да. Точно така. Този консенсус е труден и сложен, но трябва да приключиме с наследството действително на комунистическия режим, където паметниците се издигаха не като резултат от обществен консенсус и не бяха израз, така да се каже, на схващанията и представите на едно общество, а бяха налагани отгоре, от държавата, от властта. И властта си говореше с скулпторите, с изкуствоведите и така нататък, абсолютно изолирайки обществото, какво мислят останалите хора и така нататък, и така нататък. В този смисъл скулпторите, както и всички останали артисти, които по някакъв начин са ангажирани с тия процеси, трябва да разберат, че вече няма тази привилегирована позиция да си говорят с властта и да се разбират помежду си какво точно прави.
1: Да, това е важно, защото мен ми се струва, че тази представа все още вирае
0: абсолютно,
1: обществото.
0: Абсолютно силно. Много силно. Трябва да кажем и нещо, още нещо важно. Градът е действително място за живеене. Той е сложна така екосистема, ако мога така да се изразя, в която всяка намеса има комплексни следствия и то понякога дълготрайни. Идеята, че трябва да превърнем града в музей на изкуството или на историята и така нататък, и така нататък, е абсолютно несъстоятелна. За съжаление, много от хората, които професионално са ангажирани с темата за паметта, паметниците, културните паметници и така нататък, гледат действително на тази проблематика от много тесен ъгъл. За тях действително града, света е някакъв гигантски музей и те са особено щастливи да пазят всичко, да се грижат за него и така нататък. И всичко, всяко оспорване на една такава гледна точка им изглежда кощунствено. Нека припомня прочутото есе на Ниче за ползата и вредата от историята за живота, в което в края на 19 век той поставя един въпрос, който е абсолютно валиден и до днес. Какъв е балансът между миналото и настоящето, който не унищожава креативните сили на настоящето? Тоест, колко минало трябва да пазим,
1: за да може да живеем?
0: За да можем действително да сме способни
1: да живеем и да създаваме.
0: И да създаваме. Да. Именно. Защото той е идентифицирал много ясно тези тенденции. С модерността се ражда историческото съзнание. Значи миналите епохи, те нямат никакъв проблем. Появява се, така да се каже, нов възглед за света. Паметниците и знаците на старото общество, на старата култура, просто биват разрушавани или интегрирани в някакви нови комплекси и така нататък. Едва модерността, едва появата на историческото, а също и на естетическото съзнание, прави някакси отношението към миналото толкова важно, толкова така, появява

0: Аз е този архиварски момент, нали, в отношението към миналото. Всичко е ценно, всичко е важно, всичко трябва да се съхрани, всичко е елемент от нашата културна памет. Как можем да минем без това? Как можем да минем без това? Не, трябва да признаем, че някакви неща от миналото трябва да изоставим, за да можем
1: Да продължим
0: да
1: напред.
0: продължим напред, да.
1: Павлин Радевски, може да се включите, защото вие сте правили акции, които са свързани с паметници, които са пропагандни. Изобщо ви вълнува това нещо, паметника и пропагандното, и критическия поглед, начина по който художествено това нещо може да бъде интерпретирано сега и чрез методите, да кажем, на художественото, да се покаже, че вече има друг смисъл и друго значение това нещо. И в тази връзка паметника като акция. Защото това също е един от възможностите да се покаже, че това не е нещо, което не може да бъде променено или пък нещо, което има само едно значение, а в същината си може да търпи критика, така да се каже.
2: Аз нямам, имам проекти за акция, нямам точно реализирани акции. Имам така една работа, свързана с един паметник, която е, нали, моята реакция към цялата скулптура от предишното време от Соца, която обслужвала по някакъв начин режима, за многото количество безсмислена скулптура, която е правена за пари. Начина на съществуване на скулптурите през изминалото време, или нещо, което не се случва на скулптурите сега, те нямат толкова голямо внимание, те нямат толкова средства насочени към тях за пропаганда. И моята идея е това, как през съвременното изкуство бихме могли да преразгледаме нещата, как бихме могли да ги преосмислим, как бихме могли да им дадем нов поглед и всеки да погледне през този поглед, т.е. всеки да може да каже какво мисли, дали боядисва директно един паметник, дали по някакъв по-дълбок начин може да го трансформира и да намери друго значение в днешно време през него, е много интересен въпрос. И според мен съвременното изкуство малко в България работи. Има проекти, имаше проекти такива на Бузлуджа, имаше такива проекти във Варна, в Пловдив също имаше проекти, които работят
1: Да, с Алеша, с
2: да,
1: паметника на
2: с,
1: Алеша.
2: да, но това са все още много, много малко акции и артисти на фона на това, което се случва в другите бивши социалистически държави. Там има изключително, дори румънците имат една съвременна артистка, която преподава в момента в академията в Мюнхен, която се занимава през перформанс, тя преосмисля самите монументи. Има страхотно така кариера и работи в Литва, Латвия, Естония, няма работа в България.
1: Да, това е нещо много важно, което излиза
2: Но
1: в.
2: ние не се насочваме да каним и такива артисти да работят с нашите паметници и монументи. Все още. Има така едно опитване, задържане, може би страх, а страх няма нужда да има, защото дори да имаш най-елементарна интервенция върху един паметник с боя, то това е твоето мнение и не си подсъдим по никакъв начин. Нали? Няма страшно за това.

0: Павлин Радевски, Кирил Василев, гости в гласът на времето. Говорим си за памет и паметници. Може би сме в центъра на разговора, в ядката на самия разговор, защото мен ми се струва, че точно тези властови значения, които имат голяма част от паметниците в България, е нужно да бъдат преосмислени, нужно е да бъде... Да имаме и конкретни действия към тях, но и конкретно отношение, защото 89-та година отдавна е минала. Докато тези символи на властта все още стоят в публичното пространство. И те стоят и несъзнателно влияят. И човек не се замисля, живее с тях. Това оформя начина му на живот, начина му на поведение в публичното пространство. Това е важно за културата ни в момента и начина, по който съществуваме. Защо ние не го променяме това нещо? И защо оставяме да бъдем... Да бъдем влияни от някакви крайности, които обаче боравят с миналото. Те боравят с някакви архаизми, дори с някакви неща, които водят до крайности. И това за мен е опасна игра.
1: Абсолютно сте прав, но бих казал, проблема е в това, че 89-та година не е приключила. Това е основният проблем на нашето общество. Нашето общество не можа да постигне консенсус около разбирането и оценката на комунистическото си минало. Това не е изключение. Може да се каже, че въпреки, че нацизма в Германия беше приключен с война, с окупация на Германия и така нататък. Много по-късно, едва при 60-те години, в Германия започва същинския дебат за нацистското минало. Появяват се нови поколения, които се обръщат към бащите и майките си и питат: ти къде беше? Как участва във всичко това? Този катарзис морален, който немското общество изживява 60-те години, или поне започва 60-те години, доведе до това, че днес в Германия има абсолютен консенсус относно оценката на нацистското минало на Германия. Това, че има някакви маргинални групи и така нататък, които не споделят, това няма никакво значение. Има наистина мощен консенсус. Проблемът в България е, че 30 години след по-късно ги няма тези млади хора, които имат смелостта да попитат своите родители:
0: ти какво прави
1: в тези години. В известен смисъл ние днес и по-млади и още по-млади сме конформисти, опортюнисти. Единственото, което ни интересува, е, така да се каже, скромното добруване в границите на настоящето. Не сме склонни

0: да задаваме никакви въпроси, които ни поставят в тежка морална ситуация, поставят ни пред тежки морални дилеми. Защо е толкова важно младото поколение да поставя тези въпроси? Защото то не може да бъде обвинено, че е било съпричастно и в този смисъл, че стои от едната или от другата страна на този конфликт. Тази абсолютна апатия към тези фундаментални някакси морални въпроси, около които се изгражда въобще съвместното живеене на една
1: едно общество.
0: Общност. Да, да, да. Липсват. И то, например, замислете се за съвременното българско изкуство. Как то проблематизира? Върнете, нали, лентата назад и вижте какво се случва в Германия, да кажем, в немското изкуство, поезия, литература, изобразително изкуство през 60-те години и насетне, и как немското изкуство и литература преработват и преосмислят нацистското минало. Сега нека да се върнем към български случай и да видим как съвременното българско изкуство и литература преработват комунистическото минало. Значи имаме някакви примери, които обаче се оказаха не особено успешни. Що се касае до по-малото поколение? Значи имаше по-скоро усилия 90-те години от автори, които бяха изградени по време на комунистическия режим, бяха критично настроени към него и през 90-те години се опитаха да направят, да кажем, сещам се за филми и такива, но те бяха много слаби филми. Много слаби. Също важи за някои литературни произведения и така нататък, и така нататък. Искрено се надявам, че този процес ще започне рано или късно. Има някакви индикации, но тази политическа и морална апатия в българското изкуство и литература, обобщавам, винаги има, нали, изключения, но все пак трябва да кажем това, което се набива в очи, е големия ни проблем.
1: А дали не съществува едно отдръпване, може би поколенията, предишните поколения, не толкова младите поколения, едно отдръпване точно от властта, от неприязън към това какво
0: точно
1: представляват и отвращение и нежелание
0: точно
1: изобщо
0: така
1: да се занимаваш.
0: Много
1: с това.
0: Сте прав за това нещо, но предполагам, ще се съгласите, че това е изключително наивна реакция, защото колкото повече се отдръпваш от тая проблематика, тя толкова повече те сварва на тъмно, абсолютно неподготвен.
1: И се вижда какви са резултатите.
0: И се вижда какви са резултатите.
1: Защото
0: да,
1: в момента точно това използват определени политически интереси, използват определени хора,
0: разбира
1: за
0: се,
1: да боравят.
0: Разбира се,
1: ако нещо.
0: Следващите поколения, родени след 89-та година, бяха се ангажирали активно с тия въпроси, феномени като възраждане и така нататък нямаше въобще да бъдат възможни.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

0: планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира. Памет и паметници, скъпи радиослушатели, сега на телефонната линия е професор Христо Харалампиев, той е скулптор и преподавател в ЛАСАГА и в Академията, в Художествената академия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Тук в студиото разговаряме с Кирил Василев и с Павлин Радевски. Говорихме за скулптурата и властта, начина по който се използва скулптурата в, да кажем, тоталитарното ни минало, начина по който в момента мислим върху паметниците. Разговаряхме и за крайностите, които се раждат покрай това нещо. Вие преподавате скулптура в публичното пространство. За мен е интересно. Да, и за мен е интересно да кажете, ето скулпторите и авторите след 1944 година как се използват, и да направим паралел след 1989 година, какво става с българските скулптори и с българските автори, доколко са критични към това минало, доколко са използвани от властта, по какъв начин един автор е зависим и колко е независим, когато става дума за паметници.
1: Вижте, изобщо паметниците и заниманието в тази посока във всички случаи е свързано с историята, свързано е с обществената и икономическата установка в момента. Така или иначе, авторите, скулпторите, архитектите, художници, всички, които се занимават с тази отговорна задача, се подчиняват на някаква ситуация, моментна ситуация. Разбира се, всеки един от нас има своята гражданска позиция, има си моралната си позиция и съответно, както се казва, паметник на сила не се прави. Човек, който се съгласил да работи на определена тема, сигурно има и някакви морални или професионални основания за това. Но във всички случаи скулптурните паметници, те затова са паметници, защото всъщност в крайна сметка са памет за моментната ситуация или за съответното събитие. От една страна е така. От друга страна обаче, колкото по-сериозен, по-голям е автора, толкова повече произведението, което той прави, независимо от това на каква тематика е и какви исторически събития показва, той ги показва в един определен ъгъл и обикновено големият автор ситуира и прави нещата по този начин, че те да бъдат общо валидни. Или с други думи, общите ценности да бъдат реализирани, а не конкретната ситуация. За други думи, ако мога да го кажа, да не бъдат илюстративни, както ние казваме.
0: В тази връзка, когато обаче е тоталитарен, много тоталитарен режим, какъвто е бил съветския блок, какво става с тези автори? Не са ли те унифицирани? Не са ли те претопени? Доколко остава името наистина на автора? Или бива обезличен, и това е най-страшното. Това е нещото, от което всеки един творец се страхува да бъде претопен в нещо, което не е. Зад определени произведения не стои ли този страх и всъщност защитата на определено име става проблемно. Тук дискутирахме писмото, всъщност не сме го дискутирали, но нека да включим и Любомир Далчев, който има едно писмо 90-те години, в което той разказва за самия процес около направата на паметника на Съветската армия, доколко са били притискани, доколко част от идеите ми са били отхвърлени, докато не се стигна до един вариант, който е удобен на властта.
1: Разговорът, значи, наистина е доста сложен. Има различни аспекти, от различни ъгъл биха могли да бъде погледнат проблема, но във всички случаи, вие казвате тоталитарно.

0: Във всички случаи, ако се върнем в история на та назад, ще видим, че големите мемориални комплекси, големите паметници, големите пластични намеси, винаги или почти винаги са ставали в условията на тоталитарни режими. Да се връщаме още от Египет, да си говорим как изобщо са строени нещата, да минеме в следващата част, и включително и в Ренесанса и прочие. Меценатите, прочие, тези, които са плащали за монументалните неща, те са били хората на властта. Аз отново обаче се връщам към тази теза, която преди малко се опитах да я кажа. Независимо от събитието, което един паметник отзнаменува, много е важно автора как го реализира и от какъв ъгъл гледа на нещата. Има примери, при които паметниците, фигурите, изобщо пластичната реализация в крайна сметка стои илюстративна, остава на нивото на илюстрация на събитието, а има паметници, които независимо, че са в контекста на някаква определена историческа личност или събитие, те някак си го надскачат, надрастват го и в тях има общо човешки и хуманни ценности. Това е едно. Второ, в крайна сметка всичко това, което е построено, е направено е история, и то някак си не би могло да с махането или с премахването на нещо си от някъде или отричането му, историята няма да се промени. Тя е така или иначе е била. Въпросът е обаче в какъв контекст ще бъдат разглеждани нещата. Вижте, заниманието с така намесата в обществената, в публичната среда е нещо много отговорно. Аз на това бих искал, ако мога да обърна внимание. Когато автора се занимава в ателието с собствени неща, той си прави собственото творчество. В крайна сметка то може да бъде изложено в галерия или в най-добрия случай в музей и прочие, където обаче посещенията са пожелани. Докато тогава, когато се намесва в един площад, в едно площадно пространство или изобщо в обществената среда, там той в крайна сметка така има една много по-голяма отговорност, защото хората, които консумират в кавички това произведение, го правят независимо от тяхното желание, защото просто те живеят в тази среда. В този смисъл и отговорността на авторите е голяма. Сега не е тайна, разбира се, пак ще може би така и да се върна и в векове назад. Не е тайна, че големите автори винаги, почти винаги са били свързани с властта. Почти винаги. Неща, които се поръчват и се правят в монументален смисъл, те се така инициират се от момента от хората, които управляват. И съответно въпрос, моралния въпрос на автора е доколко той ще обслужи в кавички техните искания или ще така прояви собствен характер и ще изгради произведение, което, отново повтарям, ще надрасне конкретната ситуация или конкретната илюстрация.
1: Тук вече е интересно реакцията на обществото и по какъв начин приема или не приема, защото има случаи в историята, в които един паметник е направен, след което буди възмущение и бива премахнат, след което бива отново върнат. Така че...
0: Разбира се, тук зависи така и от моментната ситуация, зависи и от това как бъде менажиран, грубо казано, паметника или ситуацията, как бива поставен. Сега да не си даваме примери, но вие знаете още от Айфеловата кула, нали, е класически пример на нещо, което са искали да бъде премахнато, и то големи умове на онова време, и така пък в момента става символ на един цял град и много други такива неща. Но аз много често давам един пример с един голям френски художник, скулптор, който му поръчват на времето някакъв паметник по случай някаква много кървопролитна битка, вече не мога да се сета точно за какво ставаше дума, но някаква жестока така наистина ситуация, и го питат какво ще представлява паметник. И той казва, как, какво? Гола женска фигура. Това ще представлява. Защото той цял живот прави само това.
1: Да, и в тази връзка искам да ви попитам, тъй като да кажа,

0: да вземем паметника на съветската армия, да вземем Бузлуджа, да вземем Альоша, тъй като стана дума за тях, за тези символи на властта. Ето един период, в който, да кажем, самата власт определя как да изглежда паметника, има определени послания, иска да наложи това, което не е вълнува, това, което тя иска да постигне. Само че в един момент тази власт рухва, тази власт е няма. И въпросът, който възниква, е кой определя как да изглежда един паметник и какви са критериите. Защото това също е много интересно. Ето, има много примери. За това направи се един паметник на цар Самуил, направи се, да кажем, Света София, около нея също имаше доста полемика. Имаше полемика от страна на църквата също така. Интелектуалци също се възмущаваха. Народът я нарича каката по един така... Един,
1: няма паметник... не само в София, изобщо в България и в света, около който да няма някаква пикантерия или изобщо да няма някаква реакция. Като започнете от искрени такива лични мнения на хора и стигнете до чисто конюнктурни, дори бих казал не много чистоплътни колегиални забележки, които, за съжаление, в нашата гилдия са често срещани. Така че винаги ще има по нещо. Но ето аз ви казвам, дори за паметници, които нямат конкретна илюстративна такава нотка, възхваляваща съответно някакво общество, какъвто беше, да кажем, паметника 1300 години България пред НДК. Едно общество, едни управляващи, едни хора в момента на властта намериха причини в кавички да го разрушат. И го махнаха. Те казаха, че ще възстановят стария паметник. Вие да сте го видяли сега, възстановен стария паметник.
0: Да, тук отново се намесва политиката. Кирил Василев...
1: Да, това искам да кажа, че нещата могат да бъдат разглеждани от различен ъгъл. Няма как, отново за трети път може би ще кажа нещо. Всяко едно произведение от една страна е така марка на времето, от друга страна показва авторите в каква степен са успели да смелят вътрешно, пластично идеята и да я покажат на базата на собственото си пластично ниво и морал, разбира се. Това е сложен, много сложен процес и не може просто така да се каже този паметник, защото еди какво си, вънка ония паметник, защото еди какво си, може и така нататък. Аз мога да ви дам примери, включително и на паметници, които напоследък споменавам, разбира се, имена, за да не правя интриги, но които са правени точно на съвсем друга тематика и съвсем друго време, които пък нямат пластичната стойност. Така че нещата могат да бъдат разглеждани от различна посока. И защото, според мен, произведенията, населяващи обществената среда, първо трябва да бъдат уважавани, второ трябва да бъдат разглеждани внимателно и трето трябва да бъдат отчитани всички, абсолютно всички и исторически, и конъюнктурни, всякакви, абсолютно всякакви, всякаква ситуация, която е довела до изграждането им. Вижте,
0: Тук обаче възниква и един друг въпрос. Все пак е важен историческия период. Знаем, че са бутани много паметници на Сталин, на Хитлер. Така че паметниците не са неприкосновени в този смисъл.
1: В никакъв случай. Аз не говоря. Естествено, разбира се, че трябва да има една хигиена. Въпрос е до каква степен и как, от каква гледна точка се разглежда. Естествено, разбира се.
2: Ако мога така да се намеся, извинявам се.
1: Аз като човек, който се занимава с тази работа, в крайна сметка, доста години, не очаквайте от мене да имам позиция на разрушаване на каквито и да е паметници. Това ще ме постави в една особена ситуация. Други въпрос е как те ще бъдат представени, до каква степен те ще бъдат обяснявани и в какъв контекст ще бъдат сложени. Но във всички случаи те са произведения на изкуството.
2: Мисля, че имаме консенсус относно това, че отношението към паметниците трябва да бъде комплексно, но искам да

0: направя няколко уточнения. Не сте прав, че така да се каже, художниците винаги са имали връзка с властта. Властта е тази, която поръчва. Има принципно различно разбиране за това какво е власт и откъде проистича тя. За средновековния човек властта на монарха проистича от Бог и това е обществен консенсус. Заради това средновековният човек няма да се съпротивлява, така да се каже, когато монархът реши да направи паметник, макар че тази дума я слагам тук в кавички, сега да не се връщам към разговора. Проблема с паметниците от тоталитарния режим е, че те не са изява на обществен консенсус. Те са насилствено наложени на едно общество и това общество е напълно свободно да прави с тях, така да се каже, каквото намери за добре. Това трябва категорично да се каже. Има принципна разлика между паметници, чието смисъл и значение не споделяме днес, но те са израз на обществения консенсус на времето, в което са създавани, и паметници, които не са израз на никакъв обществен консенсус, а са насилствено положени действително в средата на нашия живот, какъвто е примера с паметника на Съветската армия или паметника пред НДК и така нататък и така нататък. След това, друго, което искам да, така, да не се съглася, да, вярно е, че таланта на един скулптор може в известен смисъл да компенсира така да се каже безмислието или пък скандалността на една пропагандна скулптура, но това е само до някъде. В известен смисъл естетическите достоинства на един паметник, който в основата си пропагандира човеконенавистни ценности, не може да компенсира абсолютно нищо. Тази теза за това как, видите ли, можем да отделим категорично естетическите достоинства от съдържанието, символиката, функцията, е напълно неприемлива. Това нещо е коментирано. Има множество, така да се каже, изследвания, теоретични осмисления на този въпрос. Така че тези неща ми се струват много важни за да ги уточним, когато говорим за паметниците, и да не правим лесни аналогии между паметниците в модерността и паметниците в средновековието или античността. Както казах в началото, египетските пирамиди не са паметник в модерния смисъл на думата.
1: Да. Вижте, аз, разбира се, няма да влизам в полемика по никакъв начин, нито пък ще така. Мое мнение е дали нещо е било налагано, дали някакъв паметник е бил просто сложен от позицията, от една или друга позиция, нещата могат да изглеждат по различен начин. Естествено, това са мнения. Но във всички случаи така, обществото е това, което в голямата си, в целостта си ще решат съдбата на един или друг паметник, на една или друга пластична изява. Не намирам, как да кажа, смисъл в момента да теоретизирам на тая тема. Моето мнение, категоричното мнение ми е, че така, от една определена позиция твърде лесно може да се каже, обществото не харесва това, харесва онова. Аз не съм такъв категоричен морален съдник. Така че не бих си позволил да говоря толкова категорично на тази тема. Нещата така изглеждат сега. В един определен момент може да не изглеждат така. Само година, две или три преди промените в България, никой не можеше и да му хрумне, че ще дойде време, когато ще се получат тези квиси събития, пък те станаха за нула време, и то много бързо и много, бих казал, така, съвсем, може би и естествено. Така че нямам никакво намерение да споря на тази тема.
2: Много ви благодаря за това включване, професор Христо Харалампиев, скулптор и преподавател. Благодаря ви.
1: Благодаря ви.

0: Гласът на времето, скъпи радиослушатели, памет и паметници. Преди малко чухме професор Христо Харалампиев. И мен ми се ще да продължим разговора от това, което той каза за обществото и за начина, по който, да кажем, едно общество може да реши. По-рано в разговора стана ясно, че обществото ни е много свързано с това как преосмисля тези паметници. Можем ли наистина да мислим за това? И от каква гледна точка, защото ние можем, разбира се, вижда се как паметника на съветската армия беше след 89-та година опитомен, така да се каже, от младите хора, които голяма част от тях може би дори не знаят на какво е символ, някаква част, разбира се, този паметник. За тях това е място, където те пият бира, където се срещат, както... да кажем, нека да се срещнем на попа. Или пък паметника вече започва да има друго значение. Но критическото отношение към него, може ли обществото наистина да го решава? Или това е нужно вече от да се решава от интелектуалци, от хора от определени гилдии? И доколко пък е нужно да има диалог между всички тези хора, за да може да има някакво разбиране, някакъв консенсус, ако е възможен. Разбира се, защото мен ми се струва, че тук има много проблеми и много казуси, които изникват от това.
1: Прав сте. Обществото не е нещо хомогенно. То се състои от групи с различни представи, с различни интереси. И когато говорим за обществен консенсус, ние имам предвид точно този сложен процес, в който различни групи и техни представители участват в една продължителна дискусия, която завършва с действително обществен консенсус,

0: който свързва тези различни групи. Този процес е изключително важен чисто политически, защото иначе обществото се разпада, така да се каже, на отделни групи, отделни индивиди, между които няма нищо общо. Само формално наричаме себе си членове на българското общество, да кажем, но реално погледнато няма нищо общо. В този смисъл тези дискусии имат и много по-голяма цел и значение отвъд конкретната дискусия върху, да кажем, ето паметника на Съветската армия или останалите паметници от тоталитарното общество. В известен смисъл те са социоизграждащи.
1: Определено и мащабно. Защото разговор на специалистите по темата е много важен и тя възпитава и дава на самото общество по-голяма зрялост и яснота за това какво представляват те.
2: Да, и различна гледна точка. Това също е много важно да разбереш, че не само, че да кажем конкретно за паметниците, няма само и едно послание. Тоест има различни начини, по които може да бъде интерпретирано това нещо.
1: Сега самия паметник на Съветската армия е... в София е едно от най-работещите места за съвременно изкуство. Тоест, графитите, които там се получават, от изтриването им, повторното изцапване, нали, този процес е доста дълъг във времето. Ако можем да го сравним с площадката на Мавзолея, която е една официална сцена за съвременно изкуство, то там нещата по-скоро не се случват, те се случват на паметника. Тоест, реакцията на обществото сама определи къде е място за съвременно изкуство. Тоест, общината опита да наложи някакво такова, но всъщност се вижда, че той някъде другаде, реакцията е някъде другаде и може би трябва да следваме този нюх на самите артисти, при положение, че те работят в тази зона, да останат да работят в тази зона. Те го преосмислят, задават други посоки, карат ни да се замисляме с това, кои са новите герои, кои са старите герои, подменяме ли ги, не ги ли подменяме, какво всъщност се случва. И е важно да има такъв анализ върху тези произведения. Независимо дали този, който ги е направил, е професионален артист или не е професионален артист, това са обществени реакции.
0: Действително, въпросът за това как преосмислиме мястото и значението на един паметник за нас днес, има най-различни отговори. Можем действително да демонтираме паметника на Съветската армия и да го изложим в музей на социалистическото изкуство или в музей на комунизма или нещо от този род. Можем да го реинтерпретираме, като дадем възможност на съвременни артисти, така да се каже, които да работят върху него и да го превърнат на практика в друго произведение на изкуството, в друг тип паметник. Можем да го оставим така, както е, но до него, така да се каже, да изградим един музей така да се каже, на построяването му и на цялата идеологическа, така да се каже,
2: машина,
0: операция
2: властта,
0: и машина, която
1: му... Да, сменим знак.
0: Да. Тоест, това са все начини за неговото преосмислене и поставяне в съвършено различен контекст, но такъв какъвто е, той не може да остане. Абсолютно. Още повече, нали, всички разбираме, че проблемът с този паметник е, че той е поставен в центъра на нашата столица, на нашия публичен живот и е огромен паметник на една чужда армия, окупаторка, което е абсолютно недопустимо. Значи той не е защитим нито исторически, както казахме, този паметник е паметник на една огромна лъжа. В известен смисъл, ето дори един от начините този паметник да стане истински, автентичен паметник е да се смени текста върху паметника. Тоест в момента пише на Съветската армия освободителка от признателния български народ. За да стане този паметник автентичен, трябва да пише на Съветската армия окупаторка от признателната българска комунистическа партия. Тогава този паметник действително ще придобие автентичност. Той действително ще бъде паметник на окупацията на...
2: Ще бъде памет, наистина,
0: точно,
2: за истината.
0: Памет,
2: за
0: точно
2: за това,
0: така,
2: което
0: за
2: се
0: истината,
2: случило,
0: за окупацията
2: истина.
0: И за това, че Българската комунистическа партия е настанена във властта. Тя окупира българската държава с помощта на Съветската армия и задържа тази власт 45 години. Нейната наследница, Българската социалистическа партия, не осъди, не се разграничи, не се извини и така нататък за

0: това, че те извършиха ужасяващи престъпления, за които има достатъчно вече информация и че откъснаха действително България от цивилизационния и път. И днес те имат наглостта, така да се каже, да се оправдават с демократични ценности, които самите те унищожаваха толкова дълго време. Нали, те в момента са най-големите защитници на миналото, на културните паметници и така нататък. Точно те, които взривяваха църкви, унищожаваха произведения на изкуството, хвърляха в затвори и концлагери художници, скулптори и така нататък. И този дебат също трябва да бъде поставен. Но проблема е следния, че голяма част от живите български скулптори, които са участници в това време, са съучастници в този процес.
1: Така е. Но тук вече става много по-сериозен, много по-сериозна дискусията
2: и по-проблематична,
1: защото са били принуждавани в една система ситуацията.
0: Не са били принуждавани. Една голяма част от тях съвсем съзнателно участваха в този процес, защото Българската комунистическа партия им осигуряваше привилегии, каквито нито един скулптор, техен съвременник на Запад, не е имал. В България има скулптори, които са излели такива тонажи, каквито дори най-големите скулптори на 20 век не са направили. И това трябва да го признаем. Тоест, скулпторите, художниците бяха тези от тях, които бяха съгласни да участват в играта на властта, бяха привилегирована каста, която се ползваше действително с изключителни привилегии. Това бяха хора, които получаваха невероятни хонорари, апартаменти, ателиета, вили и така нататък и така нататък, докато обикновения българин беше натикван в люлинските панелки, без право да гъкне, и освен това трябваше да се отнася с изключително уважение към този тип опортюнисти, които освен всичко друго се ласкаеха, че са, така да се каже, големи артисти, които независимо от ограниченията и политическия контекст, в който работят, това, което създават от естетическа гледна точка, нали, професор Харалампиев изрази тази гледна точка, е толкова значимо, че някак си времето ще заличи политическия контекст и ще остане чистата творба, чистата естетика. Абсолютно, как да кажа, глупави и наивни очаквания. Напротив, ние виждаме днес, че една голяма част от тези паметници са напълно несъстоятелни.
1: Една тема, която мисля, че те продължи. Аз много се радвам, че бяхте гости в студиото, защото ми се струва много важна тази тема. Това нещо да бъде обговорено. И ето какво се крие зад част от паметниците. И това е много важно, защото когато тези разпукани фигури, какво има вътре в тях, метафорично казано, това нещо трябва да излезе на бял свят и да бъде ясно и да се говори. Защото инак паметниците се използват само като, как да кажа, по начина, по който са били използвани и преди, като някаква пропаганда и символното им значение. Кирил Василев, поет и културолог, и Павлина Радевски, скулптор, гости на Гласът на времето. Много ви благодаря за тази разговор.

Това беше гласът на времето за днес, а вие останете на вълните на програма Христо Ботев. От мен Радослав Чичев и от екипа на гласът на времето хубав и спокоен неделен ден.

Добър ден, скъпи слушатели! Добре дошли в фолклорното предаване на програма Христо Ботев от Песен в песен. Звучи Гочев хорона оркестър Избор. Каним ви да останете до 13 часа с екипа ни звукорежисьорът Богомила Даскалова и аз Марина Маринова.

В днешното издание на От песен в песен гостува Емил Димитров, с когото ще отправим покана за финалния етап на топ 10 български танцов фолклор. След това за лятната школа на Националния етнографски музей разговаряме с Мария Боянова. Още певецът Васил Виденов представя втората си книга «Обич и песен за винаги». Очакваме и един от най-младите председатели на читалище у нас, а именно Александра Филипова, която е част и от организационния екип на фестивала «Доспей, пее и танцува и на билки се любова». Във втория част на предаването посрещаме Полина Порумова във връзка с петото издание на конкурса «От извора на севера». Очакваме още диригента Ваня Монева като посланник на хоровото изкуство в Париж, заедно с едноименния хор Ваня Монева. В края на предаването ще чуем още рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч». А от тази седмица, скъпи слушатели, в началото на всяко издание на «От песен в песен» ще звучи по една хумористична песен. Даваме началото с гласа на Павел Сираков, защото, както казва Радой Ралин, светът е оцелял, защото се е смял.

Чухме песен на Димка Владимирова и Евдокия Толозова, а сега е ред да отправим поздрав към Кръстю Рибаров, който преди дни навърши 103 години. През 21-ва година, когато господин Рибаров празнува своите 98 лета, по сведение на Гинес е най-възрастният дебютант в световната литература с книгата «Нашенски зевзеци». Пожелаваме му крепко здраве и бодър дух и занапред, а ние продължаваме с песен на Вълкана Стоянова.

0: Време е да посрещнем първия гост в предаването днес, с когото ще отправим покана за финала на топ 10 български танцов фолклор, един форум, който всяка година върви напред с голям темп. Казвам добре дошъл на едно от главните действащи лица, Емил Димитров.
1: Здравейте, добър ден.
0: Ще
1: на
0: бъде,
1: вас и на вашите слушатели.
0: Ще бъде истински празник на 14 юни на Античния театър в Пловдив от 20 часа и 30 минути, но преди да отправим покана, ще помоля да ни кажеш накратко за това как подбрахте 10 танцови състава, които стигнаха до този етап.
1: Това са тази вечер на Античния театър в Пловдив, ще участват тези 10 танцови състава, които са получили голямата танцова награда Огънят на поколенията, първо, второ и трето място в първите три издания на конкурса през 2023, 2024 и 2025 година. Тоест, тези най-добрите състави тази вечер ще бъдат на една сцена в така наречената гала на шампионите.
0: Кои са те?
1: Това са, надявам се да не пропусна някого. Това са ансамбъл Седенчица от Пловдив, фолклорен танцов ансамбъл Детелини от Павел Баня, студентски танцов ансамбъл Зорница от София, фолклорен танцов ансамбъл Мездра от град Мездра,

0: ансамбъл Настроение от Стара Загора, детско-юношески шопски ансамбъл Ради Радев от Елин Пелин, детско-юношески танцов ансамбъл Средец от София, ансамбъл Фолк Палитра 1984 от София, представителен танцов състав Чудесия от Пазарджик, ансамбъл София 6 от София и искам да отбележа специални гости изпълнители, които имаме. Това са гвардейския представителен духов оркестър към Национална гвардейска част, заедно с солисти от ансамбъла на въоръжените сили, който също е към Национална гвардейска част. Ансамбъл Тракия ще подкрепи младежите от международна фолклорна формация Младост на Мегдана. Те са също наши гости-изпълнители.
1: Младост и красота на сцената. Да кажем и за изискванията, които предишните години имахте. Това не са просто танцови състави, те покриват тези критерии на професионалните такива.
0: Ами, не можем да се сравняваме с професионалните ансамбли, но условията за участие в нашия конкурс ТОП 10 български танцов фолклор са най-стриктните и така мога да кажа най-тежките от всички фолклорни конкурси в страната, тъй като всеки ансамбъл трябва да има три различни танца от различни фолклорни области, с които може да се яви. На полуфинал се явява с два танца. Тези, които успеят да минат полуфинала и се явяват на финал, се явяват с трети танц. Друго условие е да има минимум 10 на 10 мъже и жени или момчета и момичета танцьори. Журито е от най-известните специалисти в фолклора в България. 8 човека. Така че ансамблите, които стигнат до финала, така са много добре подготвени на много високо ниво и за това тази вечер спектакъл ще бъде невероятен.
1: Отправяме покана тази вечер на Античния театър в Пловдив, 20 часа и 30 минути. Благодаря за срещата на Емил Димитров.
0: Искам да отбележа, може ли да отбележа, ако ми позволите още нещо? Да. Тази година проектът ТОП 10 български танцов фолклор 2026 година е подкрепен от Община Пловдив по програма Култура и е включен в културния календар на града, за което искам да изкажа нашата благодарност към Община Пловдив.
1: Емил Димитров за ТОП 10 български танцов фолклор. Ние продължаваме с музиката към танца, който в предишното издание Граб на голямата награда, Огънят на поколенията. Победители тогава бяха ансамбъл София 6 с танца Фолклорна магия по хореография на Николай Несторов. Музиката е на Георги Андреев.

0: След изпълнение на възпитаниците при Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка поглеждаме към Националния етнографски музей, където за поредна година се открива лятна школа в музея «Учи, твори, играй», насочена към деца на възраст между 7 и 12 години. Разговаряме с Мария Боянова от отдела работа с публики и образователни програми, уредник и ръководител на лятната школа. Здравейте, Мария!
1: Здравейте!
0: В рамките на седмица участниците ще се потопят в едно предизвикателство. Кои са темите, които сте подготвили за малките откриватели?
1: Тази година заложените теми по дни разглеждат от една страна експозициите, които в момента се помещават в Националния етнографски музей, Звездното небе, митология и наука, и съответно 130 години Народен музей, която е общо етнографска изложба. Също така представяме традиционните поминъци, в частност земеделие и овцевътство, растителният и животинският свят и не на последно място професията на етнографа, като ще подготвим и децата за провеждане на собствен етнографски терен с помощта на научно-популярни издания на нашия музей. Заложили сме и посещения в други музеи, в Национални природонаучен музей, в регионални исторически музеи София. Така че се радваме и на сътрудничество с колеги от други институции.

0: Има ли деца, които са част от лятната школа за поредна година?
1: Да, има такива деца и точно заради това се стараем да разнообразяваме програмата, ако не всяка, то поне на всеки две години. Въпреки, че така или иначе тези неща се забравят и е хубаво да се затвърждават. Като заниманията ни включат и много практическа част, съответно работилници, като се стараем да ползваме устойчиви материали, да създадем красиви неща, които да могат след това да са част от дома и да са един хубав спомен за децата. Разбира се, много игри са включени, свободно време. Да, стараем се да създадем едно цялостно пълноценно преживяване.
0: В описанието на лятната школа намерих и това как се прави мишата сватба, кои билки момите, с кои билки са омайвали момците. Това ли е най-интересно за децата?
1: Стараем се да извадим по един акцент, за да унагледим темата, но да, нещата, които са свързани с така ирационалното, с магическото, с митологията, обикновено най-силно приковава детското внимание. И заради това се стараем да ги поставяме като акцент в темите, защото нали, децата се вълнуват от приказките, разбира се и възрастните. И така, това е един много приятен начин да доближим до тях културата на едно изминало време и да вникнат по-добре в историята на нашите предци.
0: Три са периодите в рамките на юли и този месец юни. Утре давате началото.
1: Точно така, да. От 15 до 19 юни е първата седмица, втората от 22 до 26 юни и след това от 29 юни до 3 юли е последната седмица от лятната школа.
0: Има ли още свободни места?
1: Има все още, така че ако някой от вашите служатели проявява интерес, може да се обади на посочения телефон на сайта на музея и да си запази местенце.
0: Малки етнографи, големи открития. Благодаря за срещата на Мария Боянова от отдела работа с публики и образователни програми, уредник и ръководител на лятната школа към Националния етнографски музей.
1: Благодаря ви!

0: Песен, песен. Музика за вас.
1: Чухме изпълнение на възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев в град Котел, а сега следва песен на Васил Виденов.

0: В следващите минути гостува обичаният певец Васил Виденов след първата му издадена книга «Обич и песен», посветена на съпругата му Валентина Деспотова. Днес се радваме на втори труд, събран в книжно тяло. «Обич и песен за винаги» е заглавието, което носи. В книгата са разказани историите на музиканти, с които Васил Виденов във времето има щастието да общува. Ще научим повече от автора. Господин Виденов, здравейте!
1: Здравейте! Привет на Радио София!
0: Какво ви провокира, господин Виденов, да издадете тази втора книга?
1: Провокираха ме много неща. Срещи през годината с новите певци, много популярни певци.
0: Кои са артистите, за които пишете в книгата?
1: Аз най-напред съм започнал с певци, с които съм бил в пряк допир. А смисъл на концерти, на други прояви музикални и така нататък. От Граулово, защото аз съм роден в сърцето на Граулово, моето село. Така, започвам с Соринка Богомилова, солистка на ансамбъл Филип Кутев, Снежето Витанова от Радомирско, Митко Лукарски, такова скромно момче, а толкова талантливо. След това Донко Марков от другия край на България, от морето, Тошко Кожухаров, Банев от Русе, Любен Захариев, певец, музикант от Видин.
0: И още артисти, за които може да научите в книгата «Обич и песен за винаги». В днешния ден в Бегуновци се осъществява представянето на книгата и срещата на автора с почитателите му, а който има желание да я притежава, може да се свържи с Васил Виденов чрез социалните мрежи. Ние продължаваме с песен на братя Виденови.

0: Чухме песен на Радостина Кънева в изпълнение на Александра Филипова, с която предстои среща в ефира. Тя е председател на Народно читалище Отец Паисий, 1910 година, село Доспей, община Самоков. Предстои фестивала Доспей пее и танцува и на билки се любова, но повече ще разберем от нея. Александра, здравей!
1: Здравейте, много ми е приятно, че ще си говорим с вас днес. Изключително съм радостна.
0: Първо ми се иска да кажем, че си млад човек, който след завършването си избира да се завърне в родното място и да стане председател на читалището, от което тръгва.
1: Точно така.
0: Разкажи ни за досега до читалището като малка. Как е от другата страна пък сега?
1: Ами, моят първи досег с читалището беше, когато бях много малка. Първоначално моята прабаба, която участваше в женската певческа група към читалището, ми пееше много песни. Тя, така мога да кажа, че запали искрата на българския фолклор в мен. След което аз тръгнах на народни танци в читалището. Запознах се с много деца на моята и около моята възраст, с които до ден днешен поддържаме контакт и всъщност и движим и организацията за фестивала. Но по този начин тръгна моят път към фолклора, към музиката.
0: Завършваш и Националното музикално училище в София. Записите, които слушаме днес, са с камерната инструментална група при училището, с ръководител Вели Чаушев.
1: Точно така. След като стигнах до възрастта, в която трябваше да избирам какво да уча и дали да се преместя, аз пеех в детска вокална група Медени звънчета в Ало Митрополита в Ксенти Велешки в Самоков при госпожа Даниела Георгиева. След това в 8-ми клас се преместих в Национално музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Величка Чаушева и много продължих да продължавам да разраствам искрата, която всъщност се превърна в огън, мога да кажа, ако така е удобно да се изразя.
0: И ето сега си част от Доспей, пей, танцува и набилки се любова. Да ни кажеш за този форум. Ти помагаш за поредна година, но вече си председател на читалището.
1: Да, фестивалът се състои, т.е. ще се състои за четвърта поредна година. Очакваме над

0: разбира се, читалища да вземат участие. Едни от които, не мога да кажа, някои от групите и съответно градовете, от които те ще идват или селата. Очакваме танцов състав Меракли от град Лом, женска певческа група Искровски Натави от село Мала Църква, детска вокална група Слънчогледи от град Пазарджик. От цяла България очакваме участници, също така и от селата, които са в околността на Самоков. Много им благодарим, че винаги ни подкрепят и заявяват своето участие. Доспей, пей и танцувай, Набилки се любова, както може би се досещате, е свързан с Еню Ден. Еню Ден избрахме, защото за нас самия празник е много, много магичен. И тогава се вярва, че силата на природата, водата и билките достига своя връх. Аз имам една много любима легенда, която е, че народните лечители вярват, че в света съществуват 77,5 болести, като 77 от тях са земни и познати, за тях има цяр, а онази половинка е за най-страшната, най-непознатата болест, за която никой не знае лекарството. Затова преди издрев на Еню Ден се берат 77 билки и половина. Нашият фестивал е свързан с Еню Ден, но ще се проведе на 27 юни, не на 24, тъй като го правим първата събота след Еню Ден, да може да бъде удобно на всички хора, които желаят да вземат участие.
1: Кога е началният час?
0: 10:30 започва откриването и след това продължаваме. Конкурсен характер е. Цял ден Доспей ще бъде огласян от български народни песни и озвучаван от български народни хора.
1: Каним и тези, които са наблизо, да дойдат да послушат и да погледат. Благодаря за срещата на Александра Филипова, председател на Народно читалище Отец Пейси 1910 Доспей, община Самоков.
0: Благодаря и аз.
1: А ние продължаваме с песен на Александра Филипова и Мадлен Чубанова във времето, в което са възпитаници на Националното музикално училище в София.

приключи музиката на Дамян Димов. Каним ви да останете с нас и след новините в 12 часа, когато наши гости ще бъдат диригента Ваня Монева и певицата Полина Порумова.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На този фон известно поевтиняване на горивата в България отчитат данните на Националната агенция за приходите. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. И още в бюлетина, жители на три бургаски села отново протестират заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предприетото от Министерството на финансите временно отнемане на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища води до напрежение в системата. Пред Българското национално радио председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диан Стаматов прогнозира трудности през следващите два месеца.
1: През тези два месеца, в които се извършват ремонтни дейности, планирани са дейности, свързани с промяна на вътрешната инфраструктура, с предприети договорни отношения с различни партньори на самите образователни институции, за да може да се подготви следващата учебна година, най-вероятно това ще доведе до известни забавения в плащанията.
0: Според бившия министър на образованието Сергей Игнатов, особено засегнати ще бъдат професионалните гимназии.
2: Училищата са поставени, стават неравнопоставени. Значи всички останали, които получават през общините своето финансиране, не са засегнати. А професионалните гимназии, наистина, които са много голям проблем, някои от тях са и голяма наша гордост, отнемат им парите и тук става дума за някакви, на фона на държавния бюджет и на държавните харчове, са изключително дребна сума. Тя няма да реши проблема с бюджет, но ще наруши функционирането на тези училища.
0: Заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» бившият министър на образованието Сергей Игнатов. От своя страна, депутатът от управляващата формация «Прогресивна България» Димитър Петров защити решението около 250 държавни училища да върнат в бюджета парите, които не са усвоили. В предаването «Неделя 150 по хоризонт» Петров уточни, че това е само временна мярка, докато бъде приет нов редовен бюджет за тази година.
3: Тази мярка, временна мярка при това, държа да кажа, тя е до приемането на редовния бюджет за 2026 година, тя не засяга по никакъв начин общинските училища. Там става въпрос за делегиран бюджет, който е в пълния си размер. Това, което правим, е резерва, който не е усвоен от училищата, а те са имали възможност, ако са искали да направят някакви ремонтни дейности или тези разходи да отидат по някакво друго перо, да предприемат необходимите стъпки, за да могат тези средства да бъдат предвидени и да не попаднат в резерва. Така че по никакъв начин не смятам, че ощетяваме държавните училища.
0: Това заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» депутатът от управляващата формация «Прогресивна България» Димитър Петров. Процедурата по прекомерен дефицит, която Европейската комисия възнамерява да предприеме срещу България, може да трае сравнително кратко, ако правителството успее да свие значително разходите. Такъв извод прави икономистът Петър Ганев. В своя публикация той прави преглед на периодите, в които страната ни е в подобна процедура. По темата репортерът Марта Младенова.
4: Това е втората за страната ни процедура по свръхдефицит, а първата съвпада с глобалната финансова криза, последвалата дългова европейска криза и фалита на КТБ в периода 2009 до 2015 година, отбелязва експертът от Института за пазарна икономика. Петър Ганев обаче обръща внимание, че тогавашният проблем е сериозният срив в приходите на хазната, докато сега проблемът се корени в разходната част. В разходната част ясното влошаване започва от пандемията, когато има големи социални плащания. След това обаче сериозният удар по хазната идва с огромните повишения на възнагражденията в силовите министерства. За периода 2001-2024 година средният размер

0: разходите и дефицита, то края и на втората процедура по свръхдефицит може да е сравнително скоро. За новините, Марта Младенова.
1: По последни данни на Националната агенция за приходите, цените на горивата в България се понижават. Средната цена на бензин А95 е около 1 евро и 52 цента за литър към вчерашна дата, а дизеловото гориво през последните дни е било на цена средно 1 евро и 59 евроцента за литър. Това става на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което би намалило напрежението на международните енергийни пазари. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумението с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде решен и въпросът с оспорваната от Вашингтон ядрена програма на Техиран. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с още информация за очакванията.
2: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украйна засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А за това, че е съдействала на враговете, украинка получи доживотна присъда. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Службата за сигурност на Украйна съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя е била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украйна засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъсната тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украйна. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
1: Избирателите в Швейцария решават днес на референдум дали да бъде поставена горна граница за броя жители, които населяват страната. Целта е населението, което в момента е над 9 милиона души, да не надхвърля 10 милиона до 2050 година. Според сегашните темпове на нарастване се очаква този праг да бъде достигнат десетилетие по-рано. Допитването е по инициатива на дясната Швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, идват от държави от Европейския съюз и една горна граница на населението би наложила алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работна сила. С аргумента, че това ще има негативни икономически последици, правителството и парламентът призовават днес да се гласува против предложението на десницата за ограничаване на броя жители. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти е спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние, обезводнени са и са откарани в спешния център. Бусът е бил проследен от автомобили на граничната полиция. Шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столични район Средец. Вотът протича спокойно. В Общинската избирателна комисия няма постъпили сигнали за нарушения. Всички машини за гласуване работят. Активността в район Средец към 11 часа е била слаба. Само 1,6% от избирателите.

0: сигнали за нарушения. Всички машини за гласуване работят. Активността в район Средец към 11 часа е била слаба. Само 1,6% от избирателите. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
1: Вяло. Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
2: Малък интерес, а друг път има повече.
3: По принцип винаги гласувам, и понеже на последните избори бях в чужбина, не можах да гласувам. Сега реших да дойда.
4: С машина ли гласувах?
3: Да. По-съвременно ми се струва.
4: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
3: Ами да чистят градинки тези. Я минах през градската градина, ако знаете каква кочина е. И няма организация за почистване. И градинката на Кристал е същата работа.
0: Заявиха избиратели в столичния район Средец, които днес гласуват за районен кмет. Кандидатите са шестима. Гласуването приключва в 20 часа. За началото на изборния ден в Тополовградското село Орешник предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Независим е единственият кандидат за кмет на Орешник на предсрочния частичен вод. Ивелина Тодорова е издигната от инициативен комитет. 417 жители на селото са с право на глас. В единствената избирателна секция се гласува с хартиени бюлетини или с машина, която към момента работи по думите на Мирослав Тумбалов. До предсрочния частичен вод се стигна, след като предишният кмет Иван Ятъкчиев подаде оставка. На 17 февруари общинска избирателна комисия в Тополовград прекрати предсрочно пълномощията му. За новините от Орешник, Живка Тодорова.
0: До частичен вод се стигна и в поморийското село Бата, след като в началото на годината общинската избирателна комисия в Поморие прекрати предсрочно правомощията на кмета на селото заради присъда за купуване на гласове. Предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: Две са секциите в село Бата. Избирателите са общо 910. До момента изборният процес е в нормални темпове, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие Колю Николов.
7: Нормално протича изборният ден. В едната секция е по-активно, в другата по-пасивно. Тоест в секцията 6-та, която е, има 86 гласували. Там са 515 избирателите. В другата са гласували 37. В седма секция са гласували 37.
6: Всички членове ли на СИК се появиха?
7: Всички в 7 часа, всички са, всичко е нормално, открити са секциите, всички са си на работните места.
6: Има ли постъпили жалби или
7: нещо? Няма, не, нямаме никакви постъпили жалби, има си дежурни прокурори, ако има нещо. Ние сме 4 човека в момента в комисията с техническото лице, така че.
6: Трима са кандидатите за кметския пост. От Бургас, Християн Йорданова.
0: На днешния частичен вод за кмет в кюстендилските села Вратца и Лилеч до момента са гласували около 20% от избирателите. Очаква се повече хора да отидат до урните в края на деня, тъй като в района вече започна черешоберът, а хората работят и по зеленчуковите си градини, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
8: Във Вратца при 139 избиратели по списък към 11 часа бяха гласували 28. Резултатът там е предрешен в полза на издигнатия от партия на зелените кандидат Борислав Илиев, който се конкурира сам със себе си. На последните местни избори в селото са гласували 82, вероятно толкова ще са и днес, коментира председателят на Общинската избирателна комисия в Кюстендил Венцеслав Механджийски. В Лилеч избирателите по списък са 123, а кандидатите са 2 и се очаква оспорвана конкуренция между Виктор Йорданов от БСП Обединена левица и Георги Георгиев от ДЕРБ. Там към 11 часа бяха гласували 20. В малкото село оживено заради вота, казаха местни хора. Продажбата на алкохол не е забранена, отбеляза собственичката на единствения магазин в селото Полина Димитрова. Заместник кметът на Невестино Йордан Глогов, който отговаря изцяло по организацията на вота.
9: Животни, докато градините сега сутринта и ще добър, че гласуват. Всичко е спокойно, полиция има.
8: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
10: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.

0: сроци.
1: Разбихме си колите, плащаме си данъците. Къде отиват парите?
2: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
3: Аз от детските години не съм.
4: Не помня.
3: Не помня от детските години.
1: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват.
5: Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
6: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
7: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
8: Протест срещу агресията се провежда в софийското село Лесново. Поводът за него е случай, станал известен чрез социалните мрежи, при който мъж от селото прегазва велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. На пряката линия от мястото на протеста е нашият репортер Добромир Видев. Добър ден!
9: Добър ден! Тихо, кротко и за не повече от 20-ти минути приключи протеста, който между впрочем хората казаха тук, че изразяват не протест срещу нещо, а гражданска позиция не против човека, който всъщност се прегазва колелото, а против начина по който се действа в такава ситуация. Бащата на момиченцето Цветко Цветков каза същото, че не е против човека и обясни.
10: Целта на протеста е да покажем по мирен начин, че такива и подобни постъпки не могат да бъдат толерирани на тук нататък. Вярвам, че много хора, които дойдат на протеста, ще са потърпевши на такива и подобни ситуации в тяхното минало. А идеята не е да покажем как един човек в пиянството си прави недобронамерени действия, а всъщност, че той няма очи на следващия ден да се извини и да покаже, че не е бил прав. Всеки трябва да постъпи максимално адекватно. В конкретния случай много хора ме нападнаха.

0: Нали, безумно е, още по-безумно.
1: Материалите по този случай от началото на седмицата са в районната прокуратура Фелин Пелин. Тя трябва да реши какво обвинение да повдигне, за какво престъпление да повдигне обвинение на човека, който е прегазил колелото. Иначе бащата на момиченцето, Цветко Цветков, каза, че и до момента няма комуникация с мъжа от инцидента. От седмица и в къщата няма никой свидетелства. Той, момиченцето, ще има обаче пък ново колело, каза баща и Цветко Цветков. Той обясни, че черешите са били част от двор, чието собственици не живеят там, но след инцидента, след като е станало през социалните мрежи ситуацията, те са се свързали с него и са казали, че са окей да берат череши, без да се чупят клони. За новините, Добромир Видев.
2: Българската православна църква чества празника на всички български светии. Той е установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почит към исторически личности, които са канонизирани за светци. Тази вечер в София започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група на надпреварата австралийците победиха с 2 на 0 Турция. Головете в двете полувремена вкараха Нестор Иранкунда и Конър Меткалф. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от първата фаза на шампионата. Африканците поведаха в резултата с гол на Исмаел Сабайри в 21-та минута, а 10 по-късно Винисиус изравни. В другия двубой от групата Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1. До края на деня ще бъдат играни още два мача от Мундиала. От 20 часа в Хюстън, Германия срещу Кюрасао в пета група, и от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от 6-та група Нидерландия-Япония. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба, а тази вечер от 20 часа и 30 минути ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Женският ни национален отбор по баскетбол загуби от тима на Дания с 77 на 90 точки в контролна среща, част от подготвителния турнир в гръцкия град Арта. Тази вечер тимът на Таня Гатева ще се изправи срещу отбора на домакините. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взеха трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
2: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Разград до 28 градуса в Видин. В столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Следобед ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността и на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Ограничение по пътищата в страната съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява посочно в лявото платно посока град София, като днес са обособени две ленти посока град София и една лента за движение посока град Бургас. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафикът се осъществява посочно в дясното платно посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 23 до километър 35 посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява посочно в платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение посока град София и една лента за движение посока град Варна. По път 1-1 движението по участъка Видин Монтана от километър 20 до километър 30 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е в призив.
0: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На фона на тези очаквания у нас се наблюдава известно поевтиняване на горивата, показват данните на приходната агенция. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. Жители на три бургаски села отново протестираха заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Те имат обещание за среща с бургаския областен управител на 16 юни. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места се очаква да превали краткотраен дъжд. Най-високите температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.
4: От песен в песен.

Добре сте дошли във втората част на От песен в песен, уважаеми слушатели. Звучи Бориславова Ръченица на Мартин Владимиров, а до 13 часа в предаването гостува Полина Порумова, с която разговаряме за петото издание на конкурса От избора на Севера. Очаквайте още диригента Ваня.

Монева като посланник на хоровото изкуство в Париж заедно с едноименния хор Ваня Монева, а в края на изданието ще чуем още рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч». Останете с нас!

0: С песен на Борис Машалов отиваме към Северна България, за да говорим за националния фолклорен конкурс от Извора на Севера, Пордим. Казвам добре дошла на организатора на конкурса Полина Порумова.
1: Здравейте, благодаря, че отново ще имам възможността да представя националния фолклорен конкурс от Извора на Севера във вашето прекрасно предаване. Искам да отбележа, че конкурсът се провежда за пета поредна година под патронажа на кмета на община Пордим, господин Детелин Василев, и с изключителното съдействие на средно училище Свети Свети Кирил и Методий, град Пордим, където аз съм завършила, с директор госпожа Емилия Василева. И бързам да благодаря за възможността да получа тяхната подкрепа и именно там да намери дом конкурса от Извора на Севера, защото там е моя корен, там е моя извор, там съм учила, там е нашето школо по българщина, както ние го наричаме. И най-важното, което исках да кажа, е да благодаря на тези сърцати хора, които помагат конкурса да го има.
0: Как се разви конкурса за тези няколко издания?
1: Много съм щастлива.

0: тези сърцати хора, които помагат конкурса да го има.
1: Как се разви конкурса за тези няколко издания?
0: Много съм щастлива. От тази година участниците ще имат възможността да се явят на три сцени. Едната сцена е за индивидуални изпълнители, народно пеене. Втората сцена е за индивидуални изпълнители, народни инструменти, камерни, вокални и камерни инструментални състави, хорове и певчески групи. И третата сцена е за раздел хореография само. Като тази година имаме 33 танцови състава, което до сега не сме успявали да постигнем, но съм много щастлива, че тази година го постигнах.
1: За първа година и международно участие ще имате?
0: Да, тази година имаме участници от 4 държави. От България, Нидерландия, Италия и Молдова.
1: Иска ми се да кажем и за тези непознати песни, които благодарение на конкурса излизат, които и ти, Поля, събираш в сборник, за да останат, за да се пеят.
0: Да, още за първото издание на конкурса с подкрепата на кмета на община Портим, господин Детелин Василев, издадохме един сборник с над 50 автентични песни от Плевенския край. Подарихме на всеки един участник този сборник. Раздавам го и в PDF вариант, след като нямам вече печатен. Но се надявам да направим още един печатен. Много съм щастлива, че като отида на друг конкурс, чувам нашите песни на нашия край. Това означава, че конкурса реално се е свършил работата да привлече най-вече младите хора да пеят песните на Плевенския край, които не бяха толкова популярни.
1: Да кажем за деня и часа на събитието.
0: На 20 юни тази година ще се проведе. Стартираме в 9 часа по различните сцени. Тази година ще отбележа и моята 30-годишнина, 30-годишен житейски юбилей с кратък концерт. Вечерта след приключването на конкурсната програма, така че тази година е много юбилейна за нас. И очакваме нашите участници с нетърпение. И така, младите хора са много щастлива, че тази година са изключително много участници до 18 годишна възраст.
1: Честита, здрава и все така дейна бъди и ти за напред. Успешен да е националния фолклорен конкурс от Извора на Севера. Благодаря за срещата на Полина Порумова. Ние продължаваме с нейна песен.

0: Песен в обработка на Жу Леви в изпълнение на хор Ваня Монева с диригент Ваня Монева, които се завърнаха от Париж, където на една сцена се качиха с перкусионистката Василена Серафимова. За този проект по покана на Парижката филхармония разговаряме с маестра Монева. Здравейте, маестра!
1: Здравейте, драго ми е да се чуя в ефира на Христо Ботев.
0: Моля да разкажете за тази вълнуваща среща, за този мост между България и Франция.
1: Ами, всичко това започна преди 2 години, много по-отдавна, но преди 2 години вече, самата Василена Серафимова, един изтъкнат изпълнител, брилянтен перкусионист български, който вече 22 години живее в Франция, успява да направи поредица от 3 свои концерта в Парижката филхармония. Като тя самата много държи, а първият концерт да бъде посветен единствено и само на България с българска музика и с перкусионния ансамбъл НЕН. И така, всъщност, подготвихме се и на 29 май направихме този голям концерт в Парижката филхармония, където за пръв път стъпва български хор. И то фолклорен, което е така много приятно човек да разбере, че за пръв път българския фолклор се представя в Парижката филхармония. И всъщност подготовката ни беше такава на базата на българския фолклор. Много хубави преливания имаше с предимно с Василена и с ансамбъл, който тя ръководи, защото преподава в 2 консерватории в музикални академии. И това са най-добрите ученици, с които тя беше на сцената. Но интересното беше това, че всъщност ние успяхме да направим едно съчетание между нашия хор, перкусионния ансамбъл и Клое. Това е една френска авторна електронна музика, много известен диджей дори, една прекрасна дама, която е виртуоз просто в това свое изкуство. И много хубаво съчетание и подложки имаше интересни, които тя направи през цялата наша програма, като в основата беше, разбира се, нашия хор, българския фолклор. Но за финал, стана много грандиозен финал, едно произведение, наречено Тъпан свири, по текст на самата Василена и музика на Александрос Маркеас, френски композитор. И последното това произведение, с което завършихме концерта, беше дирижирано от Реми Дурупт, техен интересен, много интересен диригент, съвременен такъв. И финала беше за нашия хор, за перкусионния ансамбъл и още 2 френски хора, като беше включена и публиката. И беше много, много красиво, много интересно и много вдъхновяващо.
0: Голям проект, много участници. Споменахте публиката, тя как ви посрещна?
1: А публиката много възторжена беше и, разбира се, направихме и бисове, защото пък преди Френската филхармония имахме един концерт ден преди това в град Пуаси, който е в близост до Париж. И това беше едно градче, много изпъстрено с културни проекти, с много хубава сцена, на която бяхме. И ние закрихме сезона, музикалния сезон на този град Пуаси и, разбира се, следващия ден вече бяхме в Париж, направихме през деня репетиции с всички тия допълнителни артисти, с които работихме, заедно с 2 хора за финала. И в Пуаси пожелахме успех, бяха много щастливи, доволни, ни изкараха на бис, бяхме български песни, разбира се. И в Парижката филхармония самия директор, който прав слуша целият концерт в ложата си, така вляво от мен като диригент, нали? Беше много възхитен, дойде и каза: аз такъв хор не съм чувал, който пее наживо като на запис. И такъв диригент също не съм виждал. И казва: със сигурност ще имаме нови срещи, което е за артиста комплект.

0: комплимент, радост. Щастливи сме, че така сме приети радушно, че все пак на тая голяма авторитетна сцена сме приети и сме посрещнати така по много достоен начин. Така че за нас беше забележителни концерти, особено той в Парижката филхармония. Сме благодарни на нашата голяма Василена Серафимова, която от 2017 година, от тогава сме говорили с нея да направим общ проект. И ето, дойде момента. И той се случи по най-хубавия начин.
1: Нека се разнася българското фолклорно изкуство по целия свят. Не мога да не ви попитам и за турнето на Канарските острови, от които се завърнахте преди няколко месеца.
0: Да, така, януари месец бяхме. Значи, Канарските острови са 8. На 4 от тях ние имахме концерти. А на 2 от тях бяхме с тяхната голяма прима певица Олга Серпа и Местисай. Като направихме 2 концерта, много посетени, много интересни, много хубаво съчетание между музиката на аборигените от Канарските острови и нашите гласове, защото пяхме тяхна музика, аранжирана от техни автори, като няколко 2-3 от нещата пък бяха аранжирани от нашия диригент на оркестър за народна музика Димитър Христов. Аз поверих на него, защото знам, че той добре познава хора и би направил по най-добрия начин тия аранжименти. Така че имаше българска намеса в аранжиментите. И тия 2 концерта бяха приказни, брилянтни. Имаше много задачи за самите изпълнители. За момичета, за които бяха артисти на сцената. Трябваше да направят едно коло, което е всъщност хороса едно, нали? Кръгло такова, с едни специфични движения. Когато не пееха, когато пееха, пък имаха едни така движения леки, които са. Беше много атрактивно. И другите пък 2 концерта бяха наши самостоятелни, само с нашия фолклор. Бяха приети чудесно от гостите на островите, защото там чухме поздравления на 6 езика. И това означава, че просто хората, които почиват там, имат интерес към изкуствата. И имаше от цяла Европа, от щатите, хора, които почиват по това време, защото януари там е една красива пролетолятна такава обстановка и може да се ползва и за къпане, и за плаж. Интересни са плажовете, някои са половината черни с черен пясък, половината са златист пясък. Видяхме изригнал вулкан миналата година и то още димеше. Така от разстояние го видяхме, отивайки за единия концерт. Много са красиви Канарските острови. Те са вулканични всъщност. И човек при всички положения би трябвало един път в живота си да ги посети, да ги види. И ако има възможност, разбира се, да се наслади и на тяхната музика, която е запазила до известна степен автентичността си. Но, разбира се, нашия фолклор е най-богат, най-красив, най-интересен и затова се приема така с много сърце от публиката, където и да сме.
1: Българското фолклорно хорово изкуство по целия свят. Много ви благодаря за този разговор, майстра Монева. Ние ще продължим сега с песни в обработка на Красимир Кюркчийски, който пък през тази година честваме неговата 90 годишнина.
0: Точно така. Много благодаря за това внимание към Красимир Кюркчийски, защото ние партнирахме си с него, писали специално обработки за нашия хор, посвещения и сме много щастливи. И аз самата, че съм имала възможност такъв гениален творец да работим заедно, да се правим взаимно щастливи. Така че благодаря много, че отчитате тая 90-та годишния.
1: Хор Ваня Монева и майстра Ваня Монева.

0: Ред е да чуем рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далече».
1: Здравейте от мен, скъпи наши слушатели. Тази неделя ще сме с музика от Португалия, европейска страна с 9 века официална история, чиято независимост бива достигната постепенно между 9 и 12 век. Поради това, че по-голямата част е владяна от арабите и заради поетапното създаване на отделните християнски княжества и кралства през ранното средновековие. Празникът на Португалия, 10 юни, за разлика от повечето страни по света, не е свързан с бележито общодържавно събитие, случило се точно на тази дата, а чества паметта на Луис Ваш де Камоенш, починал на 10 юни 1580, сред най-известните португалски поети, автор на епичното стихотворение «Лузиада», в което описва португалските откривателски експедиции и разширението на империята през 16 век. Иначе отбелязването на празника си е тържествено, и то не само в Португалия. Тачи се от португалските общности и дори португалоговорящите навсякъде по света. В Бразилия, Ангола, Мозамбик, Гвинея Бисао, Зелени нос. Избрах днес за вас неавтентичен фолклор, макар че и той е много интересен и любопитен, но за него слушайте музикален атлас, всяка сряда от 18.30. Там можете да чуете музика на народите и уралта буквално от всякъде. А сега фадо. Традиционният градски стил вече с почти два века история, съвременната звукова емблема на Португалия. Фадо се превежда като съдба. Може би затова елегичността и настроението за безвъзвратност преобладават, без да подценявам, разбира се, ободряващите, радостни песни, които също се срещат често, особено в наши дни. Спрях се на авторско изпълнение на ангелогласната, поне за мен, Кристина Бранко. Учила се от фадо легендата Амалия Родригеш. Песента е озаглавена «Хисториаш до темпо» или «Хроники от времето» и е включена в нейния албум с най-доброто от първите 17 години на сцената. Идеалист. Това е името на албума, издаден през 2014. На китарата е Кустодио Каштело. Да ги чуем.
0: Пламен Георгиев в рубриката «Музика от близо и далеч». Така завършва днешното издание на «От песен в песен». В екип работихме звукорежисьорът Богомила Даскалова и аз Марина Маринова. Хубава неделя и до среща!

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели, на редакция Хумор и сатира. Днес в литературния салон Академия Комика ще ви прочета сатирични поеми на Валери Петров. Радвам се,

0: слушашме заедно, за да споделим това удоволствие. Слушайте, наслаждавайте се!
1: И все пак беше хубаво, че точно на тая моя спирка се сбира сега младеща. Тъй, че можех да слушам, уж чакам трамвая, как дърдорец и весел, разни празни неща. Как открито целуват се, как дрънчат на китари, как се смеят на смешки, явно смешни, смешни за тях. И как явно ни чувстват, чувстват отчаиващо стари, допотопни животни, достойни, достойни за смях. Но в тъмното с нощи ми се стори гранитът на патриарха с купвенци ограден, а то били те, уморени да скитат, видях ги насядали на пет крачки от мен. Осветил ги бе блясък от трамвайната жица и при тяхната хубост нещо в мен затрептя. А не са ли наистина тези всъщност дечица, мил венец на страната ни, свеж букет от цветя? Умни, будни такива, с каквито едва ли би могъл да се хвали, да се хвали друг някой народ. А ни какъв избор срещу той сме им дали? Безработица вкъщи или чужд, или чужд небосход. Не че няма сред тях доста сбръснато теме и че много от тях не се боцкат, боцкат с игли, но и много ги лъга това нашето време. И добре е, че само ни се смеят, ни се смеят, нали? Като биха могли, а те виж как красиви, под неона в целувка сливат млади лица. Виж как дръзко се мятат момчешките гриви и как женствено в мрака блясва в миг обеца. Очевидно не хаят

Случка с асансьор. Всичко започнало с един малък монтьор, който, привършвайки един асансьор, за да го пусне в експлоатация от съответната кооперация, взел и в бележката над автомата вписал, разменяйки леко числата. За 220 души товар 3 кг. Ами сега? Сега нищо, ще кажете. Нали, той си вървял и обслужвал етажите, би могъл да обслужва, би могъл да върви, но друго се случило с неговия. Ето, явяват се първите двама. Единият носил кутия голяма, другият носил саксия, стиклама. Честит асансьор! Честит асансьор! Свърши най-сетне големия зор! Но миг и съзрели бележката с грешката. А, какво е това? 220 души, а пък 3 кг. Да е очна измама, не е очна измама, но пък чудо такова не се е видяло. Но е черно на бяло. Който го е писал със смисъл. Не би имало смисъл да го пише без мисъл и разните мнения. Може да са мнения, но едно съмненията, а друго съмненията. И знаете, почва единия, той, навярно, е свързано с възходящата линия в строежа на родните свръхасансьори. А щом като първият така говори, нема пък вторият ще седне да спори. То се знае, че е възходяща. Той веднага подхваща, като леко се крие зад своята циклама. Например, тези 3 кг някой може да сметне, че товар твърде лек са, но в комплекса на космичните факти всеки буден другар отдавна ще знае, че този товар е равен при скорост на товар много тонов. Как инак кабината би напуснал Леонов? Леонов наистина е напуснал кабината, но в своята кабина стоят двамината, стоят, разговарят с другарят, малко неловко и глупаво малко, малко виновно и малко жалко. Но в този миг, отрупан с пакети, дотичва трети. Честит асансьор! Едно място да има, колко побира? Трима! 220, отговарят му хладно. Много гледат в очите, все пак някак си жадно. Все пак с малко надежда, все пак той им изглежда от онези, които решават въпросите. Но защо вие се плашите, а от него просите? Без майтап, той отвръща, но съгледал бележката, осъзнава грешката. Всъщност двете. Нейната, но и своите. Идейната. И макар да повтаря без майтап, без майтап, гласецът му става все по-слаб и по-слаб. 220, той казва. Да, то се знае. 3 кг. Е, да, това е онзи последен модел асансьори, за които в вестника днес се говори, че били леки, мощни, износни и само машините били им вносни. Но все пак по-храбро, казва се той. Вие на кой? А, така ли било? Виж го ти как хитрува и на по-подкован от тях се преструва. Много бързате, казват му двамата в хор. Капацитетът на този асансьор, написано е, знае се, е 220. И щом толкова хора побира, не може за трима да циркулира. Това е асансьор, не е и от тия. И то асансьор не е от тия малките, с машина по-лека само за 30 човека. Той като тръгне, и летят киловатите. Защо главата си клатите? В съгласие, казва оня. В съгласие, както го казахте, точно така си. И ето ги трима, а след малко петима, чакат добили привичка, като в дядовата ръкавичка. И ето довтасва и шести поред. И той се оказва поет. Съгледал бележката още отвънка, той почва да дрънка на лирата звънка. Ах, как се издигат на възбока сансьори!

Те, ах, как разширяват се и обхващат просторите! Ах, дайте ми ватенка, вие монтьорите, които за мир с асансьори се борите! Какви ти монтьори, какви асансьори! Той сам не се чува какви ги говори. Е, хайде, батенка, дай му ватенка. Но ритъмът, римата, унасят петимата, унасят и всички дошли под ртях, които се трупат с радост и страх в това ново чудо между асансьорите. Какво говорите? Какво говорите? Ето дотичва и един философ. Оф, от института при БАН. Той за минута е разколебан. 220 души, а пък 3 килограма. Проста логика няма. Проста логика няма, обяснява им той. Но сложна логика има нашия строй. Логика наша, а не чужда нечия, която чрез сблъсъка на противоречие не само допуска, но дори предполага, не само в бъдеще, но дори и веднага да бъдат мислими асансьори, разтегаеми апостериори. Слушат го всички какво говори. Не изглежда нездрав. Може би пък е прав. И тъпчат се вътре с неподвижни лица. Един има жена и деца, втори си мисли за мача, трети гони друга задача, четвърти притиснат до хубава дама, причини за бързане няма. Пети ще го смачкат за

за мача, трети гони друга задача, четвърти притиснат до хубава дама, причини за бързане няма. Пети ще го смачкат за миг, що му е от мечка ремик, а то не е мечка, а мачка, но може и тя да го смачка. Шести, това е самият монтьор, който знае, че негова грешка това е, но оплашен си трае. Седми, само той ли е Марко Тотев да бъде против? И всички стоят на позиция твърда. И асансьорът не мърда. Но един Марко Тотев се намира все пак и съвсем не наивник, и съвсем не глупак. И той казва: за мен в таз бележка е допусната грешка. Той прилича на смешка, но на смешката никой не се засмива. Кой от тях ще се смее на смешки такива? И получава смълчака той, което впрочем си чака. Неправилно тук си изказа другарят. Неправилни спорове тук се разтягат. Това са не наши слова. Случайно ли е това? И как ли ще бъде случайно, като всички те мислят го тайно, но всички подхващат порицание дружно? Кому е нужно? Кому е нужно? На нас, на вас. На всички нужен е трезвият глас, но никой не мисли. Летят въпроси за еди що си и еди какво си. А какво гони този другар, та ни убеждава с толкова жар достоен за подобни цели? А, и обективно това не е ли? Бил имал заслуги, имат и други. Да, държане такова иска мярка сурова. Така че предлага се този наш другар, макар заслужил и със стаж макар, да получи последно предупреждение. Има ли друго мнение? Нямало друго мнение. И тъй в резултат на комплекса познат, леката грешка се превърнала в тежка и пред асансьора, създаден от хора, да ги носи в простора пестейки, умора нагоре, нагоре в полета наш, етаж след етаж, вместо той се натрупала дълга опашка от хора, не глупави, но в поза глупашка, която, възлизайки по стъпалата, като всеки задминал на дома си вратата, достигнала чак до тавана горката. И едвам там сметка започнала тя да си дава защо асансьорът е с бележка такава и как е възможно две грешни слова да пораждат глупости от рода на това происшествие, за щастие хиперболично, но в което често ние сме участвали лично.

Легенда за чертожника. Живял едно време чертожник дребен, от дребен по-дребен, но все пак потребен. Той работил точно, усърдно и вещо, но сякаш нарочно му се струпало нещо, което довело го до мъки трагически.

Той е работил точно, усърдно и вещо, но сякаш нарочно му се струпало нещо, което довело го до мъки трагически. Но нека започнем хронологически. И тъй значи, работил с радост човека и самата работа му се виждала лека, но явява се той сутринта един ден. Гледа ъгъла свой съвсем затъмнен. Някакво опнато платно за стъклата му скрива почти 100% светлината. Чертожникът скромен, чертожникът дребен, от дребен по-дребен, но все пак потребен, по стълбите слиза, излиза навънка, гледа на летви от материя тънка върху тяхната сграда до петия кат, монтиран грамаден, многоцветен плакат. Всяко спестено от теб, еди що си, еди какво си на държавата носи. И то с букви, които пламтели на фона на тецове и цехове бели, показващи ръста ни в механизацията, разцвета в стопанството и възхода на нацията. Чудесен лозунг, ала твърде голям. Така че, както монтиран бил там, прозорецът малък на чертожника наш, бидейки на третия само етаж, оказал се баш не зад заводския светъл пейзаж, а дето боята била всъщност най-гъста. Тоест, дето бил пръста на една нарисувана млада жена с неописуема височина, която, поглъщайки 100 метра плат за самия плакат, запитвала всичките зрители: «Вие пестите ли? И в частност ти колко спести?» Въздъхнал чертожникът: «Пести ме, баба ти!» И си влязал отново да работи. Да работи, дадено. Но пита се как. Като вътре от пръста било полумрака, той не желал подобно съседа на чертежите свои през пръсти да гледа. Могли да използват лампата денем? Е, да. Той си казал: «Но де ще се денем, ако някой, знам ли, сред нас се намери да каже, че само хабиме ампери и с парите народни си правиме смях в сянката точно на борбата за тях?» Тъй казал си той и зачакал в тамата да се отчетат и да снемат плаката. И ето че снели го. И прозорците светнали. И всички чертожници за труд се запретнали. 3 дена, без паузи, не пили, не яли, шумолели с паузи или не али, и ха да поставят най-сетне венец на общежитие ново и нов един вец, гледат бедните хорица, дали не е сън? Отново прозореца засенчен отвън. Нашият скромен чертожник дребен, червен от гнева, като петльовски гребен, изкача навънка, но гледа смутен плакат за противопожарния ден, представящ един огнеборец, пак пред техния точно прозорец, който с шланга, брадва и штанга потушава успешно пожара в Катанга, но обърнат към зрителя същевременно пита: «А децата държите ли по-далеч от кибрита?» И сочи към нашите родни предели, осеяни с цехове и тецове бели, сякаш иска да каже чрез тази картина, че те всички ще пламнат, ако действаме иначе. И язък ни тогава за механизацията, разцвета в стопанството и възхода на нацията. Какво да се прави? Чертожника, дребен от дребен, по-дребен, но все пак потребен, пак седнал на стола и зачакал в тамата да се отчетат и да снемат плаката. Но тък му го снели и рекал той: «Оф, пак вдигнали скели и сложили нов за някакъв симпозиум, симпозиум-помпозиум, който представлявал как разни по цвят човеци, мирни от целия свят, танцували радостно, волно, свободно, хоро многорасово и международно хоро, просто слънчево и просто небивало, но което за нашите тъкмо слънцето скривало, понеже от танеца сякаш за смях баш африканеца се паднал пред тях. В чертога чертожнишки било като фрок. Как в него задачите да изпълнят в срок? И нашият скромен чертожник дребен, от дребен по-дребен, но все пак потребен, зачакал пак с плана на своя

0: кураж, тъй както бил чакал неведнъж и не дваж. И с него зачакали, и с него протакали, макар и готови с техните нови, унези, които копаят основи за баража, унези, които заливат куфража за баража, които извършват монтажа за баража, които пишат репортажа за баража, и даже унези, завършили стажа в една агенция вража по отпочване шпионажа, шантажа и евентуално саботажа на баража. Всички чакали и протакали. И играли на алибали, алибали, протакали, протакали, протоколи, протоколи, за какво ли? За какво ли? Се питал чертожника, дребен, но дребен по-дребен, но все пак потребен. И кога този плакат ще го махнат от тук? И те го махнали, но пак сложили друг. И дни, и недели, все тъй се редели. Плакати с корпуси и цехове бели, едни вече в действие, други още в скели, доказващи ръста на механизацията, разцвета в стопанството и възхода на нацията. И тази вихрушка така не представала, че чертожника наш вече хванал го дявола, и тък му в този миг от бюрото дошло телефонно подканване, че добре би било, нали правят в службата стенно табло. И той, бидейки човек с идейки и както има свободно време, да се заеме. Нашият скромен чертожник дребен, от дребен по-дребен, но все пак потребен, бавно, бавно поставил слушалката, взел си цигарите, взел си запалката, взел си палтото от закачалката и казал към своите колеги в мрака, че всеки от тях може още да чака, но не му съдбата определена, тъй че трябва да тръгва за света Елена и възлага на краля на Горна Савоя задачата своя по Млеконадоя, а мадам Жозефина по баща Буарне, нека там сложи фина на комина поне, защото така се избягват пожарите. Казал тъй и последвал без шум санитарите, влязъл в линейката и седнал на пейката. И могла така леко да свърши историята, но когато го вкарали в амбулаторията, той извикал от болка, щом видял двата реда. Лекарю, колко пациенти прегледа! Начертани под някакъв странен плакат, на който, изправен пред пейзажа познат, стоял психиатър, съвсем опростен, с престилка, слушалка и лице накретен. И бил този шок тъй дълбок и жесток, че чертожникът викнал: «О, има ли Бог?» И развитият в него синдром, невръстенен, в резултат на оплахата от ужаса стенен, така се влушил, че той удушил дежурния лекар, три сестри санитарки, две случайни другарки, дошли да продават за Търново марки, и един изписан току-що психопат, автор на същия кретенски плакат. След което буйстващ бил вързан за койка и пратен в Карлуково под пълна опойка. И полетяла линейката бяла. Но тука за нашето заключение е от важно значение, че въпросният дом бил някъде в полето и линейката, додето летяла по него, край нея летели парници бистри и цехове бели, читалища светли, градини безкрайни, канали шумящи и бръмчащи комбайни, баражи, заводи, електропроводи, цяло едно прекрасно платно, но живо и радващо, и възхитително, говорещо всеки му съвсем убедително за разцвета в стопанството и възхода на нацията без разните лозунги. На стен агитацията.
1: Сред нощ измъчен от слова, от листа вдигнах аз глава, и над полето чувам ето, глащето на штурчето,

0: Ты как-то мыслишь человека, при този боболечий рост, така далечу хуврост, но что да огласяваш песен, това е труд и то нелесен. И сигур тоз другар звънлив, трещи като локомотив. Каква ли неразумна сила да бъде тъй е нагласила?
1: Нагласила.
0: Тъй казах си, но чух след миг да казва той на свой език.
1: Кри-кри, каква е силата, не зная.

0: човече.
1: Тъй каза той и за момент. Смути ме тосмо аргумент. Но ето, че след малко в мен усетих радостно трептене. И тъй надстих, нали, я град. С моя мъничък събрат.
0: Кри-кри!
1: Сами сред тишина голяма, за скърц

доста зловещо, с оглед личен напредък. Мислех, ей, ще заплаче, що му кажа не бива, а то те и го разсмяче, още в пъл.

Песничка за пазачите на фара. На островче Малко, което стърчало далече в морето, живял едно време един стар пазач на фар. Той бил пътувал по всички паралели и меридиани, на всички Катерини, Нели, Мери и Диани и решил, че като стар морски вълк има за стар морски дъл да изживее сетните си дни сред зелените морски вълни. И живял тъй на острова, там сам, със своята важна задача фаропазача. И подрънквайки с китара, трам-тарара, трам-тарара, пел песничката стара за пазачите на фара. Но да пееш не може безкрайно. Заскучал той в душата си тайно и играел на шах и на дама, ала те се играят от двама. И небето било бледо и празно, а морето направо мразно. И нямало нищичко разнообразно, освен кораба Рейсов от Ливърпул за Константинополис, Истанбул. И тогас му дошла идея, и той уловил се за нея. Във връзка с разделянето на света на два лагера и разширяването на задачите по опазването себестойността на фара, моля да бъде открито място за щатен помощник фаропазач с основна заплата. И понеже в този момент един референт в Министерството на параходството имал един братовчет, не заед в производството, не било трудно с голяма да станат на острова двама. Всеки със своята задача – пазачът на фара и помощник фаропазача. И те, дрънкайки с китара, трам-тарара, трам-тарара, пели песничката стара за пазачите на фара. Но помощникът бил млад и поглеждал все назад и не му се играело шах, а имал и щах за ох и ах, и не щял двама да играят на дама, а искал с дама да играят двама. И тогас му дошла идея и той заловил се за нея. Предвид зачестяването на трафика и увеличаването с 32% на подводните скали, моля да бъде назначена за машинописка при фара. А въпросната девойка на изпита имала двойка и била прочута стои, че пишела три букви в минута. И на всяка дума триела с гума, но бидейки милолика и позната на кадровика, след няколко дена била назначена. И почнала даже заплата да взима. Тъй, че на острова станали трима поемащи смело за фара риска. Пазач на фара, помпазач, машинописка. И те, дрънкайки с китара, трам-тарара, трам-тарара, пели песничката стара за пазачите на фара. След тази машинописка дошло някому на ум да поиска метеоролог, който е крайно необходим за правилното функциониране на фара, тъй като атмосферните влияния, и потръгнал по-весел живота край морето, тъй като направили за белота карето, но понеже всеки търсил пътеки да не поема отговорности преки, и понеже защото е добре в бюрото, когато си тръгваш и държат ти палтото, растяло, растяло, растяло и набъбвало щатното тяло, и където преди един играл на дама, се простряла панорама голяма. От бюра, номера, телефони, от звънци и писци и тампони, и чудел се всеки млад и стар, щом минал край техния фар, на гората от писалки, на планината от закачалки, на реката от кърфички и подшиватели. А краката всички си клатели, пазач на фар, помпазач, машинописка, метеоролог, документатор, архивар, регистратор, завеждащ сирените, завеждащ антените, завеждащ

сигналите, червените и зелените, завеждащ възторга. Два профорга, контролер, шофьор, броител на чайките и албатросите, специалист по въпросите. И те, дрънкайки с китара, трам-тарара, трам-тарара, пели песничката стара за пазачите на фара. И прииждали все нови и нови да обслужват фара, готови със своите деца, роднини, съпруги, и са катерили едни върху други, и с лакти остри са бодели без жал. Тъй, че бедният остров да изтрай не можал. И с грохот и трясък, сред пяна и плясък, разпукан в средата, в миг се скрил под водата. И тъй се издавили всичките хора. От първия пазач до шофьора, без помощ от ни да уви да се появи, защото скалата, на която бил фарат до тогава, по чудо останала над водата здрава. И от брега, в своите грижи заети, видели го хората, че престанал да свети чак след 101 година, когато му се свършил бензина, понеже той бил фар отличен, автоматичен и значи въобще нямал нужда от пазачи. И честно казано, даже първият стар пазач на фар също нямал никакъв стар морски дълг и не бил никакъв стар морски вълк, а бил завършил ветеринарна медицина. Но поискал да почине някоя и друга година, като пее с китара трам-тарара, трам-тарара, тази песенчица стара за пазачите на фара.

Балада за контр-адмирала. Започва таз стара, пра-стара балада с това, че испанската велика армада била потопена и отишла в ада, тъй както на всяка армада се пада. Един само контр-адмирал оцелял върху сала, развял панталона си бял. От юг и от север, от изток и запад, вълните се пенят, а кулите зяпата, салът се носи на където поиска. Йо-хо-хо и бутилка плиска. И тази бутилка не е само рефрен. Тя била на лице в съндъка спасен, ала само с плиска, както и да устиска, когато земята до него най-близка били трите острова, назовани Азорски, на 2000 мили. И не земни, а морски. И носил се сала с адмирала, докато последната му надежда умряла. И помислил си той луто джажда и зной, че ще иде душата му направо в ада, ако не се изповяда. Карамба! Какво да направи тогава? И ето го изповед написал такава. Дълго време мълчах и това ми е най-големият грях. Но сега ще разкажа за всяко злодейство в мадридското адмиралтейство. Дон Кристобал де Саламанка използва служебна бланка и вдигна цял ескориал с адмиралтейски материал. Кавалерът Дон Педро дрънка щедро на едро, а щом питаш го «Де си?», той е все по конгреси. Що се отнася до вагона с котвите от Арагона, да бъде питан по въпроса Дон Естебан де Сарагоса. Фернандо от пропуска ясно видял го, когато продал го на частен хидалго. Сеньор Алфонсо Виланеля излиза всяка неделя в компания на разни дами, между които и жена ми. Долорес де Естремадура пост заема без матура. Тайни Дон Хуан дърдори по кориди и коридори. Кавалерът Диего е бетер от него. Тон Хасе от Дон Хосе. Тези разкрития аз правя накрая, защото без критика не мога да трая и защото в награда съкровенно желая те да идат в ада, а аз да ида в рая. Винаги бил съм против тази кал. Винаги бил съм контр-адмирал. Това знаят го всички и най-вече те. Подпис не се чете. Това е история далечна, далечна, просто толкова далечна, че изглежда е вечна. Това е история морска, преморска, ама толкова морска и при все това хорска. И така сред вълните полюлявал се салът и... Как постъпило с той писмо адмиралът? Той затапил го плътно в шишето конячно и го хвърлил в морето белопенно и мрачно, през пречки безброй, дано стигне до бряг за радост на свой и за ужас на враг. Йо-хо-хо! Йо-хо-хо, но тъй станало, че само след ден се задала фрегата и той бил спасен. Спасен? Но защо ли? Сега той се моли дано оно и чудо потъне в морето. Ужасно му е у шише за шишето. Нещастен щастливец отново той действа в мадридските адмиралтейства, но където да бъде и каквото да става, все бутилката вижда как брега наближава. Страх го раздрусва. Йо-хо-хо! И още как!

0: клюмнал му контр-адмиралския флаг. И прав бил човекът, защото щяло да му истине местото. Кристобал, ако сам усети, че той пожелал е анкети, ами Алфонсо Виланеля, че той просто ще го застреля. А пък Дон Хосе, той ще си каже: аз му пращам прасе и цяла бачонка вино от Малага, а той да долага. Леле мале, вапцахме, адмирале. Адмиралът броди блед, посред призраци безчет, месец свети, бухал, не намира той растуха, пък и де да я намира? Вредом намеци съзира. Диего на коняк го кани. Той поглъща транквилани. Хуан за почерк споменава, него ужас го сковава. Адмиралът броди блед, броди вече втор куплет, вятър свири, куче вие, месец в облаци се крие, най-подир. Пристига ето на скалата край морето, дири своята бутилка. А, ето нещо се кандилка. Ето нещо там играе. Тя е Сакраменто, тя е. Вятър вие с грозен вой, скочил във въртопа, той и скалата опустяла. Свършил контра-адмирала. Йо-хо-хо. Но това не е финала на тази история зловеща. Зловеща, ама толкова зловеща, че за нещо подсеща на тази легенда безкрайна, ама толкова безкрайна, че до днеска е трайна. Ето, пристига адмиралът мъртвец, бледен, издут, с водорасло венец в подморския царски дворец, пред порти от бисер, седев и янтар. Ето, посреща го морския цар. Здравей, чужденецо, приветства го той. Що дириш в моя подморски покой?
1: Бутилка, отвръща мъртвецът мимически. От сплиска, с малки бележки критически.
0: Царят от радост подскочил чак. Ти ли си, викнал той, този смелчак? Четох аз лично на всеослушание твоето критично послание. Те това е храброст, те това е кураж. Смелчаци съм виждал не веднъж и не дваш. Моряци съм виждал и рицари стари, пирати съм виждал. И виждал корсари, но доблест такава не бях виждал до днес. За почест и слава в двореца ми влез, където за твоята смелост призната ще бъде изпълнена героична кантата. И плеснал с ръце и веднага в двора събрал се оркестърът заедно с хора на цялата морска фауна и флора. Огромни акули, флигорни надули, двутонни, тритони затръбили с тромбони, прозрачни бузи издуват медузи, милиони корали изпълняват хорали, милиарди раци запяват хвала и адмирации към адмирала. Чудесен концерт! Но му пречело само, че се изпълнявал в царството нямо и че всички не меели, независимо от той, че пеели просто фортисимо. Мъртвецът почудил се и изпаднал в печално, после се сетил, че и сам бил мълчал, че бил и сам като риба ням през целия свой обществен живот и кариера в испанския флот. И че целият този симфоничен жар бил само насмешка на морския цар. И хак ми е, изкряскал той кански, означаващо пада ми се, на староиспански. И тъй свършва легендата стара, прастара, ама толкова стара, че да мислим ни кара и карамба. Печално е, че все още е млада тази контра-адмиралска алабалада.

Скъпи приятели, днес в литературния салон Академия Комика четох за вас с преголямо удоволствие сатирични поеми на Валери Петров. Аз съм Пламен Манасиев, а в студиото с нас е Данаил Делев. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за

0: новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта.
1: А звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Станете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук започва точно сега.

0: сърце. Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Бойоклиева, дует Кауза и дует Уейл.
1: Скъпи приятели, открита е сесията за набиране на песни за фестивала за поп и рок музика София 2026. Изпращайте до 15 юни вашите предложения на адрес sofiasong@abv.bg. Песните трябва да бъдат изпратени в MP3 формат с описание на авторите и изпълнителите на проекта. Концерт на BGCO Барселона Gypsy Balkan Оркестра. Датата е 10 юли 2026 в Маймонарника, София. BGCO Барселона Gypsy Balkan Оркестра. Молец, там където. София, 20 юни. Мястото е Видас Арт Арена, София. А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика Представяме ви.
3: Манекени. Музика Станислав Сланев и Асен Драгнев. Текст Димитър Керелезов. Изпълнява група Sprint.

Пиано за двама. Музика Митко Щерев. Текст Александър Петров. Изпълнява Диана Експрес.

0: започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова. Днес ви срещаме с огнената и неповторима Петя Боюклиева, жената на всички времена, която вече няколко десетилетия продължава да радва публиката с песните си. Здравейте, Петя!
1: Здравейте и поздрави от морския бряг. Тук е прекрасно. Откриваме днес летния сезон на Източното Черноморие и съм много щастлива, че ще имам концерт.
0: Вие вдъхновявате публиката вече няколко десетилетия.

0: Етия, каква е вашата тайна? Какво ви вдъхновява?
1: Вдъхновявам любовта към музиката, и музиката е любов, и любовта е музика. А цялата тази енергия, с която тя възражда чувствата ни, с която ни кара да обичаме, да се влюбваме, да разлюбваме, да страдаме, да плачем, да се смееме. Това е магията на музиката, магията на пеенето.
0: Около вас от 2 години вече има и една друга магия и една много голяма любов, раждането на вашата внучка. Тя ли ви вдъхнови за създаването на албум с детски песни? Вие правите и концерт-спектакъл след това по тези песни и обикаляте из страната. Може ли да ни разкажете повече?
1: С удоволствие ще ви разкажа, скъпи приятели, защото да бъдеш майка е прекрасно, но да бъдеш баба на едно страхотно момиченце, което прилича и на сина ти, и на теб, пък е взело и гласовия ти талант, гените ми, ами уникално се чувствам. Искам да ви кажа, че с нея скоро очаквайте да, като порасне още мъничко, да изпеем заедно «Баба ми е фаталната жена» и тя да, аз да съм в ролята на бабата най-накрая, тя да пее с мене. Ами това беше една нова ера в живота ми. Раждането и на 15 ноември, преди 2 години и половина, беше за мен един невероятен лъч, зареждане, такава уникална радост и любов. Всички са ми казвали преди това, баби, да бе, синове се обичат, дъщери, ама внуците към тях чувството. Да, ние и тях обичаме, но внуците обожаваме. Бих казала, че аз реших още когато моята снаха забременя да направя първо диск с песнички и на кой, разбира се, на Доно Цветков, защото той е доиена на българската прекрасна детска песен, и взех, че избрах най-хубавите, най-любимите му песни, тези дори, които всички деца пеят и са в учебниците, дори Алало Слънчице, която китайците се опитаха да откраднат в една играчка, беше много весело, когато Доно разбра. Та, албума стана феноменален. И като толкова голям успех, няколко концерта за деца, включихме песнички, ами казахме, като толкова много децата се радват и пеят, дай да направя един сценарий и съответно да влеза в ролята на феята на слънчевите песнички, да направя един спектакъл. Поканих Боян Стоянов, един прекрасен актьор от Варна, и с него създавахме спектакъл, в който трябва да ви кажа, че децата се забавляват, обожават, и сега по време на юнските празници, къде ли не отидохме, колко много деца, стотици деца ни гледаха в различни градове, и Велинград, и Пещера, и в Горна Оряховица, и къде ли не, защото не можем навсякъде да отидем. Смятам да направя и национално турне, но всичко това създадох с цел моята внучка да слуша своите песни от съвсем невръстно дете, да познава гласа на папа си и да расте със стойностното изкуство. Защото такви песнички има за деца, но песните на баба, мисля, че ще ни бъдат най-любими. Майка и ми каза преди ден, че непрекъснато си слуша и си тананика вече някои песнички, защото явно е взела таланта от мен. И е много, много весело, когато аз и се обадя на Вайбър, защото не можем да сме непрекъснато заедно. Тя живее в Цюрих.
0: А вие започвате да свирите, самата вие започвате да свирите на цигулка и на пиано още на 4 годишна възраст. Как се породи този интерес към музиката?
1: Ами, много е важно родителите да наблюдават към какво имат привличани децата им, за да могат рано или късно да ги насочат правилно към това, което Бог им е дал като таланта ми. Моята майка е забелязала още от много рана детска възраст, 2-3 годишна съм била, когато което беше, нали, в хола, когато е почнал да националното радио правеше концерти, симфонични много, а мама ми казваше, ти се залепваше за радиото и казваше, агулка, когато съм чувала цигулките, дори не мога да кажа цигулка, съм стояла като омагиосана към това радио и съм слушала симфонични, представете си. Значи това, ако не е дар някакъв от Бога, няма как да си проличи още от 2-годишната ми възраст, 3. И мама след това е казала на баща ми, ами ние трябва да я купим цигулка, щом толкова много и харесва този инструмент да свири. Аз съм родена в малкия Асеновград, но пък той е нашия Йерусалим. Но пък там имахме читалище, имахме преподаватели невероятни по цигулка. Мой преподавател първи беше невероятна цигула в филхармонията.

0: в Пловдив. И искам да кажа, че прескочих една глава, която искам да ви разкажа. И така, мама ме изпрати при, заедно с баща ми отидахме при този учител Вакарелов, за да може да определи каква точно цигулка може да свири това малко момиченце с малки пръщчета. И ми, нашия учител ни каза, че трябва да намериме четвъртинка. Четвъртинка цигулка, знаете ли колко е малка? За най-малката цигулка възможна. Ами в България нямаше такива. И баща ми отиде на една екскурзия в Прага и оттам една сутрин се събудих и видях до леглото си тази четвъртинка цигулка. Взех лъка, моментално започнах да се опитвам да свиря, обаче естествено се чуе едно скрибуцане невероятно и съвсем разочарована казах: мамо, мамо, ма тази цигулка не свири. И получих първи си урок от мама, която беше учителка, както и баща ми. Ами, маме, ако искаш тая цигулка да засвири, трябва да ходиш на уроци, трябва да свириш, да положиш труд. И аз, да, искам. И след това вече ме свързаха и така почнаха моите първи уроци. Едва 5 годишна вече излизах на сцената на читалище Родолюбие. Получих първите си аплодисменти, магията от това да те обичат, да ти подаряват цветя, да харесват това, което ти правиш. И реших, да, това е моето. Това е моята музикална кутийка. И след това почнах и да пея, и да свиря и на пиано, и разбрах, че това е моята съдба и моята карма още от най-ранна детска възраст.
1: Вие завършвате и музикалното училище, а след това и консерваторията. И там срещате един много специален за вас човек, съпруга си Тони. Какво е той за вас?
0: Ами, съпругът ми Тони е, още веднъж казвам, моят най-голям късмет. Моята везна, моята голяма любов, човека, с който вече 43 години споделяме живота си, мъка, радост, както казват, в любов, в здраве, в какво и не. Той е човек, който е до мен, човек, който ме преземява, човек, който ми помага. Не съм била на нито едно турне в живота си, на нито един концерт, откакто го познавам, без него, а у нас в чужбина и така. Това е, както казвам, има много късмети в живота. Едни имат късмет да бъдат бизнесмени, да имат пари, да ходят по света, някакви други извънземни късмети. Но за мен е най-ценният късмет е да имаш едно прекрасно семейство и да имаш един такъв човек, който да те подкрепя и да върви с тебе. Ние вече не сме две половинки, сме да кажа, че ние сме се сляли в едно цяло, ние сме едно цяло. Още повече, че имаме вече и внучка. Сина ми израсна, прекрасно момче, докторант, уникално върви кариерата му като химик, нали.
1: Но другият Тони във вашия живот?
0: Също, и той е музикант. Радваме се на простичките неща в живота. На нас това е най-важното. Да сме заедно, да имаме едно здраво семейство, защото аз съм зодия рак и моята крепост е моето семейство. И да се обичаме най-важното. Това е лайт мотива на живота ни.
1: Летящ старт на кариерата ви дава участието на Златния Орфей, когато сте едва 26 годишна. Мога ли да ви върна към този момент?
0: Ами върнете ме, защото безкрайно щастлив е този момент. И сега съм на морето и тогава бях Слънчев бряг, 86-та година, 7 юни, тогава нямаше Евровизия. Тогава на нашия Златен Орфей в международния конкурс за изпълнители, тук говорим за този конкурс за изпълнители, бяха дошли 28 представители от цяла Европа. Имаше от Америка, от Канада, откъде ли не.
1: Тогавашната Евровизия.
0: Така, това си беше, но направо сигнала на Евровизия пускаха и излъчваха го. Нашия Златен Орфей беше за пример на всички фестивали в Европа, които след това се родиха. И трябва да ви кажа, че аз отидох с такова вълнение, с такъв трепет. Нямах, за мен беше празник, когато Вилика Засян застанеше и репетирахме. Нямах търпение да излезе на сцената и казвам, че мисля, че Бог беше с мен тогава. Беше Бог с мене, защото такъв летящ старт, такъв трамплин на моята кариера, само Бог може да ми помогне да направя. Значи, аз съм момиче на 26 години. Едва не съм толкова популярна, но преди да дойда, да пея на Златния Орфей, аз имах концертни турнета като солистка на оркестър София. Бях завладяла руската публика вече. Димитър Симеонов Мончо, Бог да го прости, може да ви каже. Какви огромни успехи имахме, по 150 концерта на тур. След това и Лили Иванова, бях първа част на концертите.

0: аз бях подготвена за голямата сцена, още повече, че като още от дете, нали, свиря на цигулка, пиано, след това музикално училище, консерватория. Така че аз бях абсолютно подготвена, когато късмета кацна на рамото ми и излизайки пях песен на Дженифър Холидей, показах го с три октави, журито беше международно. И трябва да ви кажа, че след това ми казаха, че с най-голям коефициент разлика между Златен Орфей и първо място, аз съм спечелила гран-при, защото обикновено винаги имаше скандали, имаше разпри, кой да е Златния Орфей, кой да е... Аз през всичките такива фестивални дни на всички Златни Орфеи съм присъствала и знам в кухнята какво е било. И публиката го знаеше. Докато при мен, слава Богу, цялото жури беше единодушно. И оттам нататък мое... Не знам как да ви кажа. А роди се Кушвалиев, Георги Кушвалиев написа една епиграма за мен, която няма да забравя, защото изключително точна. Непредвидено цвете вирее в нашата естрадна почва, че мнозина свършват с Орфея, а пък тя оттам започва. И аз започнах с гран-при Златен Орфей своята кариера едва на 26 години. Без сама с таланта си, искам да кажа. Никой не ми е помогнал. Без мъже, които са, без любовници, без съпрузи, които са там в отборите, някъде музикалните, без способи. Сама с таланта си. И затова ми беше много сладко, защото журито беше международно и след това ме поканиха на какви ли не фестивали в Куба. В Куба просто там беше феноменален успех, ами защото зала Карл Маркс, аз петели от 6 награди 5. От 6 връчени награди 5. Това беше феноменален триумф на световния шампионат след това в Лос-Анджелес 98 година. Цялата попа категория от 10 до 70 годишна възраст ми дароха гран-при за уникален глас, златен медал. Така че Златния Орфей беше трамплин към всички други европейски фестивали, от които аз донесох много гран-прита. И съответно, писаха го вече, аз съм певицата в България. Едни са известни с едно, други с други, но аз съм друго, но аз съм известна с това, че имам най-най-много гран-прита и награди. 6 гран-прита национални и над 40 награди от наши международни конкурси. Гордея се и със световния шампионат, защото в Лос-Анджелес да се върнеш с такова чудо. Едва го донесах това гран-при, знаете, американците са по големите статуетки с ангели, крила и не знам какво още. Моята статуетка винаги пътуваше самолета зад пилотите. Всички питаха какво е това чудо по летищата. Но аз съм горда, че успях да донеса толкова много награди за България и съм щастлива, че получих и национална държавна награда, както много мои колеги и звезди, за принос към българската култура и музика, което за мен е голяма чест. Благодаря за признанието.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Два билета. Музика Асен Драгнев, текст Евтим Евтимов, изпълнява дует с Каоса Галя Георгиева и Атанас Лазаров. Два билета.

0: Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
1: Ще ви срещаме с певци и артисти,
0: с техните песни и мисия,
1: с обществени личности, теми, които вълнуват,
0: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
1: И всичко това с любимата българска музика.
0: Нашите гости са хора с кауза. В «Гласове с кауза» ви срещаме с Красимир Цветанов, шести дан Айкикай, създател на Ошинкан Доджо и един от хората, посветили живота си на развитието на айкидото в България. Ще говорим за силата на духа, възпитанието чрез спорт и работата му с деца със специални потребности. Краси, добре дошъл в «Гласове с кауза».
2: Добре заварила, радвам се, че сме заедно.
0: И аз се радвам. Повече от 3 десетилетия посвещаваш живота си на... Обучавал си се в Япония, преподавал си в университети и различни институции. Какво е най-ценното, което научи от японската философия и какво ти даде този път като човек?
2: Едно от най-ценните неща, това е да се опитаме да постигнем хармония първо с себе си, а после и с тези, които са около нас. Защото бойните изкуства много често се разбират неправилно, че хората трябва да се бият. Всъщност това е изкуството да защитиш себе си, да защитиш твоите близки, да защитиш най-близките си хора и да помогнеш да не бъдат ударени или набити.
0: Обучавал си стотици деца и младежи през годините. Какви качества се стремиш да изградиш от тях?
2: Едно от най-важните неща, с което са характерни бойните изкуства, това е уважение, или както на японски се казва рей. Уважение към учителя, уважение към своя партньор, уважение към мястото, към което тренираш, за да можеш да го изградиш. Ние се стремим в този труден свят да помогнем на децата да станат по-добри.
0: В днешно време младите хора са заобиколени от напрежение, агресия и много информация. Може ли айкидото да им помогне да намерят баланс?
2: По-добре да бъдат в спортните зали, отколкото пред телефоните или да си говорят глупости някъде или да гледат TikTok. Много е важно. В спорта възпитава дисциплина, спорта възпитава уважение. Той помага на хората да станат по-добри, да разкрият своят потенциал и да могат всъщност да се реализират в живота.
0: Освен като инструктор, ти работиш и с деца със специални потребности от Център за социалната

0: Социална рехабилитация, интеграция, чудеса. Как започна това партньорство?
1: Малко като на шега, оказа се, че децата имат нужда, те много често са неразбрани, децата са изолирани, другите деца притесняват се да играят с тях, а пък тези деца всъщност имат много повече нужда от изява, имат много повече нужда от внимание и това ме накара вече повече от 7-8 години работиме заедно, помагаме на децата в нужда и те се чувстват щастливи.
0: Много интересно, а как реагират тези деца на тренировките и какво успяват да постигнат чрез движението и спорта?
1: Най-важното нещо е да повярват в своите възможности, да се упражняват, да постигат нови резултати. Това укрепва вярата в тях и желанието отново да тренират и да се развиват.
0: А какво научи ти самия от срещите си с тях?
1: Когато имам тренировки с деца, аз разбрах, че всъщност трябва да отида на тяхното ниво, защото те са едни чисти сърца, които са много непринудени и ние всъщност имаме много какво да научим от децата. Те са също наши учители.
0: Така е. Вярваш ли, че спортът може да бъде средство за социална интеграция и изграждане на самочувствие?
1: Абсолютно. Спорта развива много качества и той помага на децата наистина да се реализират, да повярват в себе си, да се упражняват, да ходят по състезания, демонстрации, да могат да покажат колко добри могат да бъдат.
0: Ти си обучавал инструктори, преподавал си в университети и академии. Кое е най-важното качество на един добър учител?
1: Най-важното качество е той да погледне детето, да намери път към неговото виждане и да му помогне. Не става въпрос да влезне като професор, да си изчете лекцията и да си отиде. Всяко дете представлява една вселена и ние трябва да намерим път да бъдем полезни на тях.
0: А кога разбра, че един ученик е освоил най-важния урок от айкидото?
1: Това се разбира по неговото поведение, по начина му на отношение, по говорене, по много неща можеш да разбереш дали един човек наистина е освоил пълноценно айкидо или друго бойно изкуство, или има какво още да учи, но самите ние винаги имаме какво да учим още.
0: След толкова години на татамито, какво продължава да те вдъхновява и да предаваш знанията на следващите поколения?
1: Едно от най-важните неща е желанието в очите на децата. Когато те искат да научат, ние трябва да направим всичко възможно, за да могат те да имат какво да учат, да вървят напред и да се справят с препятствията, които по-нататък ще ги чакат в живота и те вече ще знаят как да се справят.
0: А ние с теб сме в едно музикално предаване, а нашите слушатели са на линия. Какво оставиш като послание към тях в предаването Контразвук?
1: Ами спомням си за една песен «Един неразделен клас». Много хубава песен, за която също се говори за приятелство между хората.
0: Касимир Цветанов доказва, че истинската сила не е в това да побеждаваш другите, а в това да помагаш на хората да открият силата в себе си.

0: контразвук.
1: Мястото, където ритъмът среща бунта.
0: А звукът се превръща в емоция.
1: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
0: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
1: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.

А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.

0: Слушаме песента «Петък полунощ», изпълнява Валди Тотев.
1: Петък полунощ.

Вълче време. Музика Румен Бояджиев, Константин Цеков и Иван Лечев. Текст Даниела Кузманова, изпълнява ФСБ.

0: Продължаваме разговора с огнената и неповторима Петя Боюклиева.
1: Синът ви, Тони, също има музикален талант, но избира друга сфера на реализация. Вие ли го потикнахте към избора на друго поприще, различно
2: така,
1: от вашата
2: тука,
1: професия?
2: Тук имаме една огромна тема, защото сина ми е безкрайно музикален. Той дори е по-музикален и от мен, защото освен, че пише музиката си, текста, аранжиментите, той изпълнява песните си. И между другото, когато трябваше да кандидат в съвсем американски колеж в София, който завърши, той съвсем тайничко си е пратил две песни в Бъркли. И оттам американците му се обадиха, боже мой, това момче. Дадаха му веднага награда, в смисъл стипендията, дадоха му стипендия. Пълна стипендия, президентска стипендия, и казаха, ами много малко са хората, които пишат текст, музика, аранжимент, свирят, изпълняват и изпяват песента си, и затова, господине, вие сте прият. Но тогава аз му бях казвала, скъпи сине, музика няма нужда да ми ходиш да ми учиш, тя е дар от мен и от бащата и от Бога. Много искам да не ти е основна професия. Абсолютно не заради друго, защото не исках да приема нито моите позитиви, нито моите негативи. Исках, знаех, че той е безкрайно умно дете. Още то от 5 годишна също свири на пиано при Милка Митева, тогава тя беше директорка на музикално училище. Дори ми се разсърди, че не го оставих да свири, но аз казах, не, той ще учи, защото знаех, че той има талант, той има и мозък, освен, че може да свири. И слава на Бога, защото сега съм щастлива. Аз просто му казах, трябва да учиш, но не в Америка. Бяха го приели в Америка в 3 институти, то супер престижни. В Ричмонд, в Дрексел, не знам къде още. Боже мой, казвам, не, ласи в Европа, сина, едно дете имам. Но той пак като представител на американското училище, колежа, отиде пак в американски институт, но слава Богу, в Германия. След което обаче, като завърши пак отново с невероятен успех, отидоха с неговата съпруга в Цюрих, приеха ги в ЕТХ, уникален институт. Той заложи на химията и днеска съм много доволна, защото след това завърши и докторантура. Преди година той подписа, той работи в една от известните фирми, не мога да кажа име, в Швейцария, в Цюрих живее. И тази фирма, всъщност той в момента работи там, но сключиха договор с Пакер, уникално голяма американска фирма, не мога да кажа името, защото моя син, аз просто заеквам, не мога да повярвам, той измисли някаква формула и с още двама биолози направиха някакво лекарство, свързано с рака на простатата, което цяла една година беше в болници в Германия, в Швейцария, и всички лекари, и всички болни го приеха уникално добре. Пуснаха го на пазара, защо не беше неговата фирма, сега ще да бъде милионер. Много фирми искаха да го купят, но неговата швейцарска фирма сключиха договор с американците. И американците пожелаха той да продължава да работи с тях от към Швейцария, да ръководи, за да пуснат, понеже огромна фирма, за да пуснат това лекарство из цяла Америка, Австралия и други страни, с които работи. Тая фирма е уникална. И как да не се гордея с това дете? Освен това, да, той прави нещо, което е свързано с най-големия бич в нашия век, рака. И след като намери това лекарство, не мога да кажа, облегчаващо всякакви неща, той започна сега да работи за рака на белото черво и на матката. Значи, много съм щастлива, че прави нещо, което е жизнено важно и полезно за този бич, за тази болест, която наистина мори много хора.
1: Значи, музиката е за...
2: Музиката, какво да ви кажа? Той има материал, бума, който вече... Написа музика, когато се роди дъщеря му. За жена му, любимата му, за мен, за всички. Той си, музиката си е в него. И сега казва, правилно, маме, музиката, когато не ти е на всяка цена и когато не изкарваш парите си с нея, тя се ражда. Тя просто разсъхтява и полита като феникс. Докато знаем всички колко е трудно и в световен мащаб и на големите звезди, да не говорим за нашите хора в България и Европа.

0: правя музиката, се стеснявам, много е трудно. Така че мисля, че правилен съвет съм му казала, като му казах един ден, ама нота бене, ако ми се занимаваш с музика, ще хвърлят много журналисти, това нещо го писаха по вестници с писания. Та мисля, че правилно, правилно съм го насочила.
1: Да, въпреки, че музиката е загубила до някъде, спечелила медицината, което е да. Много хубаво. А вие сте част от концертите с кауза. Може ли да ни кажете какво ви вдъхнови да вземете участие в тях?
0: Ами, България има всякакви концерти, на всякакви сцени, с всякакви изпълнители, но когато концертът е с кауза, то има съвсем друго значение.
1: Ви излизате на една сцена с някои от най-големите имена в българската музика, с Валди Тотев, с група Спринт.
0: О, да! Трябва да ви кажа, че аз съм много щастлива, че господин Пейо Пеев, нали, рокмен, и група Спринт ме поканиха на тяхното национално турне. Нали, това е просто уникално, това турне, което го правят по всички 4-5 годишнината от техния творчески път, с Бост. Ами, Пейо Пеев, аз съм пяла с неговата група и в интервюто го е казвал, но както всички знаете, аз нямам стилови ограничения. Аз пея всякакъв тип музика, и поп, и рок, и денс, и джаз, и поп-фолк, мога, ама не искам. Така. И искам да ви кажа, че точно по тази причина аз започнах своята кариера, още като дойдох в София първо по рок-маратони с рок група Паралел 42 с Унисон и с Принт съм пияла, но рока е в кръвта ми и затова съм много щастлива сега, че това национално турне, което подпомага, нека да кажем, то е страхотно в последните концерти, които участваме, и не само в последните, ами с турците, Валти Тотев, едно уникално име, ми Сигнал, Христо Ламбрев, с невероятните му хитове, всички ги пеем, ами Диана Експрес, Ильи Ангелов, какво да говорим за дует Уел, за дует с кауза, аз също ще пея, няма да ви кажа, голяма изненада си има за феновете, в София ги изненадах и не искаха дори да си отивам от сцената, но продължихме. Искам да ви кажа, приятели, очаквайте ни, защото сега ще дойдем в Павликени, след което това е на Павликени на 17-ти, на 18-ти сме Пазарджи, на морожден ден 24-ти си имам щастието да съм взяла Яворо в Благоевград, после ни чака Сандански летен театър, така че удоволствието е страхотно да пееме суперзлатните хитове на рока с еди куп легенди на сцената и същото време да подкрепим хубавата българска музика и най-вече да помогнем на едно семейство минимум да се усмихне вече така хората, които имат проблем и нямат пари за инвитро, са безкрайно щастливи, когато тази кауза ги подпомага. И съответно бяхме много щастливи в НДК на 6 март да кажем, че имаме едно дете родено, вече едно-две заченати. Боже мой, колко е хубаво да правиме, да усмихваме семействата. Това е нещо, което ни вдъхновява още повече.
1: И на края на разговора, какво ще пожелаете на нашите слушатели и на себе си?
0: На вашите слушатели бих пожелала цялото си сърце и положителна енергия, едно прекрасно лято, да сме здрави, вдъхновени, да се обичаме и да присъстваме на концертите с кауза и с хубава българска поп и рок музика. Да дадеме също със своето присъствие в залите и отношението си към хората, които имат нужда от нашата помощ. Обичам ви, приятели! Весело лято!
1: Благодаря ви, че ни отделихте време и че ни допуснахте във вашия свят. Успех!
0: Благодаря също. Прекрасен успех и на предаването пожелавам и много, много слушатели.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Една песен по музика на Александър Бразицов. Изпълнява Камелия Тодорова и група Те. Чакам те сутрин рано.

0: следва рубриката «Златен фонд». Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме «Златен фонд».
1: Здравейте, аз съм Пейл Пеев. Днес в студиото на Контразвук ще ви разкажа за песента «Кайман». Тази песен, която останва в Златния фонд на българската музика. Поканил съм специално авторът на песента и фронтмен на група Латино Партизани Искрен Пецов, който ще ни разкаже за историята на тази песен. Здравей, Искрене!

0: Разкажи ни най-интересните моменти от създаването на тази песен.
1: Историята на прословутия Кайман започва много-много отдавна. На основата на една стара кубинска мелодия, която съм запомнил от моите латиноамериканци, които идваха вкъщи. А тук е момента да кажа, че в моята фамилия брат ми най-вече беше много свързан с Латинска Америка. Неговата съпруга е перуанка. Аз тогава се движих така много често в една компания с Ники Кънчев, с който работехме в едно друго радио дълги години, и той работи и до ден днешен. Ники каза, защо не искаш да ти направи един текст на тази песен, ти така и така пееш глупости на испански. Когато направи групата 96-та година, всъщност това ни беше първия проект, първата ни авторска песен, с която излязохме, и тя толкова силен заряд имаше още когато не беше записана. И когато изпълнях незнайно къде и с какъвто си измислях текст в момента, беше набрала вече популярност в компаниите ни и в всички пейки в парковете, така че успехът дойде незабавно.
0: Били ни разказвал, кои музиканти участват в записа на тази песен, защото тогава всичко се записваше на живо.
1: Записите на прословутия Кайман участват, за съжаление, някои имена не мога да си спомня като фамилни имена, защото те бяха само много за малко в групата, и например Живомир беше пианиста ни, той от Варна, остави след себе си тая ярка следа. Дон Цеци, Цветан Георгиев, разбира се, барабанист, той от създаването на групата до ден днешен. Басиста ни Жоро Станков, първият ни басист, който в момента свири, работи и живее в Франция. Имахме тогава един китарист, който даде специално само за тази песен, който записа акустични нейлонови китари. Миро от Руси, един страхотен музикант. По това време Ники Копринко беше китарист на групата, но в това парче мисля, че няма електрическа китара записана. Дано да не забравям нещо, да ме извинят колегите и приятелите, ако нещо ми обягва.
0: А как песента получи такава голяма популярност? Как я разпространихте в тези години?
1: Интересен е случай с разпространението на песента. Ние по това време вече бяхме забелязани като банда от така доста влиятелни хора, които правиха концерти или пък държаха големи клубове, дискотеки в България. И вече нашата музика се посрещаше изключително добре в всички рок-клубове, дискотеки. Помня много добре, че като записахме парчето, на другия ден имахме един гиг в Бургас, дискотека Елит, която вече не съществува, разбира се. И свирим парчето и след гига, след концерта, диджея вика: абе, много яко парче, вика, имате ли го на запис? Викам: да, вчера го записахме. Дай ми го, вика, аз съм водещ в радио Южен бряг, Бургас. Буквално след един ден телефона ми загърмя, всички си го бяха разпространили по някакви неведоми пътища, парчето. Просто беше някакъв уникално бързо развиващ се хит, без нито една стотинка не сме дали за реклама, нито за популяризация, нито за някакво разпространение. Тогава беше така. Правиш нещо, правиш пет неща, от тях едното излиза супер яко, и хората си ми го поемат. Почват да се обаждат по радиостанциите, да го искат, да си го пускат по разни празненства и да те викат на концерти. Но това време отдавна отлетя, тая епоха свърши, поколението си замина и защо, може би, такова нещо никога повече няма да се случи в този комерциален свят. Но нека не се оплакваме като стари бабички.
0: Благодаря ти, Искрене, а сега нека да чуем песента Кайман по текст на Ники Кънчев, музика Искрен Песов, изпълнява група Латино Партизани.
2: Ой, ой, баста, бате, yo no puedo cantar esta canción. Cuando el de abajo se para, el de arriba lo piensa. Yo quiero bailar.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Къде отива любовта? Изпълнява Кот Стокалки и Мартина Табакова.

0: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се! Това е нашата песен на седмицата.
1: Песента на седмицата на независимите артисти. Това е «Ще избягам» на група Хоризонт.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Програма Христо Ботев.

0: Какво правите в тази стая? Има още 100 неща за свършване, а вие си губите времето.
1: Простете, господине, аз мисля, че нареждането на куфара е едно от важните неща.
0: Добре, но аз имам нужда от вас. Нека жените подредят куфара.
1: А, да. Човек не може дори и да ги види.
0: Това е недостатъкът на сестра ми. Тя ви искала прислугата да се занимава все с нея. За да отидем на курорт, няма да изстигне един месец.
1: Да, да, да. Прибавете това, че освен двете ангажирани жени, повикаха и още две на помощ.
0: Часовете текат. Трябва да тръгнем надвечер. Аз искам всичко да бъде готово. Вървете при мусю Бюрлан и го помолете от мое име да бъде любезен и да ми заеме два комплекта прибори за храна.
1: Ще бъде изпълнено.
0: Ще има нужда от карти за игра, всичко необходимо за 5 или 6 игрални масички. И най-вече да не липсват свещи. После идете при моя бакалин.
1: Да, а има ли с какво да платим?
0: Вземете на

0: кредит, като се върнем ще платим.
1: Но господине, след завръщането ни ще има цяла тълпа кредитори.
0: Вече 10 години, както сте с мен, всяка година ставате все по-дързък. Вървете.
2: Господин братко, вярно ли е, че ще тръгнем още тази вечер?
0: Да, разбира се. Не се ли уговорихме така още вчера?
2: Изпратете да откажат конете, защото днес не можем да заминем. Шивачът не е завършил още моя марияж.
0: Какъв дявол е този марияж?
2: Рокля по последната мода.
0: Но вие имате достатъчно рокли.
2: О, Виктори!
0: Не бих искал да сте недоволна, но във всеки случай трябва да заминем.
2: Аз няма да дойда.
0: Тогава ще замина сам.
2: Как? Без мене? Проклето мое нещастие.
0: Наистина. Една рокля по-малко е голямо нещастие.
2: Слушай, изпрати някого при шивача и му кажи да довърши роклята ми преди да замине на курорт. Инак ще му видя сметката и няма да бъде вече шивач в Ливорно.
3: Господине, господин Фердинандо иска да ви поздрави.
4: Уважаеми господа,
5: моите почитания към госпожа Витория.
2: На вашите услуги, господине. Значи ще дойдете на курорт с нас.
4: Да. Отървах се от този досадник граф Анселмо. Храната му е добра, но вечеря в 10 и си ляга в 11.
2: О, ако си легна преди да се е зазорило, не мога да заспя.

0: О, господин Гулиелмо, каква е тази вежливост?
1: Мой дълг, господин Филипо. Дойдох да ви пожелая приятна почивка.
0: А вие къде ще замените тази година?
1: Не знам. Просто още не съм определил.
0: Искате ли да дойдете с нас?
1: О, не бих посмял да ви създам такова безпокойство.
0: Предлагам ви добро легло, средно ядене и едно сърце, открито за приятелите.
1: Вие сте така любезен, че не мога да ви откажа. В колко часа ще заминете?
0: Не знам. Уговорете се с господин Леонардо. В колата ще бъдем с дъщеря ми и моята сестра, вдовица. Четвъртото място ще е за вас.
1: Ще съобщя на господин Леонардо да не кани друг. Довиждане.
0: Като размисля, ще ме критикуват, задето съм поканил с нас млад мъж, а имам дъщеря за женене. Но по дяволите това вършат всички. Защо да критикуват само мен?
2: Татко, дайте ми 6 златни монети.
3: За какво дъще?
2: За да платя купринето си на метало, което се носи, за да пази от прах.
0: Ама непременно ли трябва да откуприна?
2: Съвсем необходимо. Памучните не се носят от 2 години.
0: Ето заключението. Винаги е модерно да се харчи.
2: Струва ми се, че аз съм от най-скромните.
0: Мила Джачинта, ще ви дам жълтиците, но относно пестеливостта. Овладейте я малко по-добре и се пригответе, ще тръгнем към 5 часа.
2: А кой ще дойде с нас в колата?
0: Мой приятел, когато и вие познавате, господин Гулиелмо.
4: Госпожо? А какво ще каже господин Леонардо? Вие знаете колко е ревнив?
2: Ще трябва да го понесе. Обичам да карам хората да вършат това, което аз искам.
4: Нека си кажем между нас. Вие обичате господин Леонардо?
2: Малко, но все пак повече.

0: Що ми така? Добре, вървете, забавлявайте се.
1: Ще дойдете і вие.
0: Не.
1: Защото ревнувате.
0: Да, защото ревнувам.
1: Това исках да чуя. Но тази ревност е убита за мен. Аз ви обичам и съм верна и откровена и зная какъв е дългът ми. Но на курорт ще отида, искам да отида.

0: Хайде, Пауло, хайде да нареждаме куфара на брат ми. По обяд и роклята ми ще бъде готова. Някои ще се пръснат от завист. Но няма да ползвам вече услугите на този шивач.
1: Защо? Не е ли още добре?
0: Напротив. Но се държа нахално и си поиска веднага парите за плата и за шиенето.
1: Не, извинете, но не мисля, че е постъпил зле. Няколко пъти ми е казвал, че имате при него една дълга сметка.
0: Е, но аз останах без пари.
1: За сега вече няма да харчите.
0: О, а как ще играя хазарт? Аз искам да играя, защото обичам да играя. Не би ли могъл да ми заемеш нещо срещу облеклото за следващата година?
1: Струва ми се, че вие сте изразходили тази сметка. А и аз съм изостанал 6 месеца за заплатата си.
0: Брат ми ще ви плати.
1: О, той е изпаднал в голяма нещета и нито на мене, нито на вас може нещо да даде.
0: Какво ще правим?
1: Трябва да се намалят разходите. Да се промени начинът на живот. Да се откажете от курорта.
0: Да не отидем на курорт. Да намалим разходите вкъщи. Да даваме по-малки заплати на прислугата. Да се обличаме по-скромно. Това може. Но на курорт трябва да отидем. И то с голям замах, както винаги.
2: Не бързайте. Заминаването ще се отложи.
0: Не. Ускорете го. Моят туалет е готов.
2: Ще заминем, когато кажа аз.
0: Госпожа Джачинда ще замине ли?
2: Може и да не замине.
0: Ето причината. А вие, Пауло, защо стоите като статуя там?
1: Чакам нареждания за багажа.
0: Продължавайте да подреждате.
2: Спрете да подреждате.
1: Браво, господарю, така е по-добре. Да се правят по-малко дългове.
0: Скарахте се с госпожа Джачинта. И заради тази простачка няма да отидем на курорт. Тя ще отиде, а аз не.
2: О, ще направя всичко, за да не отиде.
0: Ако и тя не отиде, мисля, че няма да ме е толкова яд.
3: Ето ви, мен. Похапнах и съм готов за път.
2: Можете да заминете с граф Анселмо. Тази година моите работи може да ми попречат да отида на курорт.
3: Нещастникът сигурно няма пари. Да, ще отида с господин Филипо и госпожа Джачинта, които са готови за път.
2: Търпях достатъчно. В моя дом или другаде сте бил неведнъж и никога не сте останал гладен. А сега вървете при когото си искате.

0: Как, господин Фулгенцио, да има хора, които се подиграват с моето име, какво говорите?
1: Господин Филипо, аз имам основания за това. Вие имате дъщеря за женене. Аз знам един човек, който би я поискал за жена, но не смее, защото вие не се съобразявате с някои неща.
0: Как?
1: Допускате в дома си някои контета, та дори ги взимате на курорт с нея.
0: Тя тук не е виновна, аз го поканих.
1: Толкова по-добре, отстранете го тогава.
0: Как да се отърва от господин Голиел, но аз не знае как.
1: Е, но вие мъж ли сте или какво? Довиждане, господин Филипо.
0: Да, аз трябва да го направя. Ще изпратя някой да му каже учтиво.
2: Отиде ли си вече онзи досадник? Чух последните ви думи, хубава. Чудесна сцена. Искате ли да се отнасят към вас като към некултурен човек?
0: А на вас харесва ли ви да дойде един млад мъж в колата с нас?
2: Не, това е много лошо. Но трябваше да мислите по-рано.
0: Няма ли да е по-добре, ако въобще не заминем?
2: И по-добре, и по-зле. Представете си онези зли езици какво ще говорят за нас. Господин Филипо не ходи вече на курорт. Няма вече възможности. Зестрата е свършена. Не. Тогава кой ще я вземе за жена? Като че ли ги чувам и ме облива студена пот.
0: Значи на вас ви се струва, че ще е по-добре, ако вземем господин Голиелмо с нас.
2: Този път, понеже вече сте го поканили...

0: Ето ме на вашите заповеди.
1: Така, бързо подредете всичко необходимо, поръчайте коне, защото ще заминем в 4 часа.
0: Но аз разхвърлих всичкия багаж. Върнах всичко на търговците, няма вече нищо да ми дадат.
1: Не ме вбесявайте, вземете си ги обратно. Всичко пак наредете.
2: Е, добре. Идвам да ви кажа, че през този сезон никога не съм оставала в Ливорно и няма да остана. И искам да отида на курорт. Госпожа Джачинта отива, всичко отиват и аз искам!
1: А защо е нужно да ми говорите така разпалено? Не виждате ли, че подреждам куфара си?
3: Наистина ли?
2: Бързо, прислужнички, къде сте? Хайде, кутиите, билето, шапките, роклите, моя марияж!
4: Господине,
0: намерих ги, господин Филипо и дъщеря му, заедно. Казаха да ви предам техните почитания, но мястото в колата ще бъдете добър да ги извините. Не им е възможно да ви услужат с него, защото са го обещали на господин Голиалма.
1: Хайде, господин Голиалма, ти добре ли разбра?
0: Много добре. И за доказателство ще ви кажа, че видях господин Голиалма със своя прислужник с куфар в ръка.
1: Фулженцио ме предаде.
0: Лошо ли ви е, господин?
1: Чаша вода, дявол, да те вземе. И отмени поръчката, няма да заминем.

0: Така ли се отнасяте с благородните хора?
1: Какви са тези викове?
0: Питайте онези, които не удържат думата си.
2: Господин Леонардо има право да се сърди. След като му бе дадена дума, че господин Голиел му няма да дойде с вас на курорта, а сега да остане излъган, това не е добра постъпка.
1: Извинете, господине. С какво право господин Леонардо иска да заповядва в чужда къща?
0: С правото, което един любещ човек.
1: Извинете, сега не говоря с вас.
2: Господин Леонардо не би казал нищо, ако не смяташе да ви вземе за жена. Самият аз от негово име преди малко направих предложение на баща ви.
0: Но, като виждам сега как зле се отнасяте...
1: Моля, ще говорите, когато дойде реда ви. Сега ще говоря аз. И да сложим край веднъж завинаги. След като имам честта да познавам господин Леонардо, зная, че той има известни симпатии към мене и той не може да отрече, че и аз имам към него. Обаче, за да добие един мъж права върху едно момиче, не е достатъчна взаимната любов, а е необходимо открито обяснение.

А, много ми е приятно да ви намеря и двамата заедно. И така, вие ли, господин Филипо, или вие, господин Фулженцио, се подигравате с мене? Кой ме оскърби?

0: тогава цялото внимание на едно момиче се насочва към годеника и той придобива някои права, ако не да изисква и да заповядва, то поне да се обяснява свободно, но не преди това. Преди това едно честно момиче може да се отнася с безразличие към всички и да разговаря с всички.
1: Не знам какво да кажа.
0: Е, добре. След като ми оказвате честа и моят баща се съгласява, да, казвам ви, че се радвам и че ви благодаря за вашата доброта. Но от вас искам едно. Нека първите изрази на вашата любов да не бъдат долни подозрения, обидно недоверие. По това ще разбера дали ме обичате, дали искате сърцето ми или само моята ръка. Ръката, виждате ли, е готова, но сърцето трябва да го заслужите.
2: Не бих я взел дори ако имаше 100 000 скудизестра.
1: Обичам ви. Не искам да бъда неблагодарен към вас. Постъпете както искате.
3: Господине, дошла е сестра ви Витория.
4: Може ли? Скъпа моя, Джачинта.
0: Да, скъпа, елате.
5: Преди да заминем, може да се напише документ.
4: Какъв документ?
3: Как? Не знаете ли? Господин брат ви се жени и неговата съпруга е госпожа Джачинта.
4: Милата ми снаха.
6: Само това липсваше да дойде тази в нашия дом.
4: Да, мила, аз съм.
7: Да се надяваме, че тази скоро ще излезе от къщи.
5: Мадона Мия, как се обичат?
8: Да, много.

0: Защо сте така тъжна, господарки? Като че ли тази година не ви харесва курортът?
1: Проклинам часа, в който дойдох. Остави ме, не ме питай нищо.
0: Аз непременно искам да знам. Моята господарка не е крила никога нищо от мене. Да не би да съжалявате, че ще се омъжите за господин Леонардо?
1: Не, Леонардо заслужава, той ме обича. Но какво да правя с господин Голиелмо? Вътрешно се смех на вниманието, което напразно ми оказваше. Но ден след ден това, че сме заедно, че седим един до друг на масата, че ме докосва понякога, а после ми се извинява със своя нежен, патетичен тон. Да, аз съм влюбена. И не знам как ще свърши всичко това.
0: Защо ли не е забелязал господин Леонардо?
1: Прилагам всякакви хитрости, за да не забележи, но аз страдам до смърт.
0: В края на краищата още не сте омъжена.
1: Какво да правя да не удържа на думата си? Да разваля договор, който подписах. Подписа го и баща ми. Вече е известно в града, всички знаят. Какво ще кажат хората за мен? Не, не, не. Тук става дума за репутацията ми. Можеш да полудееш само като си помислиш.
0: А не говореха ли, че господин Голиелмо оказва много внимание на госпожа Витория?
1: Не, не е верно. Това е негова преструвка, за да скрие чувствата си към мен.
0: Значи господин Голиелмо знае, че...
1: Стараех се да скрия, но той разбра. А и она е лудетина леля ми, вместо да попречи, щом забеляза, взе да разпалва огъня.
0: Ето я, тък му сега идва. Да я предупредим да не ласкае господин Голиелмо.
2: Племеннички, видяхте ли господин Фердинандо?
1: Не, госпожо.
2: Какво нещастие. Каза ми да го чакам да пием шоколада си тази сутрин в моята стая, а още не се е появявал. Колкото повече се стараеш, толкова по-малко постигаш с тези мъже. А вие защо не дойдохте, като изпратих да ви повикат?
1: Не ми се искаше.
2: Жалко. Беше и господин Голиелмо. Накарах да донеса шоколада и той бе така добър да го разбърка със собствените си ръце. Какво ви?
1: Боли ме малко главата.
2: Каква младеж е днешната.

0: Чува друго, освен болки, главоболие, конвулсии. Всички имат конвулсии. Аз не бих се дала за никой от вас. Забавлявам се и не идвам на курорт, за да се отекчавам. Съжалявам, че Фердинандо го няма. Ще пратя да го потърсят.
1: Хайде, Лелю, не ставайте смешно.
0: Какво искате да кажете? Не мога ли да се радвам на доброто отношение на някого? Не съм ли вдовица? Не съм ли свободна? Не съм ли си сама господарка? Още съм свежа и имам повече дух и хубост от вас.
1: Но на вашата възраст, ако бях на ваше място, щях да се срамувам да говоря такива неща.
0: Защо да се срамувам? На една свободна жена, вдовица или неженена, е позволено да има любим. Но двама наведнъж не е позволено. Смятам, че се разбрахме. Нахалница, като че ли не са ни известни нейните тайнички.

0: Вярно е, госпожа Джачинта, друга, която няма вашето търпение отдавна да ме изгонила. Но ако аз мислих, че наистина ви досаждам, щях да замина с цената на всичко. Госпожо, моля ви, отговорете ми нещо.
1: Тази година не можем да се оплачем. Хубав курорт.
0: Всичко ми е безразлично, с изключение на вас. Но вие не ми отговорихте.
1: Какво ще кажете за вечерята с нощите?
0: О, госпожо, виждам, че моите думи ви отекчават. Извинете, задето ви безпокоих.
1: Какво искате да ми кажете?
0: Само това, че ви обичам. Пак ли казах нещо, което не заслужава отговор?
1: Една девойка, ангажирана с друг, не бива да отговаря на такива разсъждения. Седнете, господин Голиелмо. Струва ми се, че другите идват. Ето тук до мене има стол.
0: Този стол не е за мен, госпожо. Да. Няма да закъснее онзи, който има повече право да го заеме.
2: Моля да ме извините, госпожа Джачинта, ако съм закъснял тази сутрин да дойда да ви видя.
1: Когато идвате, вие ми оказвате уважение. Когато не можете, не мога да ви задължа да идвате.
3: Тази сутрин господин Голиелмо не благоволи да ми окаже уважение.
1: Госпожа Витория, не бъдете така болезнено чувствителна.
2: Учете си от госпожа Джачинта, Витория. Тя е много снисходителна.
4: Старата Сабина иде. С любовника си.
1: Е, господа, да поиграем. Донесете масички за игра, Бриджида.
4: Господин Голиелмо, виждате ми се тъжен.
0: Такъв съм по природа.
4: И вие обичате малко, нали?
0: Повече, отколкото смятате.
1: Браво. Приятно ми е, че обичате Витория.
2: Какво казахте на господин Голиелмо?
1: Трябва ли да ви давам сметка за думите си? Ето, всичко е готово да играем, господа.
5: Милият ми Фердинандо.
6: Милата ми госпожа Сабина.
5: Седнете ето тук до мен.
6: До сега съм седял.
5: Седнете, ви казвам. Приближете се малко. Хайде.
6: Госпожо, взел съм лекарство за стомах.
5: Ах, немирнико. Аз ще се приближа. С нощи стояли малко повече.
6: Да.
5: Мило момче, тази сутрин ще седнете до мен на масата. Ще ядете каквото ви кажа аз. Радост моя, искам да се оправите.
6: Колко е часът?
5: Нямате ли часовник? Един благородник без часовник, особено на курорт, прави лошо впечатление. Ако моят имаше мъжка веришка, щях да ви го дам назаем.
6: А, една веришка може да се намери.
5: Но тогава аз ще остана без часовник. Но аз ви обичам. И ако и вие продължите да ме обичате, ще имате от мене всичко.
6: Аз ви обичам. Аз ви обичам не от интереса, а защото сте очарователна.
5: Скъпи мой, вземи часовника, той е твой. Слушай, мой момче, аз имам 10 000 скуди за естра. От първия си мъж нямам деца. Аз мога да разполагам с тези пари. Ако нямах намерение да се омъжа за теб, не бих правила това, което правя. Нищо, че съм с някоя и друга година по-възрастна от теб.
6: Не.
5: Един ден ти ще ме наследиш. Тези пари ще бъдат твои.
6: А

0: neznám. Vás neznám za mene tvá by bylo gulámu šťastie. Kde sú možite za men?
1: Radosť moja samo da poiskaš.
0: Znači, njama da vi je trudno da mi napravite jedno malku darenje.
1: Darenje li? Znači, iskaš darenje. Аз да не би, да не мога да се омъжа без дарение. Това е вашата любов без интерес?
0: Говори така, защото вашите пари, ако бъдат мои, бих отворил едно магазинче, бих печелил двойно, за да бъдете вие по-добре. Ако не вярвате, че ви обичам, ще изпадна в отчаяние. Моята любов към вас е толкова голяма.
1: Добре, мили, вярвам ти. Но не ми говори за пари. Не ти ли е достатъчно моето сърце?
0: Ах, и още как.

0: Госпожа Джачинта, най-после ви намерих. Умолявам ви да отговорите на онова, което ви казах тази сутрин.
1: По-добре да мълчите. Като ви слушам само, аз изменям на дълга си като съпруга. Изменям на моето уважение като дъщеря. А вие изменете на законите на приятелството, на гостоприемството, на доверието. Защото да, признавам, обичам ви. Но това е всичко, което можете да научите от мене. Не разчитайте да изменя на задълженията си, занапред или ще ви забравя, или ще умра от мъка. Попитахте ме да живеете или да умрете. Не знам, но честа трябва да стои над живота.
2: Тук ли сте, госпожо? Какво ви кара да се отделите тук с господин Гулиелмо?
1: Това, за което говоря с него, би трябвало да интересува повече вас. Говори се за някакъв ангажимент на господин Гулиелмо към госпожа Витория. Тя се ласкае от това и го показва публично. Това са много деликатни неща, от които може да зависи доброто име на едно момиче.
2: Господин Гулиелмо знае много добре, че един честен мъж не бива да злоупотребява със слабостта на една жена.
1: Той знае дълга си. И ако вие се съгласите, чрез мен той иска за жена.
2: Той я иска чрез вас? Защо?
1: Аз му заговорих първа. Редно е аз да довърша едно дело, което трябва да се приветства.
0: Да, господине. Така е.
2: Господине, тази вечер ще ви дам отговор. Сега да вървим. Чакат ни. Ето ръката ми, госпожо. Ще ми окажете ли честа?

0: Моля, господин Гулиелмо, в присъствието на сестра ми Витория ви съобщавам. Тя е щастлива да даде съгласието си да стане ваша жена.
1: Много добре.
2: Не можете ли да кажете нещо друго, освен много добре? Не се разбира дали ви е приятно или не?
3: Госпожа, понасите ме такъв, какъвто съм.

0: Господине, дошъл е един младеж с полица в ръка. Мисля, че е момчето на другериста.
1: 3 дни откак съм се върнал от курорта, а те все идват. Каза ли му, че съм тук?
0: Не, казах, че ви няма, но той е имал нареждане да ви чака тук, докато се върнете.
1: Това е нахалство!
0: А, да, има и друга новина. Имате призовка.
1: О!
0: Да, адвокатът ви е на курорт, затова не се е занесли на него.
1: Ха! Адвокатът ми на почивка. Аз му плащам с надеждата да ме защитава, когато се налага. А той отишъл на курорт. На мене призовка.
0: А, господине, прислужникът на господин Филипо дойде да ви съобщи, че са се върнали от почивката.
1: О, явиш дали няма някой в салона по стълбите или на улицата. Все ме страх да не срещна някого от кредиторите си. За да отида до дома на господин Филипо, трябва да удължа сега двойно пътя си.
0: 2 души ви чакат.
1: Имаш ли ключ от тайната вратичка?
0: Да, но стълбата е стръмна, тъмно е. Има паежени. Ще си изцапате дрехите? Ще ги оставите да чакат ли?
1: Да. Нека чакат, докато дяволът ги вземе.
2: Къде е брат ми? Какви са тези хора вън?
0: Шивачът и обощарят. Господинът излезе.
2: Какво искат?
0: Нищо друго, освен да им се плати.
2: О, изгонете ги тези мошеници.
3: Идвам при брат ви, госпожо. Неговите работи вървят по лош път, но аз не вярвах да стигне чак до там. Съжалявам, че се набърках с неговия брак, че натрапих на господин Филипо един човек, който не заслужава дъщеря му.
2: Много съм ви благодарна за хвалебственото слово, което ми поднесохте, господин Фулдженцио. И за доброто ви намерение да съсипете, брат ми. Ако вършите добри дела, погрижете се да отървете нашия дом от тези нахалници вън. За някоя и друга пара поставят на изпитание нашата репутация.
3: Но, мила госпожо, ако не можете да им платите, поне не ги ругайте.
2: Няма за какво да ми четете проповед.
3: Да, все едно да говориш на глухи.
0: Кой говориш и тук така разпалено? А, госпожа Витория, покланям се пред вас.
2: Господин Фердинандо, добре дошъл. Предполагам, че сте се върнал с господин Филипо и дъщеря му.
0: Да. Ако пътуването беше продължило още 2 часа, щях да вдигна температура. Госпожа Джачинта само въздишеше. Господинът през цялото време спа. А на мен ни беше безкрайно скучно.
2: Защо ли е въздишала госпожа Джачинта?
0: Нека говорим за друго. Научихте ли новината?
2: Защо е въздишала? Не вярвам да е заради брат ми.
0: Не ми е минавало през ума, че може да въздиша за него. Не може ли да въздиша за мене? А по този въпрос загубих любимата си. Госпожа Сабина не ме иска вече. Остана си там. Но аз смятам, че тя се срамува да се върне в града.
2: Заслугата за това е ваша.
0: Всичко беше, за да забавлявам компанията.
2: Що е въздишала?
0: Ами, питайте господинът, който им гостуваше. Госпожа Витория, отивам в кафенето, където ме чакат всички, за да научат приключенията от летуването. Имам с какво да забавлявам цяло Ливорно. Моите почитания.

0: Всъщност, госпожо, тази шапка прилича на кораб.
1: Верно, Бриджида.
0: Ами, я опитайте така. Роклята обаче е направена сякаш специално за вас.
1: Мислиш ли? Я да видим и другите. А, може би и тази. И тази.
0: Радвам се да ви видя най-после така весело.
1: Така ми е добре, както никога. Като че ли съм била болна и сега съм оздравяла. Виждаш ли, всичките ми мисли сега са насочени към сватбата. Мисълта ми е само за рокли, бижута, дантели, кадрици.
0: А измежду толкова мисли, не ви ли идва на ум нещо за съпруга ви?
1: Надявам се да го обикна един ден. Да го обикна нежно. Отдавна онзи дърза голияло не се е опитвал да ми дойде на гости.
0: Ако дойде, предполагам, че няма да го приемете.
1: Защо да не го приема? Трябва да свикна да бъде.

0: с него така, както с всички. Той ще бъде съпруг на моята Зълва.
1: Е, добре, госпожо. Господин Голиялмо чака отвън, за да ви поднесе своите почитания. Смелост, госпожо?
0: Защо смелост? Да заповяда, от какво да ме е страх?
1: От тук, господине! Заповядайте.
0: Приеми ти, господин Голиялмо, и ми извини.
1: Госпожо, по стълбите се качва и господин Леонардо. Не си отивайте, госпожо. Смелост.
2: О, господин Голиялмо, много бързате да дойдете да поздравите госпожа Джачинта.
3: Изпълнявам дълга си.
2: Но не сте така внимателен към бъдещата си съпруга.
3: Така ли? Бъдете любезен да ми кажете какво съм пропуснал.
2: Защо се измъквате да подпишете договора за годеж с сестра ми?
3: Това може да стане когато поиска.
2: Днес! Благоволете да отидете при нотариуса и да го уведомите.
1: Господине, моята господарка ви умолява да й простите, ако тази сутрин не може да ви приеме, защото ни е добре и трябва да си почива.
2: Значи, не ми е позволено да я видя. Добре. Тогава кажете и, че съжалявам за нейното неразположение, че предвиждам причината и че от моя страна ще се погрижа да допринеса за нейното здраве.
4: Господине, донесоха за вас това писмо. Спешно е и аз за това си позволих...
2: А, да, дай го. Какво е това? Имотите ми на село са секвестирани. Мебелите? Дори бельото? Сребърните прибори, които взех назаем? Това е моята гибел. Моята репутация е свършена. Ами, Джачинта, свършено е. Свършено е.

0: Госпожа Жинта, искам да ви кажа нещо. Господин Гулиел...
1: Какво иска още този безразсъдник?
0: Носеше писмо.
1: Писмо за мен? И ти си имала неблагоразумието да го вземеш?
0: Не, госпожо, не съм го взела. Ако бях го взела, щяхте ли да ме набиете?
1: Не, мила, бих ти благодарила. Бих те благословила. Бриджи, да взели го?
0: За да не го даде на друг. Помислих си, че е по-добре аз да го взема. Ето го. Но слушайте ме, госпожо, изгорете го. Не го четете.
1: И аз се махай. Остави ме сама, върви си. Госпожо, осмелих се да ви пиша, за да ви дам честната си дума, че дори и да умра, ще избягвам всяка среща с вас, за да не ви преча. Отнесоха се с мене грубо. Втората причина, поради която дръзвам да ви пиша, не идва от лоши чувства, но говори се навсякъде за провала на господин Леонардо. Той няма да може да приеме товара на един брак, нито пък баща ви ще иска да пропаднете. Аз не съм подписвал никакъв договор. Ако бъдете свободна, Голиел му с това писмо изкушава моята добродетел. Ако Леонардо е пред гибел, мога ли да го оставя тъкмо сега? Не, трябва да издържа на всяка цена.

0: ето ви, господин Леонардо. Добре ли се забавлявахте на село?
1: Господин Фулженцио, не ми говорете вече за село. Не бих отишъл на село за нищо.
0: Взехте това решение малко късно. Чуде ви се как имахте смелостта да объркате един благородник като мене. Да поискам за ваша съпруга едно благородно момиче. Но аз от моя страна ще направя необходимото. Ще кажа истината на господин Филипов.
1: Не, не, господин Фулженцио, не ме хвърляйте в безнадежно отчаяние.
0: Ако бяхте мой син, щях да ви щупя главата от бой.
1: Спасете един човек. Спасете ми от мизерията, от срама.
0: Заслужавате да ви изоставят всички. Но моето сърце не ми дава. Но да не би да искате да ви плати дълговете, за да направите нови.
1: Не, не, господине. Няма да правя вече това.
0: А, не, не, не. Не ви вярвам. Но ще се погрижа за вас с добри препоръки пред Чичови. Той има по-големи възможности, а и по-големи

0: големи задължения към вас.
1: Аз съм в ръцете ви, но с Чичо Бернардино нищо няма да постигнем. Той е отвратителен скъперник. Не би дал нито стотинка, даже и да ме спаси с това от обеса.
0: Хайде да вървим. Той трябва да ви помогне.

0: Толкова много се срамувам, че не смея да се явя пред никого. Оня скъперник, чичо ми, така ме унижи.
1: Да го вземе дявола.
0: Аз нали ви казах? А и отвратителния начин, по който се отнесе с нас.
1: Никога не съм мислил, че е възможно такова нещо. Аз няма да ви изоставя. Хайде, хайде, успокойте се. Аз ще ви помогна. А, мълчете. Насам идва господин Филипо. Да направим втория си опит с него. Имам план. А вие сега...

0: Sì, guarda.
1: Ah, etto como et mio gospodin Fulgenzi.
2: Oh, gospodin Filippo. Dovrei li precare te na curorta?
1: Ot, licio, licio, io ho mio desta compagna, hrane, mi se dobre iare, bici, pat, vada di šampans, kustrini, takiva velikoletni banketi ustrojo.
2: Dobre, dobre, ще mi razkažete na spokojstvije, a сега позволете ми аз да ви кажа...
1: Не, не, не, не, мама, бе, служите да се посмеете.
2: Не, не ми е до смях, трябва да говоря сериозно с вас, моля ви. Става дума за дъщеря ви.
1: Добре, добре, добре, добре.
2: Сега, като се върнахте в града, смятате ли да направите сватбата?
1: Ама ще умрете от смях. Ви познавате ли лекари от
2: това? Е, стига, бе. Ако няма да ме слушате, кажете, аз ще си отида.
1: С какво говорите? Разбира се, че ще ви слушам даже...
2: Смятате ли да направите сватбата на дъщеря си?
1: Да, да, да. На курорта не знам защо все ме оставяха на края. Да.
2: Сега обаче трябва да бъдете пръв.
1: Да, да, да. Знам защо трябва да бъда пръв, за да извадя 8000 скуди зес.
2: Моля, моля. Да. Между нас казано, имате ли ги тези 8000?
1: Откровено казано, не мога да ги дам дори 8000 стотинки.
2: А какво смятате да правите? Договорът е подписан, обещахте зестрата.
1: Но аз съм човек, който обещава и действа, защото ме карат да обещавам и действам. Когато дойдохте да говорите с мен... Защо не ми направихте тези сметки, които ми правите сега? Ако сте толкова добър приятел, за какъвто се представите...
2: Разбира се, разбира се, че съм ви приятел.
1: Моля.
2: Слушайте, нямате ли имот в Генуа?
1: Да, да, да, да, имам нещо, но не знам точно какво.
2: Тогава дайте за зестра на дъщеря си имота си в Генуа. Аз ще направя така, че господин Леонардо да приеме. После ще отиде да живее там с жена си, но няма да може да изхарчи или да пропилее нищо, защото всичко ще бъде ипотекирано за зестрата.
1: Добре, добре, много добре. Да вървят в Генуа, да получават рента колкото искат. Не ме е грижа повече. Занимавайте се вие.
2: Не е нужно повече.
1: Вижте, не може ли да се задължи някак си Леонардо? Да ми изпраща по някой пакет макарони и захаросани генуезски плодове и...
2: Ще ви изпраща, ще ви изпраща. Да, да, да, да. А дъщеря ви ще бъде ли доволна?
1: Да, там е лошото. Не искате ли да поговорите вие с нея?
2: Този път ще трябва вие да го направите.
1: Добре, отивам да я повикам, да.
3: Чух всичко. Дано Джачин да приеме. Но господин Фулгенцио, какво ще правя аз с дълговете си? С Кришум ли ще замина? Така ли ще се изложа?
2: Спокойно. Мислил съм и за това. Ще поверите имота си на мене. Аз ще стана ваш поръчител, ще плащам на кредиторите и с времето ще ви върна парите цели целенички и добре опазени.
3: Аз нямам думи. Нямам думи да ви благодаря.

0: Извинете, ето ни и нас.
1: И така, какви новини има, братко?
2: Много добри. Утре сутринта ще заминем с госпожа Джачинта в Генуа. Но по-напред, без съмнение, ще се оженим.
1: А ние? Господин Голямо?
3: Госпожа Джачинта отива в Генуа?
4: Да. Ще напусна родния си град, ще изоставя един човек, когато обичам повече от себе си. Говоря за вас, мили татко. Ето сърцето ми се къса, като се разделям завинаги, като по чудо няма да умра. Но моята добродетел, честа ми изискват това. Ще забравя безумията, тревогите, слабостите. Ето моят съпруг. Аз ще изпълня дълга си. Вие, госпожа Витори, и вие, господин Голиелмо, изпълнете своя. Леонардо, в присъствието на баща ми и на всички тук, давам ви моята ръка и искам вашата.
2: Ако го правите против волята си...
4: Не, не. Насила не бих се омъжила за вас. Никой не би могъл да ми наложи насила, ако аз самата не съм убедена в това. Моите почитания, господин Голиелмо, заминавам за Генуа с моя съпруг.

Инова. Изпълниха артистите Сава Хашъмов, Жоржета Чакърова, Михаил Петров, Румяна Гайтанджиева, Мария Русалиева, Ганчо Ганчев, Леда Тасева, Борис Арабов, Димитър Иванов и Георги Новаков. Звукорежисьор Евтим Кокошаров. Звукооператор Валентин Йорданов. Музикално оформление Константина Данчева. Режисьор Мария Нанчева.

0: Децата и учениците от град Малко Търново и село Дебелт, участници в проект «Не ме променяй, приеми ме» с песни, танци и рисунки, казаха «Не на агресията, да на доброто». Проекта се финансира по програма «Образование 2021-2027».
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата

0: bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев. Покана за пътуване. Универсалният антидепресант с Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
4: Мечтая да пътувам толкова често, че служителите на летището да ме питат на къде този път. Ако и вие сте така, значи покана за пътуване е и за вас. Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music започва с мен, Магдалена Гигова, с звукорежисьора Десислава Шапкарова, с музикалния редактор Пламен Георгиев и редактора Ани Маринова. А кой ще ни гостува, ще научите след малко.

0: Александър Александров Алекс е певец, радио и телевизионен водещ. Музикалната му кариера започва благодарение на композитора Развигор Попов, който е автор на повечето му песни. Алекс има 5 издадени албума, експериментира успешно в различни музикални стилове, обработен фолклор, авторски песни на фолклорна основа, стари градски песни, поп-музика, но не съм го поканила да си говорим за песни, а за пътешествия. Гастролирал е с успех в Канада, Китай, Испания, Тайван, Италия, Русия, Австрия, Индия, Кипър, Тайланд, Румъния, Украина и къде ли още не. Оказа се, че аз, дето съм ходила 6 пъти в Тайланд и умирам да гледам животни, никога не бях чувала за провинция Сурин, където цар е слонът. А Алекс е бил там. Е, как да не го разпита човек?
1: Зад 9 земи.
2: И в Тайланд, в Сурин, това е слонския щат на Тайланд и насякъде има едни входове с едни бивни, които са изкуствени естествено, те са направени от гипс като символ на този щат. В Сурин построиха един много интересен слонски храм, който много българи вече посещават. Той е включен в туристическите маршрути.
0: Къде е Сурин? Къде се намира?
2: Провинция Сурин, тя не е на море, малко по-на север се намира. Ние пътувахме доста, между другото, стигнахме почти до границата с Лаос.
0: Значи в Чианг Май и Чианг Рай трябва да сте ходили.
2: Ходихме на толкова много места, чието имена не запомних, защото бяхме на турне 10 дена и всеки ден бяхме в нов град. Това беше един голям международен фестивал с 23 държави, с групи от цял свят и по договор трябваше да сменяме хотела два пъти за целия период, но ние го сменяхме всеки ден и си представи как 300 души се чекират на рецепцията на хотела и на другата сутрин правят чекаут и си

0: багажа и отиваше групи, които пътуваха с тъпани, с инструменти, реквизит голям и така нататък. Това е част от емоцията. В Сурин, в Слонския щат, близо до този слонски храм, се намира единственото в света гробище на слонове. Слоновете са кремирани, всеки слон си има гробно място, където е поставена урната с неговата пепел и е написано неговото име. Това нещо не може да се види никъде другаде по света. Това гробище наистина е единствено. Имахме почти всеки ден възможност да медитираме с местни хора, с монаси в храмовете, което няма къде да ни се случи в обичайния живот, който имаме в България, колкото и да сме духовни, живееме в материален свят. Медитирахме доста всъщност всеки ден и наистина имаше медитации, които бяха много силни. Просто много е силна общата енергия и всички казваха: е, усетихте ли какво чудо се случи сега? Усеща се. И наистина препоръчвам на хората, които пътуват там, да намерят време за медитация в някои от техните храмове, защото действително си струва. Преживяване, което си така е хубаво човек да почувства, и с крайна сметка това е част от живота на хората там.
1: Ти имаш ли възможност да говориш с монасите? Обичат да си говорят.
0: Обичат да си говорят, обичат да получават и дарения.
1: Винаги.
0: Бяхме на тези церемонии, където минават с купите и получават дарения. Тук да кажем, че монасите са вегетарианци, както и повечето хора в Тайланд. Има много плодове, които струват жълти стотинки. Там с папая се храниха слоновете. Така че от всичките 8 вида папая и всички други плодове, които има, човек може да си избере. Монасите са много общителни и контактни, и всъщност в тези срещи разказаха, винаги имаше някаква беседа, която беше свързана с религиозния живот.

0: където човек може да се моли.
1: Да, и те всъщност принасят, носят дарове, което е силно казано.
0: Плодове.
1: Да, плодове или цветя, или ароматна пръчица.
0: Да, това започнах да казвам, че са вегетарианци, така че повечето се хранят с плодове, и даровете за монасите, които са във вид на храна, са урис, спагети, плодове, нещо с което могат да се хранят.
1: А има ли, понеже примерно в Бирма съм виждала, ако искаш да измолиш нещо, ти купуваш храна на монасите и сами ми я раздаваш?
0: Ами не сме раздавали по този начин, но сме се нареждали в опашките, покрай които минават монасите, и всеки пуска по нещо. Това мисля, че няколко пъти ни се случи. И даренията пак бяха така в вид на храна. Излишно е да казвам, че храната там е много вкусна. Който е любител на морски дарове, абсолютно може да задоволи вкусовите си рецептори с прекрасните рецепти. Оттам пренесох в моята кухня, в моето ежедневие, тайландската супа Том Ям, която показах и в едно предаване по телевизията при нашата приятелка Веси Цурбрюк. Така че я сготвихме заедно. Я сготвих и на още едно място в София, защото срещу Сатиричния театър има шри-лангски ресторант. И ме помолиха там, искаха да включат и тази кухня от Тайланд, така че там направих един мастер-клас, показах как се готви тази супа.
1: Ама ти си, значи, вече един специалист, кулинар по тайландска кухня.
0: За Тайван може да ме питаш, защото нищо не казахме, рядко ходят хора.
1: Да, съм ходила в Тайван преди 10 години някъде. Напоследък сякаш има някакви организирани екскурзии.
0: Да, но не толкова, още е много непознат.
1: Да, но той е такъв високотехнологичен, малко тип Сингапур.
0: Да.
1: Малко са дресирани хората там.
0: Безспорно си струва да се види, защото е една смесица от традиционна култура на туземците, на традиционното население, китайците, които са дошли по-късно, и много силното японско влияние, защото целият Тайван е бил под японска власт в продължение на 50 години.
1: А също така е бил и португалски, това остров Формоза.
0: И Формоза, холандски е бил също, и холандския форт, сигурно си била там, е запазен също. Така че наистина е едно прекрасно място, което така ние бяхме в старата столица от времето на Китайската империя, където е храма на Конфуций.
1: В Тайнан.
0: Тайнан, точно така. Могат да се видят много интересни неща. Отново един голям фестивал, на който бяхме посрещани по невероятен начин. Имахме в концертни зали, в спортни зали, площадки спортни. И много е странно, че имаше една групичка от хора, които идваха целите семейства и ни носеха снимките от концерта предната вечер, където са ни снимали.
1: Ама автографи ли искаха или ви ги подаряваха?
0: Просто ни ги подаряваха. И си носеха други снимки, на които им давахме пък ние автограф. Невероятни бяха хората. Там имахме възможност да посетим много места, свързани с местния бит и култура.
1: Да, там е музей на султа, музей на мината.
0: Музей на султа, да. Музей на мината. Бяхме в техните ашрами, бяхме в една ферма, която е за перли. Там отглеждат тези миди, които всъщност
1: купили си.
0: Които се добиват перлите, си купих естествено. И бяхме в купринена ферма за буби, където всъщност пък отглеждат бубите, хранат ги с листа от черница и така тези прекрасни, прекрасни, прекрасни неща, които са толкова красиви, прословутата китайска куприна, която е известна в целия свят.
1: А как пътувахте до Тайнан, защото аз ходих с влак стрела от Тайпе?
0: Ами от Тайпе всъщност с автобус бяхме, но да кажем и за храната, че е смесица.
1: О, да, тя е различна.
0: Различна, и че там за първи път ядох едно суши, аз по принцип не ям месо, но опитах две неща в Китай. Патицата по пекински, която е много специална, има специални ресторанти, които я готвят, защото се готви по 5 часа и никой не си я прави
1: вкъщи. И на някакви специални дървета се пече и така нататък.
0: Никой не си я готви вкъщи, ходим на ресторант за патица по пекински. А в Тайнан това, което ме впечатли, беше това суши с свинско месо, което го няма тук при нас. Имаше едно свинско месо, което е с мъхисто такова, като прежда мохир, много странно беше. Така че останали са от японското влияние и от европейското една смесица, една кухня, която е много вкусна.
2: който е ходил в Тайван, ще се съгласи с певеца, радио и телевизионен водещ Александър Александров Алекс, че храната там е

Много вкусна. Е, има и екстремни преживявания с хрупкави инсекти, които моят гост е опитал, но какво още е видял в далечната азиатска страна, ще научим след една песен в изпълнение на Алекс. Да чуете дали толкова добре пее, колкото разказва.

0: Днес с Александър Александров Алекс, певец, радио и телевизионен водещ, проследяваме пъстрата географска карта на пътешествията му по света. Минахме през Тайланд и стигнахме до старата столица на Тайван – Тайнан. При моето посещение там бях изумена, че абсолютно всички музеи са безплатни, а няколко различни автобусни линии водят туристите до всеки един от тях пак без пари. Запитах Алекс дали е бил и в столицата Тайпе и какво е правил там.
1: Качихме се на Тайпе 101, разбира се, защото в Тайпе няма как да отидеш и да не се качиш на една от най-известните сгради в Азия. И тогава ни показаха това махало, благодарение на което сградата има 2000 години гаранция, че няма да падне дори при най-силното земетресение. И като беше земетресението миналата година, понеже аз поддържам връзка с приятели там, и си казах, спокойно, сградата няма да падне. Тайпе 101 е непоклатима. Между другото, ако си се качвала горе, знаеш, че сградата се клати леко от вятъра и това се усеща.
2: Тя е просто около едно метално кълбо.
1: Около едно метално кълбо е това махало, което всъщност е вътре и може да се види. То дава баланса на цялата сграда. Уникална структура е до построяването на Бурдж Халифа. Там са били най-бързите асансьори в света. Има рекорд на Гинес.
2: И най-високата сграда е било, но да, вече е детонирана. На нощен пазар ходили.
1: Е, нощен пазар, може ли да си в Азия да не отидеш на нощен пазар? Нощния пазар е живо чудо. Даже и в Индия бяхме на нощен пазар, където всичко ври кипи в най-буквалния смисъл, защото там се готви тяхната улична храна, която не винаги мерише приятно, сега да си го кажем.
2: Ами аз в Индия не бих яла улична храна, но
1: в Индия не трябва да еде.
2: В Тайланд и в Тайван
1: сме яли, нали? Там да. Всеки върви с някаква клечка, нещо е изпечено на тая клечка.
2: Кефти скорпион, нали? Да. Кефти хлебарка.
1: Разни пипала, които стърчат, да. Нали? Хората ръфат. Бяхме на нощен пазар, не помня дали си купих нещо, но емоцията от нощните пазари е невероятна. Просто на Азия човек не може да отиде.
2: Този в Тайпе, Никша, му викат търбухът на Тайпе, защото всички ходят там да ядат.
1: Всички ходят там, да. Е, не посмях да ям. Имахме много хубав кетеринг по време на целия фестивал и се готвеше специално за нас в едни палатки до залата. Кетеринга се местеше с нас всяка вечер, където сме.

0: Така че по отношение на храната не сме били гладни.
1: И то не е до глата
0: И
1: ми, до опит.
0: до опит, да. Не съм посмял на тези пазари, нали, така, от хигиенни съображения, не заради друго.
1: А какво е най-странното нещо, с което си се прежалил да опиташ?
0: О, много странни неща. В Тайланд не можеш да не пробваш от щурците, които са пържени и се предлагат. Имаше ги
1: Те са като снакс, да.
0: в кендеринга, в кетеринга на фестивала, и аз ги снимах, хората казаха: как може? Нали, защото щурците и хлебарките, да кажем, че това не са хлебарки от улицата. Има ферми за хлебарки, които специално за хранителни
1: Ядат
0: цели.
1: само рис.
0: Да,
1: Това
0: да,
1: са така
0: да.
1: наречените оризови хлебарки,
0: Абсолютно,
1: да, които били чист протеин. Но
0: Чист протеини с най-различни вкусове. Ако ти не знаеш какво е, ако си с затворени очи, някой ти го даде, няма да разбереш какво е. Ти самата си го пробвала и знаеш, че това
1: абе, не съм.
0: е.
1: Такова
0: Не
1: нещо,
0: посмяли.
1: дето искам да го убия с чехала, не мога да го изям. Но щурци ядох.
0: Да, щурци, да. То няма голяма разлика между едното и другото. Между
1: Ти
0: другото,
1: опита ли хлебарки?
0: еми как? То можеш и там да отидеш и да не опиеш. Имаше в кетеринга сега, все пак. То наистина има вкус на снакс. Те има и сладък вариант, и солен. Така че, действително, не можеш да разбереш. Ако не знаеш, няма как да разбереш какво е това.
1: Само заради пипалцата.
0: Е, сега затваряш очите.
1: Е, щом се опитвали хлебарки, това крокодилските шишчета въобще не са те стреснали.
0: Крокодилски шишчета няма как да ме стреснат. В Китай, така в центъра на Пекин, снимах едно място, където имаше змиорки, змии, всичко, което пълзи, там се яде, и всичко, което се движи по принцип, така че няма страшно.
1: Те в Китай казват, че всичко, което лети и не е самолет, и всичко,
0: Да.
1: което има четири крака и не е маса, се яде.
0: Има и други с повече крака, нали, тези
1: Да.
0: стоножките, които има едни стоножки, които също се пържат, също стават за ядене, така че
1: Опита ли ги?
0: тях не. Но китайците ги гледах, те са на едни шишове и те си ходят по улицата и ръфат така по-малко и с много голям апетит, между другото.
1: И копринените буби ги правят на шиш.
0: Е, това не съм пробвал. За копринените буби знам, но не попаднахме на такова място. Така
1: Знам те,
0: че
1: аз като отидеш пак в Китай ще опиташ.
0: да видим кога ще ми се случи.
1: Ами дай Боже да е
0: Да
1: скоро.
0: видим кога. Е, ми за Дубай нищо не казахме. Бях на Експото 22-а година, да. Технологичният напредък, наистина, който се демонстрираше, защото това беше акцента на Експото в Дубай. Технологичният напредък на света. Била си в Експото, не знам кои държави успя да посетиш.
1: Абе, Саудитска Арабия много ме изненада.
0: Бях там и павилиона, който много ме впечатли, беше точно на Индия, който беше павилион на 3 етажа, специално направен с мултимедия, с всичко, което Индия е дала на света и с всичко, което може да покаже, а то никак не е малко. И специално ме впечатли, че имаше една стая, в която сядаш на един красив фотьол, и на съседния фотьол, който е празен, има на компютър, могат да ти направят една среща с прай-министъра на Индия,
1: Шри
0: така че
1: Нарендра Моди.
0: Така че ти си тръгваш от там с тази снимка, от срещата с
1: Имам с него истинска.
0: прай-министъра. Имаш него истинска.
1: Да.
0: Туристите можеха да се снимат там. Всъщност, може би едно от най-впечатляващите неща бяха роботчетата, които разнасяха брошури на посетителите и напомняха да си вдигаме маските, защото дори на територията тогава, 22-а година, дори навънка, извън павилионите, трябваше да бъдем с маски в жегата. Но наистина този технологичен свят, който е малко плашещ, може би скоро ще станем част от него, защото знаеш, че вече в Дубай се представи летящата кола, която тогава беше още в проект. Но ако си ходила в рамката на Дубай, там долу има един музей, като се качваш ти представят стария Дубай от преди 50 години, а като слизаш ти представят новия Дубай, който ще бъде след 50 години. Това ме впечатли много, че винаги управниците имат план за следващите 50 години. Този план се изпълнява.

0: Наистина е малко плашещо в роботизирания свят мястото на човека какво точно ще бъде, но тогава това, което се показа с летящите коли като мултимедия, вече става факт и ние го виждаме. Така че Дубай се развива с бързи темпове, всъщност и бележи развитието на света, защото всички технологични чудеса, които са представени там, ще навлезат и в бита на другите държави.
1: Точно в стила на покана за пътуване с Александър Александров Алекс прелетяхме от Тайван до Дубай. А къде още ще ни отведе пътешественическия вятър, ще узнаете съвсем скоро.

0: С Александър Александров Алекс се отбихме в Азия и Близкия изток. Време ни е да отскочим до Америка. Поне до северната й част, защото знам, че сестрата на Алекс от 30 години живее в Канада.
1: Покана за пътуване.
2: Там посрещнах два пъти новогодишната нощ. Имах възможност да пея на Нова година за българите в Торонто. Това става в българската църква. И понеже много често ме питаха, ама как се пее в църква, то не се пее в самата църква. До църквата има една голяма зала за събития, която всъщност много от нашите звезди, които гостуват в Торонто, изнасят там своите концерти. И всъщност в тази бална зала се редат столовете и кръглите маси за новогодишната нощ. Като пристигнах първия път, тук ли си за

0: Нанесах някакъв вирус там ли го хванах, не знам. Пристигнах 10 деда преди Нова година, за Коледа отидох всъщност. И на втория ден от този вирус ми падна гласа. Нямах никакви други симптоми. Удари ме в гърлото, гласа ми изчезна. Почнах да издавам едни звуци като нафтова печка и аз си казах, аз така не мога да пея в никакъв случай. И какво да направим? Отивам в българската църква да видя залата. И отчето каза, бея да направим един молебен тук за здраве, знаеш как ще ти помогне, ще се почувстваш по-добре. И чудо на чудесата, след два дена започна да ми се връща гласа, започнах да се разпявам, височините се връщат последни, но се върнаха вече на 7-8 ден и на Нова година успях да пея и да направя този концерт за българите в чужбина. Тогава голямата тръпка беше, че след Нова година за първи път отидох и на Ниагара, което действително е голяма емоция и вече има турове до Торонто. Всички българи, които ходят там, могат да не пропускат да посетят Ниагарския водопад, защото наистина, както Алеко го е написал много хубаво, нещо в Рики Пи, беснува се, да, така е, но си струва да се преживее. Каквото и да ви разказва човек, докато не се преживее, няма как да се разбере истинската му същност.
1: Успя ли да походиш малко наоколо из Канада?
0: Не, защото...
1: Ходи ли при индианци, например?
0: Индианци не съм, но се разходих из целия Торонто, където също има много забележителности. Има един прекрасен кралски музей, който си струва да се види. Той, между другото, е с сбирка от целия свят. Вътре има китайски храм, има египетска сбирка, има какво да се гледа, така че цял един ден може човек да отдели специално за това. Естествено, скелетите на динозаврите, с които Северна Америка е толкова известна. Много неща могат да се видят вътре. Може човек да си направи една разходка по света, без да напуска Торонто. Между другото, като спомена индианците, в Торонто един от странните музеи е музея на обувката. Ако човек не е ходил там, си струва да го посети, защото обувки има от Мачу Пикчо, обувки от индианските племена и много други интересни неща, които могат да се видят. История от цял свят. Голямото ми постижение е, че в продължение на 48 часа не спах тогава, защото исках да си запаза билети за тайната вечеря в Милано. И 48 часа в София стоях на компютъра без да спя, с слушалки включени, чаках да ми цъкнат, когато има свободни места за датата и часа, в която исках аз, защото там пускат само по 15 души, много са малки групите и наистина много трудно се купуват тези билети за тайната вечеря. 3 месеца по-рано са продадени. Така че ако човек иска да ходи с половин година напред, е добре да си резервира тези места.
1: Браво!
0: Така че това е голямото ми постижение за резервиране на билети някъде. 48 часа стоях тогава, за да чакам да дойде точно часът и деня, в който аз ще бъда там.
1: Толкова ли е внушителна?
0: Внушителна е, струва си да се види. Не е толкова голяма, колкото си я представяме. Църквата е много малка, трапезарията е малка, но внушението е голямо. Да, всъщност внушението е голямо, защото каквито и репродукции да са правени през годините, оригинала е направен по начин, по който наистина човек се захласва, онемява, няма и много време за гледане, защото пак само 15 минути са вътре. От дишането се получава влага, вътре има климатична система. Знаем, че това е стенопис, който не може да бъде пренесен никъде по друг начин, че стената, върху която е рисувана, е много лоша. Самата настилка не е устойчива, тя се е лошила много пъти през вековете, реставрирана е много пъти, но при всички случаи си струва да се види. Не разчитайте да попаднете там и да си купите билети. Няма такова нещо. 3 месеца по-рано и има сайт, билетите си ги купувате от София и само по този начин, това е като Вила Бургезе в Рим, 3 месеца по-рано билетите трябва да се купят.
1: То човек научава и от тебе разни хватки,
0: да,
1: очевидно.
0: Да, да. Но трябва много да се чака, защото наистина много малко хора се пускат, билетите са малко, през 1 час се входа, за да мине време, откакто са били хората вътре, трябва да се климатизира пак и пак помещението, тази влага да се извлече, която е от нашето дишане.

0: Така че действително много трудно, но това ми е голямото постижение.
1: От певеца, радио и телевизионен водещ Александър Александров Алекс научихме не само къде е единственото слонско гробище в света и какъв е вкусът на пържения щурец, ами и как човек може да си купи билет да види наживо тайната вечеря. Запазвам си правото да го поканя да ни разкаже и за приключенията си в Индия.

0: Инвестирайте в спомени.
1: В Оман всяко камъче е история, а там камъните са в изобилие. Тук е властвала савската царица. Ной е гребнал от петролните извори, за да замаже пробойните на ковчега си. Синдбад моряка е сковал своята ладия дол, с която е стигнал чак до Индонезия. Но понеже природните им забележителности не са чак толкова много, оманците зорко ги пазят. Забранено е строителството над 4 етажа и само за някои хотели се прави изключение до 10. На 37 км от Салала, столицата на най-живописната провинция Джуфар, се намира най-красивият плаж в Оман – Фазия. 20 км копринен пясък.

Пясък, разнообразен с понякоя причудлива скала, кротнала се в тюркуазеното море, което без проблем може да си спечели главната роля в 50 нюанса синьо.

Разстоянието до плажа само на пръв поглед е късо. От гладките, като току-що излъскани обувки шосета, се отбива по криволичещ каменист път, който просто си плаче за 4 по 4. Най-лесният начин туриста да попадне там е да си запази тур през някоя местна агенция. С него първо ще го заведат до пещерата Алмарниев. Не очаквайте нищо от калибъра на магурата или леденика. Просто варовикови скали, на които наистина можеш да преброиш различните исторически периоди, но повече от няколко каверни с дълбочина около метър няма да видиш. Замяна на това скалите, надвиснали над морето, са грижливо опасани с оградка и места за чудни снимки на водната шир. Тук обаче взаимодействието между дупките в камъка и вълните произвежда едни ерихонски звуци, които засилват усещането за призрачно присъствие.

Следваща спирка – най-красивия плаж. Фазия наистина е безкраен. Който е ходил в Рио-де-Жанейро, знае, че прочутата Копакабана е дълга малко под 5 км. А оманската и конкуренция е 20. Само дето опира в непристъпни скали, извисяващи се като крепостна стена над природата, върху гостоприемния пясък. Онези, които са си взели екскурзия, получават от туристическата агенция чадъри и кърпи, както и нещо като частен иконом, който сервира кафе, чай, вода, форми и хрупкави питки. След няколко часа той грижливо ще прибере всички отпадъци и ще ги изнесе от този филиал на рая. Но около няма хотели и ресторанти, за да запазят плажа непокътнат, с цялата му дива красота на невчесана хубавица. Останалото е вълни, пясък и слънце. Някоя разхождаща се двойка, гонещи се младежи, бодро крачещи западни пенсионери и местни рибари, които хвърлят въдици от скалите. Изведнъж кемпер с швейцарски номер. Оказва се, че жители на Цюрих и Берн натоварват превозните си средства на кораб и обикалят с тях Оман по месец-два. Очевидно им е омръзнало от Алпи и глечери и си искат жега и каманяк.

тайният плаж намига с тюркоазаното си око от закътан залив. До него се стига още по-трудно и мнозина се задоволяват да надникнат само от високата скала. Други биха искали да опънат палатка там, но е строго забранено. Само къпане, печене и пикник. Припомням си какво ми казаха в Министерството на туризма на Оман, когато гостувах в Мускат за първи път преди повече от 20 години. Ние не искаме да посрещнем 300 000 души, които да оставят по 300 евро. Искаме да дойдат 30 000, които да похарчат по 3 000. Тогава осъзнах разликата между нашата и оманската идея за масов туризъм.

Когато бях малка, в научно-популярно списание, може би Космос, прочетох за антигравитационния хълм Салала. Тогава султанатът Оман ми се струваше толкова невъобразимо далечен и екзотичен. Когато имах възможност да посетя тази държава, освен Руб Ал-Хали, втората по големина пустиня в света след Сахара, бях много ентусиазирана да видя това магнетично във всякакъв смисъл място. В света има стотици антигравитационни хълмове. Размечтала съм се за онзи на Великденски остров, но този в Оман се оказа най-лесно достъпен.

Намира се между Мирбат и основния град на провинция Салала. Първоначално предпочетох да изляза от колата, за да видя с очите си как тя тръгва нагоре по хълма без да работи двигателят. Честно казано, изобщо не забелязах нито хълм, нито обратно движение. За да дам шанс на необичайното природно явление, влязох в автомобила. Шофьорът го паркира в подножието на баира, където започва склонът. Наклонът ми се стори някъде около 30 градуса. Машината е освободена от скорост, спирачката също. Удивително. Колата започва да се движи. Водачът леко държи волана, без да пипа спирачките или гъста. Автомобилът непрекъснато ускорява и докато стигне върха на хълма, вече се движи със скорост 35-40 км в час.

Любопитни ли сте да разберете какво всъщност се случи? Някои хора вярват, че на това място има магнитно поле. Други са убедени, че тук гравитационният ефект е нулев. Трети са сигурни, че в мистерията са намесени демони и дори предупреждават да не се ходи там. Чела съм много статии, свързани с научните обяснения на антигравитационните хълмове и оптичните илюзии, и пълен качамак от тях се завихри в ума ми. Някак си се съсредоточих

върху идеята за зрителна илюзия. Мозъкът ще изчисли позицията си, като сравни местоположението на околните обекти. Така че в тази област, всъщност, наклонът май не се изкачва, а се спуска. Това означава, че поради оптичната илюзия нашия ум ни казва, че наклонът е възходящ. В действителност, обектът се движи, както обикновено, при спускане по наклон. Реших да експериментирам, като използвам приложението на телефона си MyTrax. Тази апликация ще даде точно измерване на височини с помощта на GPS.

ако антигравитацията се дължи на зрителна илюзия, нивото на хълма трябва да бъде променено. Опитвах се да я изключа или да я докажа, макар че останалите в колата бяха абсолютно убедени, че тя върви нагоре без човешка намеса. Записах показанията на тракера, докато колата се движи автоматично към височината. След това проверих надморската височина. Резултатът е невероятен. Според данните от приложението, изкачването на хълма, което виждаме, всъщност не е изкачване, а слизане. Най-ниската позиция на възвишението е около 75 метра височина над морското равнище. Докато колата се движи, надморската височина намалява и на върха на хълма тя е 60 метра. Така че това, което виждаме като възходящ, всъщност е спускащ се хълм с височина около 15 метра и разстояние 300. Има още един прост метод, който можете да опитате. Използвайте индикатори за нивото на водата. Но какъвто и да е резултатът, вероятно това е едно от най-интересните явления в света. Ако имате възможност да посетите Мирбат, не бъдете скептични, ами гръбнете шанса. Защото в тази част на Оман има още какво да се види. Градът се гордее с дълга история, датираща от 7 век след Христа. Мястото е било важен търговски център за търговията с тамян. Ценна стока с голямо търсене в целия древен свят.

В покана за пътуване не само обикаляхме света, ами изпитахме и антигравитационно поле. Така е всяка неделя в съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music. Аз съм Магдалена Гигова и ако искате да чуете още интересни истории, бъдете с нас и следващата седмица. Или надниквайте на страницата ни във Facebook.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юни неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран отхвърли преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутунец. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат днес 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Бюлетина следват подробностите.

0: по тези и други новини. Иран не вижда смисъл да продължава преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан. Атаките бяха извършени в деня, на който, по думите на американския президент Доналд Тръмп, споразумението с Техеран за отваряне на Персийския залив и Ормузкия проток трябваше да бъде подписано. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
1: Според иранския главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, няма смисъл да се продължават мирните преговори с Съединените щати, след като съюзника им Израел атакува предградия на ливанската столица Бейрут. Израелските удари показват, че Съединените щати нямат воля или желание да изпълнят ангажиментите си, подчерта Галибаф. А висш ирански военен заяви от своя страна, че израелските престъпления в Южен Ливан и столицата Бейрут няма да останат без отговор. Израел съобщи, че е нанесъл удари срещу южните предградия на ливанската столица, насочени срещу обекти на Хизбула, след като групировката изстреля снаряди срещу селища в северен Израел. По данни на Ливанската служба за гражданска защита, най-малко 3 души са загинали при израелските атаки. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано още днес. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договорено окончателно споразумение. Иранската агенция Фарс обаче съобщи, че иранската страна все още предава на посредника Катар своите клаузи и нищо не е финализирано. Според агенция Reuters, подготвения меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения. За новините Лилия Димитрова.
0: Русия е изстреляла по Украйна повече от 1900 ударни дронове и близо 1800 управляеми авиационни бомби тази седмица, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Отчасти за укрепването на противовъздушната отбрана, Киев готви молба към партньорите за спешно допълнително финансиране от 20 милиарда долара, съобщиха по-рано западни медии. Воюващите продължиха и днес размяната на удари. Руските военни съобщиха сутринта, че са свалили близо 250 безпилотни апарата на 14 области на Европейска Русия и на законно анексирания Крим. При попадение в жилищен блок в областния център Орьол загина един млад жител. В Нижни Новгород, Калуга и Тамбов и други градове бяха временно затворени летищата заради въздушната опасност. Вследствие на заместителите зачестилите атаки по рафинерии и други петролни обекти във все повече региони на Руската федерация се усеща недостиг на гориво, твърдят независими руски медии. Още от редактора Добрин Йотов.
2: Пожарът, който възникна след вчерашната украинска атака над пристанището Темрюк на Азовско море, бе загасен с усилията на над 130 пожарникари рано тази сутрин. В същото време обаче пламнаха горивни складове край Ярославо, североизточно от Москва, край Тула, южно от столицата. По неофициални сведения е бил ударен химически завод, един от най-големите производители както на минерални торове, така и на суровини за експлозиви в Русия. Републиката Татарстан заема второ място сред субектите на Руската федерация по добив на петрол и е сред 5 водещи региони за преработката му. От петък обаче местните власти разпоредиха временни ограничения на продажбите на бензин, за да се избегнат, по думите им, спекулации. Ограниченията бяха въведени веднага след като украински дронове нанесоха щети по 2 нефтопреработвателни завода в град Нижне Камск. В някои региони с по-уязвима логистика, като окупирания Крим и близкия Краснодарски край, ограниченията върху продажбите на бензин и дизелово гориво са в сила още от края на миналия месец, вследствие от украинските атаки. Тази седмица обаче се съобщава вече и за лимити, въведени от големите вериги Татнефт и Роснефт за клиентите им в Москва и Санкт-Петербург. Руските власти далеч не потвърждават всичко, което съобщават

0: неказионните медии. Официалната линия бе обявена в петък от президента Владимир Путин. Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза тогава лидерът от Кремъл. За новините Добрин Йотов.
1: България не е предоставила безвъзмездно оръжие на Украйна, а е продава оръжие за стотици милиони евро, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира темата след като тази седмица министър-председателят Румен Радев обяви, че българската държава повече няма да предостави военна помощ на Киев.
2: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина.
1: По повод заявените от български и от българска и от турска страна намерения за предоговаряне на договора с Боташ, сключен от едно от служебните правителства, назначени от Румен Радев като президент, Борисов го определи като най-проваленото нещо, което се е случвало на България. Лидерът на ГЕРБ разкритикува решенията на управляващите за теглянето на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг.
2: Тук вече пък не мога да оправдая Раде. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ. И след това сме били само на излишък. И ме са ме атакували. Но това е правилната политика.
1: Заяви Бойко Борисов в Шумен пред участници в сесия на Младежката академия на партия ГЕРБ. Все още няма ясни разчети колко

0: размер, тези имаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
1: Каза депутатът от управляващата партия Прогресивна България Димитър Петров. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и различни видове такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред БНР председателят на управителния съвет на строителната асоциация Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
1: Каза председателят на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов пред Българското национално радио. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизане на микробуси и коли с мигранти в курортните градове. Това каза в Бургас директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. На КПП-та в местността Пода, където снощи беше задържан микробус 32 мигранти, той поясни, че в момента се работи по задържане на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Огромен спад на нелегалната миграция и натиска по българо-турската граница отчитат от гранична полиция. Целта през летните месеци е да не бъде допуснато преследване на микробуси и коли с мигранти в населени места, подчерта главен комисар Златанов.
4: През изминалата седмица тренирахме много интензивно. Случаи на неподчинение, случаи на спиране за проверка именно на такива превозни средства, както е снощи. Подобен случай с 34 лица имахме миналата седмица на Царево. Снощи информацията явно тръгна от лошото здравословно състояние. Действително, петима от тях в много тежка дехидратация. Колегите буквално са ги спасили, действали

0: се адекватно с вода. Веднага благодарим и на медицинските екипи, които се отзовали. 5 лица бяха настанени в болница, 3 от тях са им правени процедури, но вечерта вече бяха изписани и съответно се намират в ареста.
1: Шофьорът на микробуса, задържан с нощи, се различава като профил от каналджиите, задържани до момента. Повечето от които са с нисък социален статус, каза още Антон Златанов.
0: Този човек на 59 години, български граждан, без криминални регистрации, с 2 висши образования, най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват за извършването на тази престъпна дейност.
1: Главен комисар Златанов се обърна към всички изкушения да спечелят пари като каналджии.
0: Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните 2 години. Рано или късно, ако не първият, то втория път. Тоест, аз това го обещавам, че не може да извършите тази дейност без да бъдете заловени от нас.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. По първоначална информация, разбита група, занимаваща се с ракет, изнудване и проституция. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам, недосегаеми няма, анклави също. МВР ще даде подробности по-късно тази вечер. 5-годишно дете от село Баурене в община Криводол е потърсило помощ след нанесен побой в спешния център на болницата в Монтана. Дежурният лекар е сигнализирал органите на полицията, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: На 5-годишното дете е причинена телесна повреда след проведените процесуално-следствени действия, установено, че за времето от 15 май до 13 юни в село Новачене, област Столична, е нанасен побой на детето, изразява се в хематоми и кръвонасядения в областта на лицето, ръцете и краката в условията на домашно насилие. Уточняват от полицията в Монтана, след разпит на свидетел, образувано досъдебно производство. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Монтана. За новините, Любо Андреев.
2: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна поляна беше организиран по-рано днес от жители на 3 села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и направиха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева.
4: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
5: Разбихме си колите, плащаме си данъци. Къде отиват парите?
4: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
6: Аз от детските години не съм.
7: Не помня.
6: Не помня от детските години. Кърпежи
7: имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват.
8: Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
9: Заобикаляме то. Тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти. Пред всеки месец храстите са на пътя. Дори банкета нито е почистено, нито е окосено. А за дупките да не говорим.
4: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
2: Жители на Софийското село Лесново и околните населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от селото сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортаж на Добромир Видев.
10: Протестът продължи около 20 минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
11: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
12: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да има детство, поне като нашето.
10: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
13: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
10: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
13: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта.

0: Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
1: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Видев.
2: Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Шестима са кандидатите, които се конкурират за поста кмет на този район. Към 16 часа там избирателната активност достигна 7,57%. Правото си на вод са упражнили 2121 избиратели от общо 28007, включени в избирателните списъци. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Българското национално радио, че няма подадени сигнали за нарушение и всички 43 машини за гласуване работят. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
3: Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
4: Малък интерес, а друг път има повече.
5: По принцип винаги гласувам, понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам. Сега реших да дойда.
6: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
5: Ами да чистят градинките. Аз я минах през градската градина, ако знаете каква кочина е. И няма организация за почистване.
2: Гласуването приключва в 20 часа. До тогава кмет избират в още 12 населени места в страната. Близо 52% от имащите право на глас са гласували до 16 часа в частичните избори за кмет в сливенското село Чинтулово, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Сливен. Гласували са 530 души от имащите право на глас 1130. До момента е проверен само един сигнал за снемане на вод с телефон, но той не беше под утвърден, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
7: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
8: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
7: Мнозина днес предпочетоха хартияния вод пред машинния.
8: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
7: В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше три групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
9: Тук стоим на центъра, стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победи, ще има курбан, ще едем курбан, ще едем.
7: Хората в селото коментираха какво искат да се промени след вота.
10: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация. Много слаба.
11: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Егири, завиш как са разделени сей на края, който и да спечели, тъй ще не зна.
7: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът избран на редовни избори почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чинтулово, Стоян Радев.
2: Близо 32% избирателната активност към 16 часа в поморийското село Бата, където за кметския пост се борят 3 кандидати. Общият брой на имащите право на глас в населеното място е 910. До момента няма постъпили жалби и сигнали за нередности. Избирателната активност в село Гроздьово в община Долни Чифлик е близо 36%. До момента частичните избори там се наложиха, след като предишният кмет подаде оставка. Няма сигнали за нарушения, кандидати за поста са 4, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. 54% от имащите право на глас в Радомирското село Долна Диканя са упражнили вота си до 16 часа на провеждащите си избори там, където се борят за поста 2 кандидати. В спокойна обстановка протича изборният ден. Не са постъпвали сигнали и жалби за нарушения, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. До частичния вод се стигна след кончината на дългогодишния кмет на населеното място Елин Чукоев. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Румъния се наложи да бъде издигнат нов кандидат за премиер. След като номинираният е Еуджен Томак оттегли кандидатурата си, президентът Никош Ордан натовари със съставянето на кабинет Адриан Вести от Национално-либералната партия, което на своя страна от своя страна предизвика брожение в тази формация. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
12: 52-годишният Вестия е начело на окръжния съвет на район Брашов. Той изненадващо получи мандат за сформиране на кабинет, след като независимият технократ Еуджен Томак се оттегли при липса на подкрепа в парламента. Президентът похвали опита на Вестия, който е бил кмет и министър на развитието. Искам политическо правителство, което ще предприеме реални реформи и ще държи прозападен курс на Румъния, коментира от своя страна Вестия. Той има 10 дни да представи състав на правителство и програма. Номинацията му предизвика криза сред либералите, като лидерът им Илия Боложан заяви, че не е бил информиран от президента за намеренията му да връчи мандат на колегата му Вестия. Правителството на Боложан бе свалено през май с гласовете на социал-демократите и крайните националисти от Алианс за обединение на румънците. За новините Михайлина Димитрова.
2: Швейцарците отхвърлят предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души, сочат предварителни резултати от преброяването на референдума. Избирателите поставиха икономическата стабилност и връзките на страната с Европейския съюз над опасенията, свързани с имиграцията, коментира Reuters. Предложението, подкрепено от дясната Швейцарска народна партия, предвиждаше населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 година, а ако остане над този праг в продължение на 2 години, Швейцария да прекрати споразумението си за свободно движение в Европейския съюз. Предварителна прогноза, публикувана от националната телевизия SRF, показа, че около 45% от гласоподавателите са подкрепили предложението, а 55% са били против.
13: Забравяме, че дължим просперитета си и на хората, които са емигрирали. Швейцария е страна на емиграцията. Разбира се, има предимства и недостатъци, но аз също така вярвам, че предвид демографските тенденции, ние зависим от хората, които идват тук. Интегрират се и допринасят за многообразието на страната, което ни е от полза.
2: Каза избирателка пред агенция Reuters. Референдумът, който беше сравняван с гласуването на Брекзит във Великобритания, притесни бизнеса заради опасения, че може да доведе до края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и Европейския съюз, който е нейният основен търговски партньор, коментира още агенцията. София тази вечер започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Церемонията започва в 19 часа с парад на нациите, който ще премине по булевард Витоша. Официалната част стартира след 20 часа, като в нея ще участва президентът Йотова, а сред другите официални гости са министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тарзиев. След церемонията ще започне концертна програма, а кулминацията тази вечер е дроншоуто «Твоето лично небе», което ще озари небето над София и ще постави зрелищен финал на церемонията. Състезателната програма ще се проведе в следващите 3 дни. А сега следват и спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер.
14: Добър вечер. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камарано. По-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари сънародникът си Джордж Ръсел с Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е друг британец Ландо Норис с Макларан. Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група австралийците победиха с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надиграха Хаити с 1-0. До края на деня ще бъдат изиграни още 2 мача от Мондиала. От 20 часа в Хюстън Германия излиза срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Янаки Милев претърпя поражение на старта на квалификациите на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Парма, Италия. Милев отстъпи пред Мигел Тубон от Колумбия с 3-6 и 2-6. Бен Шелтън спечели титулата от турнира по тенис в Штутгарт в изцяло американски финал. Той се наложи на шампиона от миналата година Тейлър Фриц с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 4. Хърватката Дона Векич триумфира

0: ефир на турнира в Куинс, Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукано с 6 на 0 и 7 на 6. Американската квалификантка Робин Монгомери взе титлата в Хертоген Бош, Нидерландия, без игра. 21-годишната Монгомери, която участва в основната схема като щастлива губеща, трябваше да се изправи срещу Барбора Крейчикова, но чехкината се отказа заради заболяване. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успех в финалната серия взе трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 в района на Петрич и от 6 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има на северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятър ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, като на отделни места явленията ще са интензивни, има условия и за градушки. Във вторник през деня въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в източна и в южна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен северозападен вятър, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. И през следващите 3 дни въздушната маса ще е неустойчива. Часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в източна и в южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението в посока София по автомагистрала Струма в района на тунел Железница, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Още информация за установката по пътищата ще чуем от Георги Милев от Националния координационен център.

0: център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява за посочено лявото пътно посока град София, като днес са опособени две ленти в посока град София и една лента за движение в посока град Бургас. На същата автомагистрала движението с километър 55 до километър 60 в посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафика се осъществява за посочно дясното пътно посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението по част от километър 23 до километър 32 в посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно пътно от посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. Движението по път 1-1 кара Яна Ботевград от километър 214 до километър 237 се осъществява поетапно и на участъци с една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рисково изпреварване. На пътя живо без предимство.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио днешния 14 юни неделя чуйте още веднъж водещите новини. Иран отхвърли преговори за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформа в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаетите щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на мигранти. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители на страната, които могат да я населяват. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които никъде другаде не можете да чуете. Като например истинските новини или пък култовата рубрика Тъпвиц, да не говорим за воплите от интернета, но всичко това ще е след около 30 минути. А сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем в 2000-та година. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та. В поредица от 40 предавания ще си припомним година след година избрани моменти от нашия живот, сред които фестивалът «Златният кос» има особено място.
2: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Стане ли дума за първата година на този век, няма как да не отворим приказка за истерията покрай проблем 2000. Припомням, когато са създавани първите компютри, за да се пести памет, датите са записвани само с две цифри. Уж дреболия, но бяха предречени ужасяващи катаклизми, когато всички компютри, а те са навсякъде, от телефоните и пералните до самолетите и сателитите, та тези всички компютри се побъркат, защото датата за тях ще стане 00. Няколко години в края на миналия век се взимаха някакви мерки, казват били похарчени повече от

500 милиарда долара и в съответния момент компютрите не се побъркаха. Сега казват предстоял проблем 2038, но по-добре да не се задълбочаваме в поредния ужасен край на човечеството. Ея къде е 2038 година, ще разберем кое как е. А сега по-добре да чуем песен от милиалния златен кос. С нея поздравяваме онези, които смятат, че проблем 2000 бе поредният реализиран план да бъдат похарчени едни пари, но поздравяваме и програмистите, които, защо да си кривим душите, в определени моменти са незаменими. Слушаме Семената на съмнението, стиховете са на Марко Ганчев, музиката е на Кирил Ламбов, пее Коста Цонев.

През 2000-та година се водеше и един много важен спор. Кога всъщност започва новият век? Едни казваха, че това става в първата секунда на 2000-та, други пък ни убеждаваха, че 21 век започва в първата секунда на 2001 година. Както казва нашият мъдър, преживял повече от 13 века народ, да им имам проблемите. Тогава, пък и не само тогава, един от реалните проблеми на нашата, както казахме, древна държава, са кражбите в техните най-разнообразни проявления отгоре до долу и отляво до дясно и обратно. Което ни подсеща за Крумовите закони, древна българска иновация,

която не е изкоренила кражбите, но е все така жива в народната памет, даже за Крумовите закони и песни се пеят, например на фестивала на редакция Хумор и сатира Веселин Мезеклиев изпя песента на поета Александър Миланов и композитора Александър Бразицов пак за законите на Крума.

Вели крадели, лавери всякакви въртели. А щом работата е такава, нищо от държава.

През 2000-та година тъкмо мина спектакълът на Златният кос и на 27 април бе подписан първият национален рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Накратко, здравната реформа бе оформена документално. Това отвори нови врати пред необятната фантазия на хумористите от редакцията.

Акция Хумор и сатира. За нас лекарската тема е една от най-благодатните, а също и за пациентите, защото знаем, че смехът е най-доброто лекарство. Или поне е абсолютно безплатно лекарство, което никак не е за пренебрегване. Тъй, че не случайно на Златният кос бе възпят смехът от поета Георги Христов, композитора Сашо Младенов и актрисата Майя Устойч с песента «Смях наш насъщен».

началото на 2000-та на посещение в България пристигна генералният секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън. По-късно през тази година ни уважи и върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Уесли Кларк. Тогава се оказа, че нашата страна има важно място във военния ребус на Европа, което пък бе добре дошло за нас като страна кандидат в този военен съюз. Пък и за стремежите ни да се присъединим към Европейския съюз също. От друга страна, имаше и много скепсис и дори уплък сред широките народни маси, но това е нормално. Винаги е така пред новото и непознатото сред широките народни маси. Освен това, имаше и някои надежди, че влизайки в съответните обединения, все ще намерим начин да се извъртим и наместим както на нас ни е удобно. Подробности в песента от Златният кос «Шотландия Ню» на поета Любен Лъчански и композитора Андрей Дреников пее Пламен Сираков.

0: щетата!
1: Чудно или не, но през 2000-та у нас имаше и културни събития. С правото си на воде ще откроя едно от тях. Моноспектакълът на Асен Кисимов «Великите поети на България», който, както всичко направено от този чудесен актьор и невероятен рецитатор, се радваше на страхотен успех. През тази година бате Асен участва и във филма на Георги Дюлгеров «Ad libitum 2. Речитатив на зависника». Третото културно събитие от нулевата година на този век, което ще открия сега, е участието на Асен Кисимов на Златният кос с песента по стиховете на Иван Вазов и с музиката на Бенедикт Молхов «Средство да нямаш врагове».

Преклонената главичка остра сабя не сече. Тази истина едничка, кой би смял да отрече? Както всички умни хора, аз не ритъм тръгна на бос. С големците се не бора и им ставам сявга мост. На богатия и шапка клатя и на силни казвам да. И за ми е душата мирна, весела всегда. Се е харно за челяка да е скромен и разбран. Не пречупва се гръбнака от един.

0: и готов съм услужливо право всеки му да дам. Интереса си обаче нивга ази не презрях и със силните най-паче винаги съгласен бях. Той завидно положение аз дължа на този нрав. Често тегля унижение, но пък пътят ми е прав. Завчера една плесница аз изядох, например, от един простак бъбрица. Ах, какъв постъпък чер! Що ви мислите, че сторих, че предложих там дуел? Не! Аз хитро се престорих, нищо, че не съм видел. По той светът има право тих човек да ме зове. И уверен съм на здраво, че аз нямам врагове.
1: Преклонената главичка остра сабя не сече. Тази истина едничка, кой би смял да отрече? Преклонената главичка остра сабя не сече. Тази истина едничка, кой би смял? Кой би смял?

0: там тапа тапа гюс.
1: Тази песен по стиховете на Иван Вазов ни подсеща, че той е първият български фантаст. В началото на миналия век, в разказа си «Последния ден на 20 век», той си е представил как ще изглежда България след близо 100 години. Днес разказът му предизвиква усмивка, но друго е по-интересно. Какви чувства би предизвикал в народния поет разказ за днешния ни ден? Например, как би реагирал той, ако чуе песента от Златният кос през 2000-та, озаглавена на Зигзаг? Няма как да разберем това, но можем да чуем тази песен на поета Петър Софрониев и композитора Димитър Пенев, изпята от Радко Дишлиев.

си приличат, сякаш братовчеди. Вадя вестник с обяви, времето да мине. Търсят стройни компаньонки за дела в чужбина. Тият и такива, дето ок

0: Дава. Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2000-та, а също и с спомени за тази година. С звукорежисьора Кристина Петкова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026-та навършва 70 години. Следва голямата къща на смешните хора.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отмина концерта с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Както си му е редът, във времето на хумор и сатира започва голямата къща на смешните хора. Аз все така съм си Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е култовата рубрика «Тъп виц», после ще има усмивки от 70-годишните радиоленти, също и още едно друго и хоп, един час минал. Такова ще е горе-долу най-близкото бъдеще, а как ще се чувстват представителна извадка от слушателите на голямата къща на смешните хора, най-добре е изразила нашата редовна слушателка Шер от САЩ, която пее с пълно гърло. Ех, ако можех да върна времето назад, та пак да съм във времето на хумор и сатира.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Почивката вече може да се провежда и на работното място. Ни уверяват от новосъздадената агенция за справедливо летуване и сезонен комфорт. Гласуваната на първо четене в парламента нова национална програма за стабилизиране на летния сезон «Справедлива почивка» с основополагащ принцип «Почивай където си» гарантира, че всеки български гражданин ще получи гарантиран достъп до летни емоции. Програмата предвижда регулиране на туристическите потоци, насърчаване на алтернативните форми на летуване и осигуряване на достъпна почивна среда в радиус до 300 метра от место живеенето. Официалният лозунг на кампанията гласи: «Не е важно къде почиваш, важно е да не пречиш». Дълги години живяхме с остарялото разбиране, че човек трябва да пътува някъде, за да почине, заяви председателят на кризисния щаб за лято 2026. Това е ненужно натоварване, куфари, задръствания, пясък в обувките, деца с кофички. Съвременният човек може да изпита същото раздразнение и на 5 минути пеша от дома си. Най-голям интерес за сега предизвиква тъй нареченият индустриален all-inclusive. В него

Служителите остават на работните си места, но имат право да носят шапка с широка периферия, да пият айран от пластмасова чаша и да казват: «Ех, тука поне няма туристи». В някои предприятия вече са обособени релакс зони, където служителят може да полежи на надуваем дюшек между копирната машина и кошчетата за разделно събиране на отпадъци. Първите отзиви са окуражаващи. На третия ден вече изобщо не усещах разлика с морето, разказва счетоводителят Пламен от Пловдив. Колегата от човешки ресурси беше донесъл тон-колонка с чайки и в един момент дори ми изгоря врата от лампата над бюрото.

През парапета царевица по 2 евро започнаха да усещат автентичната атмосфера. Нови възможности предлага и тъй нареченият селски туризъм без село. Срещу скромна такса, активно почиващи могат да косят тревата пред блока, да гонят оси около контейнерите или да носят касетки с домати до четвъртия етаж без асансьор. Организаторите обещават истинско усещане за прост живот, без нужда от GPS и кози.

и до четвъртия етаж без асансьор. Организаторите обещават истинско усещане за прост живот, без нужда от GPS и кози. Разбира се, има и трудности. Някои туристи се оплакват, че в офисните курорти липсва море, а при домашния all-inclusive храната подозрително прилича на тази, която така или иначе са си приготвили сами. Експерти обаче призовават към търпение. Всяка нова форма на туризъм преминава през период на адаптация, обясняват специалисти. На времето и шведската маса е изглеждала странно. Междувременно няколко общини вече обявиха готовност да приемат ограничен брой класически туристи, при условие, че не питат къде има паркинг, не носят надуваеми дюшеци и не коментират, а едно време тук беше много по-хубаво. Ала организаторите са категорични. Бъдещето принадлежи им романтични пакети, уикенд за двама в конферентната зала. Човек трябва да носи морето в себе си, обобщи представител на туристическия бранш, а също и малък чадър, защото климатикът духа директно. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които летният курортен сезон у нас не само е спасен, ами е небивало интересен. Продължаваме с курортна песен, тъй ние да помогнем с нещо, пък макар и само за звуковата среда на летния туристически сезон.

По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, следва рубриката Вопли от интернета. Редовните ни слушатели знаят, че в нея се занимаваме с субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, които плескаме като кюфтета върху скарата на националния радиоефир, ако ми позволите тази красива словесна картина. Сега ще плескаме и хвърляме непредставителна извадка от споделени в социалните мрежи мисли, чувства, емоции и още нещо. Започваме с най-важното – с тайната за щастливия

брак, огласил я е Штурчето. Приятел се ожени за филипинка. Живеят си чудесно и много се обичат. Само дето вече една година той не може да разбере какво тя му говори. В това е и ключът за щастлив брак. Да, много поучително. Димитър К. задава въпрос, който може би не е здравословен за женен мъж, но си е напълно законен. Има ли право жена, дето не ви е жена, да ви дразни така, все едно, че ви е жена? Оставаме в размисъл. Ник Крижицки повдига не по-малко важна тема. Има Европейска нощ на музеите, Европейска нощ на библиотеките и книгата, нощ на концертите, фестивал на светлините и тъй нататък. А нощ, за да се наспим, кога ще има, а? Еми, аде, нищо, ще почакаме, бъдещето ще покаже, което ни води към споделеното от лорд Марин. Шокиран съм, че бъдещето ми било в моите ръце. Можеха да намерят някой по-отговорен. Явно свободни по-отговорни към момента няма, да виждаме какво чудо става наоколо. Както и да е. Сега финансов съвет от човекът Румен. Финансовият ми план за бъдещето се изразява в това да проверя джобовете на зимните ми якета за пари. Това бе адресирано до финансовия министър, че всеки го дърпа него за ръкава и му иска пари, а сега поглеждаме към Република Северна Македония и там хората висят из социалните мрежи и там се повдигат важни въпроси с трансгранично значение. Ето какво недоумява там Диди. Имам едно прашение за сите, що сме останали во държавата. На що се надеваме? Превод на български ще има в предаването ни следващата неделя по това време, а сега Явор Донев ще отговори на много въпроси. Чершафите с ластик, пише той, чершафите с ластик са пратени на човечеството, за да му напомнят, че животът е борба. Точно така. А следващият въпрос е, за какво се борим, какво целим? Възможен отговор от Yellow Dress. Мисля, че достигнах шопинг нирваната. Вървя в мола и нищо не ми трябва. Де го това душевно равновесие, де я тази мъдрост. Но да дишаме дълбоко, това помага в повечето житейски ситуации. Подробности ще долетят чак от Франция с гласа на аржентинската певица Наталия Доко.

По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, е крайно време за рубриката Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, е подходящ и за рубриката ни Стар виц, ще го броим за фри бонус. Ето го вица. Клиент разглежда щанда с яйца и пита продавача. На етикета пише «Яйца от свободни кокошки». Значи ли това, че кокошките доброволно са ви предали яйцата си? Продавачът отговаря. Не, разбира се, някои се съпротивляваха, можете да ги видите на щанда за охладени пилета. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте тъп и стар виц. Сега продължаваме в същия пернат ключ с песен, в която всичко започва по радиото. Там има едно малко пиленце, което постоянно писука, което е съвсем нормално, защото това му е работата на пиленцето.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: А слягах си с очила.
1: Песента от Златният кос, която чухме, е по стихотворение на Атанас Далчев, чийто рожден ден отбелязахме в петък. Чудесен, много дълбок и без претенции поет, преводач от френски, испански, италиански, немски и руски език, той остави следа и във фестивала на редакция Хумор и сатира. Преди да чуем още една песен по неговото стихотворение Молитва, ще прозвучи гласът му, съхранен в Златният фонд на радиото.
2: Дъждобранът, той е вехт, но има сила странна. Може и да плиска над града. Взема ли с мене дъждобрана, знам, ще секне на часа дъжда. Като прилеп в мрака на антрето, висне моя дъждобран заспал. Тегне вече седмици небето, дъжд вали и мен ми става жал. За детенцето, което бледо, въз стъклото лепнало челце, часове като затворник гледа, вадите с помръкнало сърце. За врабеца под стрехата сгушен, който сякаш сам извън света, слуша как...

0: разшумената круша шумоли с капки и листа. За унес, що работят в заводът, шест дни в неделя всеки път, вместо в парка да се поразходят, трябва вътре в къщи да стоят. И тогава грабвам дъждобрана, тръгвам и над моята глава в миг се пръсват облаците с брани, грейва безпределна синева. Под дърветата разпукват пъпки, трепкат слънчеви петна под тях, паркът е изпълнен с глъч и стъпки, смеят се чешми, струи се смях. Възрастните, седнали на пейки, разговарят с весели лица, а наблизо с кофички и лейки си играят пясъка деца. Само аз в алеите засмени скитам странен звит на пенсионер и върви подобно сянка с мене неотлъчно дъждобранът чер. Изумени ме поглеждат всички с усмивка сдържана едва. Доближали хвърква ято птички и децата дигат в страх глава. И не знай, не подозира никой, че да могат да се веселят. Върху устните им смях да блика, да е тъй безоблачен денят. Слънце и зеленина да има, паркът да е с блясъци залян. Трябва тук на стража да стоиме, аз и моя смешен дъждобран.
1: Записът, който чухме, е от 15 октомври 1963 година. Нека сега да научим и предисторията на стихотворението «Дъждобранът», разказано от Радой Ралин на 14 юни 1994 година.
2: Разправяше той един случай, как излиза с една млада дама от Народния театър и той тръгва да я изпрати по улица Бенковска надолу. Тя живее там към улица Бяло море, може би. И почват не да обсъждат пиесата от някакъв австрийски автор, Херман Барли, кой ли, не става и дума даже, но почват да говорят какво е чел той през деня от Достоевски, което го и чели други път, днеска пак. И почват дълго да говорят и в това време по надолнището на Бенковска към Дундуков завалява силен дъжд и целите ги намокря. През цялото време те върват, не спират и дъжда ги мокри. И във къщи той казва това на майка си. И тя казва: Насо, как не се сети да я наметни с палтото си? Той казва: ма какво, аз носех чадъра в себе си. И казва: как не се сетих? До такава степен го е обладал Достоевски, че той мисли само за изкуството, гори с него. Дъжда не го забелязва и върху себе си. Също не го забелязва и партньорката му. И аз му казвам: бая Танас, и на това готовост и отворение. А не, казва, това е само един анекдот. Ако го разкажеш, публиката ще се засмее и нищо повече. Трябва друго да измислиш от него. И дълго време той това стихотворение го носи и най-после го написа стихотворението за Дъждобрана.

Прозорците затворени и черни, и черна и затворена вратата. А на вратата листът

славам ступанина на къщата, където не живее никой. Ала не съм аз заминавал никъде и тук от никъде

и моите еднички, гости са годините, а много пъти пожълтяваха градините, и аз не съм навярно вече същият. Аз не излизам никого от къщи, и моите еднички гости са годините. А много пъти пожълтяваха градините, и аз не съм навярно вече същия.

совника, люле своєту слънце отметал. Унякога аз се оглеждам в огледа.

0: сякаш аз не съм живеел никога. И зла измислица е моето съществуване. Ако случайно някой влезе в къщата, там няма да намери, да намери никого.
1: Ще види само прашните портрети, коварното и празно, празно огледало. И на вратата листът пожълтяло, стопанинът замина за Америка. Ще види само прашните портрети, коварно и празно, празно огледало. И на вратата листът пожълтял, стопанинът замина за Америка.
2: В сряда отбелязахме рождения ден на актьора Коста Цонев. Познат ни от киното, от телевизията, естрадата и, разбира се, от нашите предавания, което ни води направо към рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти». Нека да чуем гласа му в откъс от спектакъла на хумор и сатира «Мемуарите на Баяс» от 1 април 1980 г.

0: поляна, дърво, чешма, а в единия край се мъдри масивно бюро, на което Баяс пише спомените си.
1: Ех, спомени мои, мемуари мои.
0: Към публиката.
1: Какво да ви кажа за увод? Дълго време се притеснявах преди да грабна перото, но рачих

0: Най-сетне да го сторя, защото гледам дълг стана на всякой по-възрастен човек в писмена форма да преразказва на по-младите от какво са му побелели косите. По мое време народът се напна и измисли поговорката. Не питай старо, а патило. Та ястай. Но да карам поред. Първо. Родно място, детски игри и забави. Родих се в София. По ной време градът бе по-малък, наборяваше 100 души. С мене станаха 100 и нещо. Но всички бяхме софийски жители. По тогавашните разбирания, нашата къщичка се намираше в края на града. На той място сега е подлезът пред ЦУМ. Един ден дойдоха лоши хора, събориха ни каштурката и се заеха да правят стена. Ей, тая стена по-късно откриха строителите, като се захванаха с подлеза. Като ни разрушиха къщата, преместихме се да живеем на по-друго място. То също тъй бе далеч от центъра на София, щото се намираше чак в Пловдив. Пловдив мина моето детство. Имаше много игри и забави, но най-обичахме играта на трупанка. Събирахме се до чурлигата и всякой започваше да трупа своя купчина пръст. Кой натрупаше най-висока купчинка, него избирахме за цар. Сега Колче мина през Пловдив и видя как се радва народът на прочутите тепета, мисля си, че човек, ако от дете се труди, няма начин да не остави нещо полезно на хората.
1: Появява се гуслар. Свири и пее. Идва и Стефка. Сменци се отправя към чешмата, откъдето ще отвлекат еничари. Гусларят свири и пее.
2: Ох, първа любов, нещастна любов. Ах, нещастна любов, първа любов.
0: Като се наиграхме, взехме да пускаме мустаци и да заглеждаме момите. Аз си нарекох за изгора една едогърда мома на име Стефка.
1: Краде китката на Стефка. Стефка срамежливо.
3: Ух бе, Аско!
0: Ух! Май не трябваше да си избирам толкова чак едогърда, че един ден минаха еничари. А, еги! И точно не я взеха за султанските хареми.
2: Ох, мама, мама, друга любов! Друга любов, щастлива любов! Щастлива любов! Ох, друга любов!
0: Някакъв вятър ме отвя в Свищов. Живях там, що живях. По едно време дойде звампор от Виена, фрау Метерлинг. Немкиня, певачица. Ей, хубава жена беше. Бая народ се навърташе около нея, което се вижда и от мизансцена. Та се чудих, как да се опозная с пустата европейка. По едно време си викам, тя иначе няма да стане, ами я да я моля да ме пусне под одъра. Млад бях тогава. Пуснат ли ме под одъра? Нататък леко. Пусна ме фраото под одъра, нататък до едно време леко. А после искам да сляза от одъра, а тя не ме пуска, което се вижди от мизансцена. Държаме на този дървен одър, додето ми изчерпа съпротивителните способности, та така получи съгласието ми за брак. Застанахме с нея пред попа, а, его и него. И дорде той ме венчаваше, аз си мислих нещо, което още тогава си записах своевременно. Мислих си, че жена

0: Далеко ще те пусне да се качиш на одара, отколкото ще те пусне да слезеш от него.
1: Гръмват дунавски валсове и мимансът, т.е. населението на Виена, се понася във вихъра на танците.
0: Хубава музика! Не съм я забравял. Стигнахме, значи, до дунавските валсове. Заминах с жена си за Виена. Не я помните вие тогавашната Виена. Наброяваше 2 милиона души. И всичките танцуват валс, и всичките цуват композитора Штраус. Штраус се разхожда тъжен покрай реката и тук измисля дунавски валсове. А виенчани веднага подхващат валсовете, въртят се по дансингите и цуват композитора Штраус, че измислил еротична и лековата музика, така както е тръгнало, ще се разцепи Австро-Унгарската империя на съответните си части. Посетне така и стана. То тогава зная, че псуват ли едно нещо музиката, по която играе, ще се разпадне той нещо.

0: Когато го разберете, това ще е истинска драма. Защото ще бъде късно.
1: В сряда отбелязахме и рождения ден на композитора Найден Андреев, който създаде музиката за 20 песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Ето една от тях.

ума копи не брала, и как я зерно чичко то пада, ка.

Ванна Русе. Тревата гази, тръпне от любов, не може да я спре.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026-та става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Кристина Петкова и Весел Цънков с помощта на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев и Българската телеграфна агенция.
1: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Вие отново сте с предаването на програма Христо Ботев, Радио Лик, в което представяме всеки нов брой на списание Лик. Аз съм водещият и главен редактор на списанието Георги Лозанов. Редактор на предаването е Надежда Московска, музикален редактор е Сибилия Лилова, а звукорежисьор е Боян Тодоров. Този брой е посветен на няколко годишнини. На 175 години от първото честване на Деня на светите братя Кирил и Методи. На 170 години от рождението на писателя Стоян Михайловски, който създава стихотворението Кирил и Методи, който днес вече толкова години пеем като върви народе възродени. Освен това, преди 125 години е създадена музика по него от Панайот Пипков. Освен това, в този брой същественото е, че представяме една голяма инициатива, която напоследък последните години ангажира композитори и поети, създаване на училищни химни под заглавието Българският светилник. От всички клишета най-много обичам и обичам да го повтарям, че празника на светите братя Кирил и Методи е най-българският празник. Този празник, който го празнуваме по вътрешно чувство, а не толкова по външна организация или дори задължение. Някак си идва от само себе си, още от детството, ние го усещаме като нещо дълбоко лично и същевременно нещо много национално. Даже имаше идея и аз участвах в нейното лансиране, това да бъде български

българската национална идентичност. Постижението в какво се състои в България? В това, че една азбука се превръща в държавна политика. Че държавата превръща една азбука в своя политика. И оттам нататък тя започва да се разпространява и създава един цял нов пласт в европейската култура. И то свързан с езика. Езикът няма автор. Неговият автор е Бог. И благодарение на това, че ни е даден езика, ние се превръщаме в хора. И ние

Няма как да се случи една нация, ако тя няма език. Защото по този начин, с един и същи език, хората в своите индивидуални различности общуват помежду си и създават общи ценности. И големият философ на 20 век Мартин Хайдегер казва: езикът е дом на човешкото битие. Тоест, ние празнуваме чрез езика самото човешко. Така че този празник има много големи дълбочини. Той е много философски празник, ако мога така да кажа. И заедно с това е много емоционално всекидневен близък. Първо, защото непрестанно тези букви са част от нашия живот във всеки един миг и от най-ранно детство. И затова този празник, освен че обединява хората с различни виждания, политически, исторически и всякакви, обединява и поколенията и ни свързва с нашите предци. И затова фактически този брой възписание Лик, което е за литература, изкуство и култура, е посветен, вероятно, на най-важното културно дело, което свързваме с българската нация. Мои гости в студиото са, както традиционно се случва, директора на програма Христо Ботев, Кир Стоянов, мой със студент, философи сме ние, и генералният директор на Българската телеграфна агенция, която е издател на списание Лик, господин Кирил Вълчев. Но нека чуем малко музика.

отново сме студиото на предаването Радио Лик, като този брой на списание Лик е посветен няколко годишнини, най-старата от които е 75 години от честването

0: Кирил Вълчев, който казва в това въведение, че всеки българин на 24 май има своя лична история. Господин Вълчев, каква е вашата лична история?
1: Аз съм роден на 24 май. Също за това се казвам Кирил. Даже майка ми разказва, аз го казвам в въведението, разказва, понеже съм раждан на Шейново, че като са отивали за манифестацията на 24 май, явно учителите са карали децата да репетират „Върви народе възродени“ и се е чувал по царя, като са минавали към площада, откъдето да тръгне манифестацията. Аз съм роден малко след 8
0: сутринта. Песента е заглушила вашите първи бебешки писъци ли?
1: Всъщност, това са много важни годишни. 175, направихте лапсус, не 75. 175, да. 175 от 20, тогава 11 май. В Пловдив, в училищата, в епархийското училище „Свети Свети Кирил и Методи“. Найден Геров организира първото честване. Другите годишнини са 170 години от рождението на Стоян Михайловски, който пише стихотворението „Кирил и Методи“, и то е публикувано пък за първи път през 1892 година. Другата годишнина пък е музиката, 1901, Панайот Пипков, и една годишнина, която видях, че сме пропуснали да отбележим, самия Панайот Пипков през тази година също има годишнина, 155 години от рождението.
0: Всички годишни
1: може да бъде. Всъщност отбелязва какъв е смисълът да отбелязваш раждането на нещо. Така го възраждаш. Това, за което се пее в химна, ние го правим с броевете на списания лик, които обичайно са провокирани от някоя годишнина.
0: Да, а какво от всичките тези годишнини влиза като новина в БТА? Няма как първото честване да е на празника.
1: Да, БТА е основана 1898 година, но може да се каже, че създаването на БТА е резултат от това възраждане, което започва преди 175 години с честванията на светите братя Кирил и Методий. Иначе най-ранната новина в БТА е само 8 години след основаването, 1906. Тогава бюлетина разказва за божествената литургия, която е отслужена в черквата Свети Стефан в Цариград по случай празника на светите братя Кирил и Методий. Важно е да кажем, понеже по някой път ме питате, добре, да, защо то няма новините, защо нямаме от 1898 година, какво е станало на 11 май, защото първите години на БТА, и това впрочем продължава до средата на миналия век, агенцията основно осигурява информация от чужбина. И ако изобщо откриваме новини за нещо случило се в България, то най-често е през разказа на чужди медии, който е отразен в БТА, или както е в случая, отбелязване на български празници или каквито и да е събития, свързани с България и българи в чужбина, и такива са и следващите новини за празника на светите братя Кирил и Методий. От 1907 и 8 година отново са от Цариград, 1909 е от Солун, 1914 от Струмица, но пък това също са едни любопитни доказателства за духовните предели на българите в началото на миналия век.
0: През комунизма какво става? След 9 септември празнуваме. Имаме ли новини?
1: Има много новини.
0: Веднага след 9 или има антракт?
1: Всъщност започват 44-та година, 24 май. Отново е отбелязан в емисиите, а 45-та година първата новина е, че в началото на месец май е съобщено, че в Министерството на народното просвещение е избрана комисия с представители на Министерството и представители на всички софийски училища, която ще се занимава с подготовката за отпразнуване най-тържествено на всеславянския празник Свети Свети Кирил и Методий. Следват доста новини от 45-та, 46-та. По-интересни са новините Веднага след 90-та година.
0: Но може би са интересни новините по времето на Людмила Живко.

0: когато има голям интерес към българската история, в някакъв смисъл дори като алтернативна на общата съветизация на живота в България. И тогава има и някакво възраждане към интереса към делото на светите братия. Вие, аз искам да ви попитам в тази връзка, как празнувахте 24 май в класическата гимназия?
1: Ами ние всъщност празнувахме 11 май.
0: Да.
1: На 11 май се събирахме и до днес.
0: Което всъщност беше алтернативно поведение.
1: Се събираме и завършилите гимназията, се събираме на паметника на светите братя Кирил и Методи пред Националната библиотека. Там винаги говори някой и завена личност, най-често свързана с гимназията, пее се химна. Интересното е, че след 90-та този празник е единственият в най-първите години обединяващ. Даже има съобщения на БТА, че политическите партии 91-а, мисля, че се събрали и решили да не политизират празника и да не правят партийни събирания на 24 май. И всъщност, знаете ли какво се получава? Че българите имаме един празник, имаме един химн, който надживява и събира всички времена.
0: Да, аз така.
1: Независимо дали
0: това казах, че това е най-добрата дата за национален празник, защото националният празник трябва да обединява. А това е единственият празник, по отношение на който няма противопоставяне в интерпретациите. А вие на 24 май от класическата гимназия не ходихте ли на манифестация?
1: О, да. Аз почти нямам спомен, понеже аз влязох в класическата гимназия 87-а и 8-а година. Сигурно сме били на манифестация в първата година, в 8-ми клас. Да. Зайците, както ми казваха. А след това нещата се промениха, но пак имаше празнувания. Като в началото беше алтернативно, не беше идеята да е манифестация. Ние отричахме тогава манифестациите в началото на 90-те. Свободолюбиво училище като нашето, но някак си времената се наместиха и като човек отвори архивите на БТА, вече изтупани от прахта, те се по-лесно се отварят заради това, че успяхме да ги дигитализираме. Между тези над 5 милиона и 200 хиляди страници най-щастливите новини за България са сигурно този празнуван заедно от всички българи и то навсякъде по света 24 май.
0: Тук сега ще чуем една песен и след това ще ви попитам още нещо.

0: господин Кирил Вълчев по повод на новия брой на списание Лик за 24 май и други годишнини, свързани с делото на светите братя Кирил и Методи. Разговаряхме, до сега разговаряхме в един воодушевяващо позитивен смисъл, както трябва да се говори за 24 май, както казахме, празника, който ни обединява всички. Добъдеш днес, господин Вълчев, сме журналисти, които по правило трябва да проблематизират темите. Аз искам да ви попитам, в крайна сметка, как гледате на кирилицата? Като на голяма културна привилегия или виждате и известен изолационизъм, който тя носи със себе си по отношение на западноевропейската култура, каквито по някой път възникват по отношение на нея подозрения? И въпреки нашето умиление си казваме, че тя ни предначерта един различен път в развитието ни.
1: Аз гледам по първия начин.
0: Да.
1: Като на голяма културна привилегия. Даже ако погледнем реално, българите имаме привилегията далеч преди други европейски народи да можем да четем Светото писание на собствения си.
0: Защото превръщаме азбуката в държавна политика.
1: И в което защото изобщо идеята на тези букви е да ни приобщят към вътрешния човек, под думите на свети апостол.

0: поставил, а не само външния човек. И това наистина е огромна привилегия за един народ, а и всъщност така се пада привилегията българите да разпространят знанието за висшето, пак по думите пък на свети Кирил, философ, да го разпространяват и сред други народи, включително на изток от нас. И знаете ли, като гледам децата, понеже в този брой става дума и за нещо друго, за светилник, това е тази инициатива на Музикаутор, организацията, която обединява близо 4000 творци в сферата на музиката, композитори, текстописци, аранжори. Те започнаха преди 5 години заедно с БТА, бяхме първите, които им помагахме да разпространяваме. Ами ние първи всъщност започнахме да разпространяваме идеята за това училища, които нямат собствени химни, да получават професионални химни. В началото мисля, че бяха по 5, вече са по 10 от професионалните автори в музика Аутор. Нови училищни химни. И като гледам тези деца, които веднъж в годината пеят новия си химн, виждам наистина каква привилегия да можеш да пееш на собствен език, да можеш да четеш на собствения си език. Тази година за първи път ще има химн и на знаменитото българско училище в Болград, Болградската гимназия. Даже очакваме да не успеят да дойдат деца от Украйна, които да го изпълнят Народния театър. А този брой на списание Лик ще представим 2 часа преди големия концерт в Народния театър. Иван Вазов с новите химни.
1: Вие казвате, че България разпространява тази азбука и тази голяма привилегия спрямо други славянски народи. Но като време поне на проблематизацията, в това отношение като че ли има известна доза напрежение с Русия. Те не са склонни много да признават тази наша роля, сякаш.
0: Аз това, което се научих в БТА, е, че когато нещо е факт, няма никакво значение кой го признава и кой не го признава, но ако има нещо интересно, към което ме провокира наскоро Станка Желева, която направи изложба, дъщерята на покойния президент Желю Желев, направи изложба за българската азбука. Тя е много настойчива в това, че трябва да наричаме кирилицата българската азбука. Сега, аз като Кирил, нали, да се пошегувам и казах, аз предпочитам да си казваме кирилица, но има нещо вярно в това настояване.
1: Защото няма славянски език. Има различни славянски езици и тя фактически дава писменост на старобългарски.
2: И тъмо заради това, наистина, това е най-подходящия празник за национален празник.
1: Освен това, както аз споменах, това е един от малкото празници, в който не празнуваш пролята кръв, а празнуваш едно духовно постижение. И на мен много ми се иска съвременното национално съзнание да не е войствено, а да е отдадено на духовните постижения, на културата, на езика на Бога, с който той е свързан. И в тая пък връзка искам да ви попитам,

0: първоначалния образ на азбуката, а не негови следващи варианти, включително и руски.
1: Ние с вас тръгнахме от тази шльокавица в шрифтовете в БТА. Даже с удивление открихме, че списание лик, което възстановихме, имаше броеве, които корено се различават като шрифт, според това на кой дизайнер са попаднали да ги прави и кой дизайнер какъв шрифт
2: харесва. Каква библиотека използва.
1: Даже в един и същи брой по някой път имаше различни шрифтове. Да не говорим за общия образ на БТА, който по нищо не се различаваше от общия образ на цялата ни държава и всички институции. Всеки пише на най-различни шрифтове. Те, да, прав сте. Ако се използва кирилица или са с руски происход, това е по-редкият случай. Обаче най-често използваме пригодени шрифтове на големи западни шрифтове. Times New Roman, Arial и така нататък, които имат просто и кирилица. А в БТА това го променихме благодарение и на Националната художествена академия. Ние им поръчахме най-добрите автори.
2: И там... това беше един голям културен подвиг, трябва да признаем.
1: Приготвиха доцент Белезов, няма да изброявам всички, които се включиха в това. Те имат всъщност катедра по шрифт. И за тях беше предизвикателство дори срещите, в които водихме и спорове, търсейки допирни точки, ползвайки най-старите надписи на кирилица от началото на 10 век, да вземем тези шрифтове или най-малкото да има идея за духа.
0: Да, така, но така не че, да не променяме темата на това предаване, която е за химните, а не е за шрифтовете. Макар че шрифта е произведение на изкуството, на приложното изкуство, графичното, и то има послание, и затова е много важно посланието на нашия шрифт, че той е по един или друг начин свързано с тази езикова идентичност, която създава нашата звук.
1: Всеки от нас, включително институциите, трябва да си отговори на въпроса, който се поставя всъщност от Стоян Михайловски в химна, който пеем. От длъжност неизменна воден.
0: Е, така.
1: И Бог ще те благослови. Та всеки трябва да си отговори на въпроса каква е неговата длъжност. На мен ми изглежда, че Националната информационна агенция на България има длъжност и за облика на буквите, с които пише.
0: Да. Чудесно, а пък сега ще оставим слушателите и те да си отговорят сами на този въпрос по време на песен.

Отново добър вечер, уважаеми слушатели. Разговаряме за новия брой на списание Лик, посветен на 24 май, деня на светите Кирил и братя, и също така, разбира се, на химна, да го наречем.

0: Ем така, върви народе възродени, по музика на Панайот Пипков и с текста на Стоян Михайловски. В броя участва със своя статия професор Момчил Георгиев, който пише въобще за химните като жанър, как са възникнали и каква е тяхната роля. И сега бих искал господин Георгиев да си отговори на следния въпрос. Защо всеки хим е песен, но не всяка песен е хим?
1: Ами зависи от приложението. Химна също е приложна музика. Тя има свое предназначение. Напоследък, разбира се, все повече и повече ги свързваме химните с държавни или други официални ритуали. Но химна в историята си е бил и литературен жанр, бил е и любовна песен, бил е и песен към природата и, разбира се, религиозен. Така че има различни приложения.
0: Е, добре, кога става една песен, кога става химн? Когато във връзка с приложението или има нещо вътре в самия начин на звученето и което е прави химн?
1: Разбира се, ние сме свикнали химните да бъдат тържествени, маршови в повечето случаи и така нататък, но има и куриозни случаи, които са описани в моя материал. Когато една песен, която е общо взето бонвиванска на епикурейското дружество в Лондон от 18 век, от средата на 18 век, всъщност става мелодия на химна на Съединените американски щати. От една страна това е вражеска страна по това време, тъй като текстът пък е написан по време на англо-американската война. От друга страна виждате какви заемки има и тези заемки са непрекъснати. Всъщност и God Save the Queen, този най-популярен хим, който се използва и в много държави, също започва като една песен, която се пее съвсем не в химнови моменти.
0: А от кога държавите започват да имат собствен химн?
1: Това е именно първият официален химн, се счита God Save the King. По това време ние доскоро бяхме свикнали God Save the Queen, но от средата на 17 век всъщност започва тази традиция да се свързва по-скоро с официални ритуали, с кралски ритуали, разбира се. Не случайно и този химн се още и за ритуалите в Норвегия и още в много други страни, които пък са членове на британската общност.
0: А нашите национални химни, как се развиват във времето? Как се сменят? Може ли малко да проследим тази история?
1: Ние нямаме информация от преди 150 години как са били нещата, но и тогава имало песни, разбира се, които могат да се считат за някакви възрожденски химни, Вятър речи Балкан стене, дори Хубава си моя горо, която се пяла съвсем масово, но те са също на базата на заемки. Ние ги считаме за народни песни, но те по-скоро си имат и свои автори, Добри Чинто, Добри Войников са първите такива автори. И естествено с освобождението вече 1878 година се търси и вече националният символ, не само като знаме и като герб, но и като химн. И това в първите години е Шуми Марица. По това време, разбира се, се пише и Мила Родино през сръбско-българската война 1885 година. Но Мила Родино идва много по-късно и той е също един от хубавите куриозни химни, тъй като той е в минор и в три четвърти, така както и американския, да речеме. И не е с маршова стъпка, няма този характер, който има призивния Шуми Марица, да речем. Така че...
0: А защо е така? Ние защо сме избрали хим, който не е марш? Нямаме желание да побеждаваме и да напредваме ли?
1: Господ знае, това е в резултат на дълги обсъждания, нали, били са и химни, бил е и интернационала в Съветска Русия, бил известно, т.е. и чужди химни са били в съответните страни. При нас също Шуми Марица, както казах, е бил до 1908 година, след което изведнъж Фердинанд казва, да, само аз обаче нямам царски химн, и тогава се пише специален химн, който да възхвалява Негово Величество, но той няма, не получава гражданственост. Автор е Емануил Манол.

0: Попов и Георгия Гура, но въпреки това той не се налага. Шумен Малинца си продължава чак до 1947 година. След това се създава пък специално химн вече в социалистическа България, Република наша здравей, разбира се с ясен текст, който е с ясна насоченост, Крум Пенев и музика на Георги Димитров. Но в 1964 година, след още един опит, друг, всъщност Мила Родино се приема за официален химн и е записан даже в Конституцията.
1: И така и до днес ли?
0: И така и до днес, да.
1: Добре, много ви благодаря за участието и в броя на списанието и в предаването.

0: уважаеми госпожи и господа, в разговора за броят на списание лик за денят на светите братя Кирил и Методий, 175 години от първото честване и съответно химна на този празник Върви народе възродени. Говорим въобще за химна като жанър, като функция, за националните химни и така говорихме и за българския химн Мила Родино. И аз се възползвам от това, че както и в други предавания по традиция, тук при мен е директора на програма Христо Ботев, Кин Стоянов, който е син, както знаете, на Радой Ралин, а пък Радой Ралин се оказва, че има участие в българския химн в съвременния му вариант.
1: И за Мила Родина, и за Върви народа и възродени.
0: Разкажете сега първо за Мила Родина.
1: За Мила Родина там много добре го разказваше това Славчо Пеев. Той в интервюта и в това, когато решават да сменят този химн, който е бил съвсем по подобие на съветския. И те са обикаляли да изнасят спектакли и тогава, тъй като покрай фокусите са станали приятели с Радой Ралин, той ги е подкокоросал и казал, където и да отидете, на края на спектакъла ще говорите, че Мила Родино е така трябва да бъде химна на България и ще карате публиката накрая да го пее. И това така придобива една интересна гражданственост и разбира се, като се приема пък Георги Джагаров и Димитър Методиев пишат едни два куплета.
0: Там. А Радой е да участва в това?
1: Не. Той участва в друго нещо, от което много не се гордееше, но ми го е разказвал. Като млад поет той е работил в Литературен фронт и като асистент на Никола Фурнаджиев, който е бил уредник на Вестника. Един ден Фурнаджиев идва и казва, оплаква му себе, карат ме да редактирам класика, че много шовинистично звучало, духовно покорил нези, що си владял със огнен меч, и младия поет, колко му е, нали, каза, викат, че то много лесно, ведно с другите славяни, кръстос и дух със огнен меч.
0: А така, редакция... в смисъл да не обиждаме на руснаците ли е работата?
1: Да.
0: Пощадили сме ги.
1: Пощадили сме ги, да.
0: А сега е интересно как...
1: С съучастието на Радой Ралин.
0: Да. А пък интересно как ли се пее сега в съвременния вариант.
1: Той е...
0: С намесата ли на Радой?
1: Възстановиха.
0: Възстановиха
1: го.

0: специално проследих случая. Безвестен беше ти безславен, но влез в историята вече, духовно покорил нези, що си владял с огнен меч.
1: А, така.
0: Така се пее сега.
1: Върнахме се към тази история. И още малко да ви попитам, какво извършват фактически в Мила Родино Джагаров и Методия?
0: Те пишат куплетите: паднаха бойци, борци без чет, за народа наш любим, майко, дай ми мъжка сила, пътят им да продължим, и дружно, братя българи, с нас Москва е в мир и в бой, партия велика води нашия победен строй. И на времето, когато бяхме млади в една компания с Джендема, той много обичаше да ги пее тези куплети с мелодията на Don't Worry, Be Happy. Паднаха борци без чет, за народа наш любим, Don't Worry, Be Happy. И така.
1: Да, верно, така се върнахме към студентските години и даже и към ученическите може да се върнем, защото сега ще водим разговор с Иван Димитров, на музикаутор председателя, за тази инициатива за създаване на нови химни на училищата. Здравейте, господин Димитров.
2: Здравейте.
1: Искам първо да питам, как ви осени идеята за тази кампания, или да наречем българският светилник, за да се направят химни на училищата, които нямат? И първо да ми кажете, кои са имали и как ви дойде идеята, че сега това трябва отново да се случи?
2: Всъщност това са три мишки за светилник. Първата е, че преди години професионални път ме заведе в Виетнам и там се включих в един социален проект за обучение на английски деца на местни ученици. И тъй като беше много трудно въобще да се подходи към тях, децата бяха много срамежливи, търсейки начин по как те могат да се отпуснат и да започнат да говорят. И не доизува, че най-лесният начин, ако изучаваме песни. И така започнахме малко по малко, бавни песни, лесни на английски, но това беше първият пример, който 50 деца след 3-4 изпяване. Компютър, колонки, съвсем обикновено.
1: Виетнамски деца пеят английски песни.
2: Виетнамски деца пеят английски песни. Другото нещо, че в крайна сметка аз съм родител, имам дете, и винаги, когато съм ходил на първи учебен ден, ми е правил впечатление, че търеше пълен хаос. Има цветя, което е прекрасно, има няма емоция, но за нито една секунда тази прекрасна енергия на този прекрасен ден не е фокусирана върху нещо, което да обединява деца, родители, учители. И някакси така остава една празнина. И един ден в офиса, съвсем случайно, музикатор дойде нашия член, Хайгашо Тагасян, всички го познавате. Да. Има един въпрос, какво правиш, той каза: спасявам душата. Супер на традиционен отговор, типичен за него. Казах: как? И той каза: пиша хим за една детска градина. И тогава на мен ми дойде идеята, че е реално през културния фонд на музикалта, през който ние финансираме множество културни събития и инициативи за създаване

0: градина. И тогава на мен ми дойде идеята, че реално през културния фонд на музикалта, през който ние финансираме множество културни събития и инициативи за създаване на, на творческа музика, нова българска музика, бихме могли да направим химни за българските училища. Направихме едно съвсем кратко проучване в София, което показва, че единици, реално под 10 училища в София към този момент имаха химни и си казахме, хайде да опитаме. И така се зароди идеята и започнахме вече да я пакетираме, шлайфаме, което само по себе си също отне години.
1: Чакайте сега да ми кажете колко химна успяхте да създадете в границите на тази инициатива до сега?
0: За 5 издания на Светилник сме създали 40 химна, като инициативата достига до малко повече от 301 000 деца, малко над 2300 педагози, учители в тези училища и също така над 2000 студенти от НАТВИС, защото НАТВИС е партньор ключов в тази инициатива. Те създават видеоклипове към създадените аудиозаписи. Над 2000 студенти от НАТВИС са участвали по заснемането на видеата. Реално да. НАТВИС продуцират, режисират.
1: Да, само исках да им обитам сега какви са реакциите и ангажираността на първо за авторите. Авторите с воодушевление се включват в тази акция, кои се включват, как се намират текстовете. Това е първо, а от друга страна самите училища. Това става ли така да се каже тяхна естествено възприета форма на идентичност, на солидарност? Пеят ли ги по някакъв път между часия без връзка с празници?
0: Така, методологията на работа е следната. Първо ние избираме райони, например София или други градове или области в България, като имаме две основни изисквания към училищата, които кандидат. Първото е да имат музикална група или паралелка, за да могат децата да си го изпеят, заедно с музикален педагог, разбира се. И другото е да имат участие по различни проекти, защото взаимодействието по Светилник е сравнително сложно и това предполага гъвкавост, комуникация и така нататък. Затова това е задължително изискване. Когато училищата кандидатстват, те разписват в формулярите си много ясно на какво искат да прилича техния хим. Например, да има ценности за образованието, да има ценности свързани с техния патрон. В какво време е живял, какво е проповядал, защо той е станал патрон реално на училището. Някои училища предпочитат да има например нещо включено с предмета на дейност, компютърни науки, спортни училища, музикални училища и така нататък. Тоест има едни специфични акценти, които училищата описват. Когато ние получим тези апликации и вече одобрим училището спрямо първите два критерия, за които споменах, ги изпращаме към нашите близо 4000 членове.
1: А поети?
0: Текстописци, композитори, аранжори.
1: Имате текстописци.
0: И те формират творчески екипи. Творческите екипи подготвят демо-версии на химните, които са съобразени с изискванията на училищата и реално. Примерно едно училище получава между 10 и 20 предложения в демо-версия. Училищата в различни формати, понякога включват и децата, понякога включват училищните настоятелства, понякога само учителите с музикалните педагози взимат решение кое е най-подходящо за тях. И оттам насетне вече влизат аудиоекипите, които отиват на място, записват децата, и след това вече студентите
1: ще
0: да направят и видеоклиповете.
1: Да, а самите училища и децата пеят ли ги химните?
0: Да. По всякакви празници, включително има училища, които ги пускат и в междучасията. Получавали сме обратна връзка обаче от ученици, че понякога това не винаги се приема положително, защото песента е специална и когато се върти 5 пъти на ден, тя може да загуби част от силата.
1: Разбирам. Кой беше последният химн, който създадахте?
0: Последният химн, който създадахме е на едно софийско училище, което се намира в Люлин. То ще бъде представено сега на празничния концерт след 10 дни в Народния театър.
1: Много ви благодаря, желая успех и да се пеят вашите химни, а на вас, на вас, уважаеми слушатели, желая една красива нощ.

Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер продължаваме нашето пътешествие с музите и вдигаме очи към Урания, музата на астрономията, звездния ред и небесното съзерцание. С Урания нощта престава да бъде тъмна и става карта, на която съзвездията рисуват картини и разказват митове и легенди. При нея и тъмното свети, стига да се взираш в него. Сега това се нарича светлинно замърсяване. Ти да видиш. Не е ли шокиращо, че можем да замърсим дори със светлина? Явно призивът на Фауст от преди около век. Светлина повече

светлина сме го възприели доста буквално и наричаме това прогрес. В предаването днес ще има звезди, ракети, кислород, магнитни полета, слънца, Икар, променещо се небе и един вулан, за който трябва да решим кой ще го държи. Ще има и астрология в малки дози. Дори ще започнем с това. Да си спомним как българските астролози предупреждаваха. Меркурий е ретрограден. Сатурн е в Риби. А Уран? Уран беше в Хасково и Първомай. А след овертюра от филма Трон ще продължим с още едно изпълнение на Daft Punk. One More Time. То също звучи космически и ни подканя, цитирам, да не спираме да танцуваме и празнуваме тази нощ.

Продължаваме с Дейвид Бауи. Човекът, който превърна космоса от декор, съдба, радиосигнал и сцена едновременно. В Space Oddity, или космическа странност, ще чуваме рефрена «Кулата към майор Том». А се ще асоциирам с «Хюстън, имаме проблем». След това ще чуем страхотното му изпълнение от филма «Абсолютно начинаещи», като песен-символ за началото.

сега звучи Жан-Мишел Жар, който кара синтезаторите да светят вместо звездите. Неговата електронна обсерватория изследва въздуха и невидимите сили. Първо ще чуем кислород, част четвърта, като покана преди да погледнем към безкрая на космоса да поемем въздух. След това ще звучат магнитни полета, част 2, като метафора за урания. Не ги виждаме, но те действат като посока и притегляне. Случва ни се и за хора, за които разумът ни казва не, а вътрешният ни компас сочи точно към тях –

след Сър Елтън Джонс с Rocketman, в която не възпява космическия герой-покорител, а човека в орбита, далеч от дома. В песента има една затрогваща кратка фраза. Липсва ми земята. И за мен тя казва повече от всичко останало. След това ще чуем Don't let the sun go down on me, или Не позволявай на слънцето да залезе, докато съм тук. И това заглавие обяснява всичко. Той гласува за безкраен ден, за разлика от Nightwish, но за тях после.

При финландците от Nightwish астрономията звучи като хран с усилватели. Първо ще чуем Stargazers или Звездобройци. И едва ли има по-ясно определение за поклонниците на Урания. Броиш неизброимото и рисуваш неописуемото. В текста има луна, звездни карти, древно знание, дори препратка към Птолемей. След това ще чуем Sleeping Sun. В тази песен певицата иска слънчевото затъмнение да трае цял живот, за да остане да спи и да плаче с любимия. Това аз не мога да го разбера, като човек, който живее под слънчевата светлина и изпитва страхотна наслада от нея.

Но аз и толкова други неща не разбирам, че преспокойно ще добавя и това в купчината. Мога просто да кажа, абе, скандинавска им работа. Но тогава се сещам за Абба и пак се обърквам. Оставам без категоричен извод, освен че явно не съм от най-съобразителните. Чудо голямо.

предното изпълнение ни води към следващото, както често се случва при импровизациите. Тръгваш от някъде в една посока, а после не си сигурен докъде ще стигнеш. Това е вълнуващо, като при Колумб. А ние стигаме до съвременната космическа рок-станция Starset, американска рок-група от Охайо. Изследването на космоса при тях идва от лидера им Дейвид Бейтс, който е работил за US Air

Force и е учил в International Space University в Страсбург. Първо ще чуем Икарус, в която се пее за човека, чиято глава е в облаците, а краката са на земята. За онзи, който не вярва, че е достатъчно добър, но пак опитва, дори да знае, че ще изгори. След това ще звучи Waiting on the Sky to Change, която доразвива идеята на Икар. Пее, че вдишва атмосферата с надеждата тя да изтрие страха от висините, в които се издига, докато чака небето да се промени. Подобен наивен оптимизъм е вдъхновяващ, защото ми напомня за нас българите. Ние обичаме да сме наивни, но отмързъл. Сещам се за приписването на Левски прозрение. Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия.

Ще завършим предаването за Урания с Incubis. Първо ще чуем Stellar, в която любовта ще излиза извън обичайното притегляне. Човек не става непременно по-разумен, когато се влюби, но често става по-лек. След това е Drive. Ще поставим най-земния въпрос. Кой държи волана? Защото звездите могат да показват по

посоката, но не могат да тръгнат вместо нас, защото тъмното не е край, а е карта. Затова Урания е муза за всички, които са се загубвали на земята и са се намирали в небето. За тях небето не е таван. То е покана. Каним ви и вас да погледнете така. Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Александър Кирев и водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до следващата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

0: Музикалните вечери на програма Христо Ботев.
1: Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчарова. В следващите два часа ще звучи музика от Хайдн, Шнитке, Барток, Шуберт и Прокофьев. На диригентския пулт Геннадий Рождественски. Наричат го диригент-новатор, откривател, музикален археолог. А Павел Коган уточнява. Геннадий Рождественски е корифей на диригентската палка. Репертуарът му не се побира в обичайните хронологични граници. Рождественски е диригент-мислител, новатор. Тъкмо той през 60-те години представи пред руската публика творби, които на практика не звучаха, бяха непознати. Лекота, изтънченост на интерпретацията, почти мигновен магнетичен контакт с оркестъра и публиката. Такъв, госпожи и господа, е Геннадий Рождественски на диригентския пулт според Павел Коган. И не само според него, разбира се. Маестрото си извоювал славата на един от най-прочутите руски диригенти от втората половина на 20 век. Той самият счита за своя най-впечатляващ

Нашето постижение е факта, че е бил на пулта повече от половин век. При това, всеки път отстоява до край творческите си убеждения, воден от мисълта да разкрие нещо ново пред публиката. На пулта диригента трябва да излъчва послания, идеи, убедени рождественски. Трябва да предизвика реакция у публиката. Може да е положителна или пък отрицателна. Последното също е добър знак. Лошо е, когато публиката, потънала в равнодушие, не реагира. Когато изпълнявам някакво произведение, независимо кое е то, съм убеден. В дадения момент то е най-доброто. В ранните години не обръщах особено внимание на Хайдн. Постепенно обаче той зае подобаващо място в моите програми. През 2000-та година в Токио завърших интеграла с симфониите на Хайдн. Успях да проникна в този свят, да живея и да му се наслаждавам. Думи на Геннадий Рождественски. А в следващите 20-ти на минути ще свири симфоничният оркестър на бившия Съветски съюз, начело с прочутия майстро. На вашето внимание, госпожи и господа, симфония номер 29 в ми мажор от Хайдн.

виртуозният финал на симфония номер 29 в ми мажорът Франц Йозеф Хайден, писана през 1765 година. Представя Държавният симфоничен оркестър на бившия Съветски съюз, ръководен от Геннадий Рождественски. Запис от концерт състоял се през 1991. Преди време Рождественски бе у нас по повод конкурса за диригенти на негово име. Тогава в разговор за вестник Култура маестрото сподели: любопитството ми да търся новото не е умряло. На времето наблягах повече на съвременния репертуар. Имах репутация, че свиря само музика на 20 век. И казват: Рождественски, това е Шнитке. Малко се знае, че в репертуара ми са всички симфонии на Хайдн, Моцарт, Брукнер. Свирил съм симфониите на Брукнер във всички версии. Това практически означава 21 симфонии. А тези на Хайдн са базата, без която не бих могъл абсолютно нищо друго да направя. Това ми отне 40 години. Защото намира Хайдн за по-авангарден и от болез. Повдига завесата Геннадий Рождественски за читателите на вестник Култура през 2006 година.

Рождественски, разбира се, далеч не е само шнитки. Дълги години обаче имената им сякаш бяха синоними. Тъй като дълги години Геннадий Рождественски бе почти единствен тълковател пред публика на творбите на Алфред Шнитке, а също на Гия Канчели, Едисон Денисов, София Губайдулина и още и още. Сега ще чуем една от творбите на Алфред Шнитке с интригуващото име «Не сън в лятна нощ» и «Не по Шекспир». Геннадий Рождественски е начело на Симфоничния оркестър на Министерството на културата на бившия Съветски съюз.

на Алфред Шнитке с име «Не съм в лятна нощ» и «Не по Шекспир». Запис от август 1991 година. Дирижирал съм всичко, което Шнитке е написал за оркестър, припомня Рождественски. Често изпълненията бяха съпровождани от скандали. Трябваше да устоя. Винаги съм имал свои художествени принципи. Те не се харесваха на властимащите и резултатът бе куп неприятности. Властта силно се съпротивляваше на идеите ми. Режимът се защитаваше. Всеки тоталитарен режим го прави. Сега обаче руският музикант е абсолютно свободен. Пътува навсякъде. Трябва само да плати билета си. Казва Геннадий Рождественски. Той самият е пътувал твърде много. Из целия свят. Още съвсем млад диригент, току-що завършил консерваторията през 1956-та, има серия концерти с оркестъра на Болшой в Лондон. А през 1972-та свира с огромен успех с Ленинградската филхармония в Royal Albert Hall на фестивала Промс. Всъщност, пътят на Геннадий Рождественски, жизнен и артистичен, още от самото начало сякаш е благословен свиш. Роден е на 4 май 1931 в семейството на известния диригент Николай Аносов и певицата Наталия Рождественска. Учи пиано в Московската консерватория при Лефо Борин и дирижиране в класа на своя баща. На 20 години Геннадий дебютира на диригентския пулт в Болшой театър с балета «Спящата красавица» на Чайковски. А от 1964 до 70-та е главен диригент на прочутия театър. Време, през което за пръв път на руска сцена са представени пролетно тайнство. Битува тезата, че Рождественски връща на практика в Русия наследството на Стравински. А също «Сън в лятна нощ» от Британ, «Човешкият глас» на Поленг и «Грачът» на Прокофиев. В началото на 50-те години започнах да дирижирам на сцената на Болшой, припомня Геннадий Рождественски. Тя не се промени във времето, макар столовете да са други, а също портретите на някои композитори. Затова пък аз много съм се променил. Сега свиря това, което искам, където искам и когато искам. Щом се захванеш този занаят, имаш усещането, че разбиваш скала. Нараняваш до кръв главата, ръцете, краката. Скалата, това разбира се, е животът. Всеки оркестър, с когото работя, е необходим съюзник и проводник на онова, което съм вградил в него, изповяда Геннадий Рождественски. Според маестрото, диригентът не бива да е дресьор, а мисионер. Трябва да умее да убеди оркестрантите в правотата на идеите си. Идеи, продиктувани от волята на композитора. А какви са били идеите на Барток, когато е писал първия си цигулков концерт? С нелеката задача се наемат Давид Ойстрах и Московският радиооркестър, водени от Геннадий Рождественски. И така, на вашето внимание, уважаеми слушатели, концерт за цигулка и оркестър номер 1 от Бела Барток.

0: първият си Гулков концерт на Бела Барток, завършен през 1908 година. Великолепен запис от 1962 с участието на Давид Ойстрах, Московския радиооркестър и Геннадий Рождественски на диригентския пулт.
1: Програма Христо Ботев.
0: По програма Христо Ботев продължава неделната музикална вечер, посветена на прочутия руски диригент Геннадий Рождественски, роден през 1931 година в Москва. Диригентът, който повдигаше плътно спуснатата завеса от тоталитарния режим за музиката на 20 век. Рождественски, вероятно, е първият диригент от бившия Съветски съюз, на когото официално разрешават да работи на Запад. Не съм полагал никакви особени усилия, категоричен е маестрото. След гастрол в Стокхолм през 1972, ръководството на Кралската филхармония ме покани да стана главен диригент. От Москва, разбира се, не ме пуснаха. Мина време. На официално посещение в Швеция пристигна министър-председателят Алексей Косигин. Лично премиерът Олов Палме, той бе член на настоятелството на филхармонията, го помоли да ме пусне да работя там. Косигин отвърнал, че не вижда основания за отказ и дал нужните разпореждания. От тук насетне на съветските власти им бе все по-трудно да отказват подобни покани. Скоро след това Евгений Светланов оглави резиденц оркестър Хага, припомня Геннадий Рождественски. Впрочем, два пъти през 70-те и 90-те години маестрото бе главен диригент на Кралската филхармония в Стокхолм. От 1978 до 81 е начело на симфоничния оркестър на BBC, а също на Виенския симфоничен оркестър. Цели 13 години Геннадий Рождественски ръководи симфоничния оркестър на Всесъюзното радио и телевизия, а от 1983 до 91 симфоничния оркестър на Министерството на културата на бившия Съветски съюз. Работи с най-реномираните състави по света – Берлинската филхармония, Кралския концертгебау оркестър, Лондонския симфоничен оркестър, Оркестър Дю Пари, симфоничните оркестри на Чикаго, Кливланд, Бостън, Детройт. С солисти то се знае от най-виш ранг. До Рождественски обаче винаги е била неговата съпруга, съмишленик и най-строг съдник – известната пианистка Виктория Постникова. Ето ги сега, уважаеми служатели, заедно на сцената – Виктория Постникова и Геннадий Рождественски. Свират фантазия за четири ръце в фа минор от Франц Шуберт.

клавирна фантазия за 4 ръце в Фа минор опус 103 от Франц Шуберт и забележителният семеен и артистичен дует Виктория Постникова, Геннадий Рождественски. Маестрото има над 700 диска с музика от автори в извънредно широк обхват. Сред тях за особено постижение критиците смятат симфониите на Прокофиев. Ще ви предложа, уважаеми слушатели, четвърта симфония в до мажор опус 112, втората редакция. Първата е от 1930, а премиерата се състояла в Бостън под палката на Серж Косевицки. 17 години по-късно Прокофиев завършва партитурата на четвърта симфония в нейната втора редакция. Набляга върху мелодичната изразност на темите, доизкусурява формата и оркестрацията. В известна степен в новата партитура е запазен предишният материал, уточнява авторът. Добавил съм обаче толкова много нови неща, че всъщност може да се каже. Това е нова симфония. По това време Прокофиев вече е завършил пета и шеста симфонии, а в четвъртата са използвани теми из балета «Блудният син». Изследователите пък откриват в нея и елементи на сюитност. През 1959 в Москва 28-годишният Геннадий Рождественски дирижира премиерата на втората редакция на симфонията на Прокофиев. Предлагам ви, уважаеми слушатели, симфония номер 4 в до мажор от Сергей Прокофиев. Частите са 4. Анданте, алегро, еройко. Анданте, транкуило. Модерато, квази, алегрето. И финал, алегро, резолуто. Геннадий Рождественски е на диригентския пулт на симфоничния оркестър на Всесъюзното радио и телевизия на бившия Съветски съюз.

финалът на симфония номер 4 в дома Жаро по 112, втора редакция, с автор Сергей Прокофьев. Запис от 1966 на симфоничния оркестър на Всесъюзното радио и телевизия на бившия Съветски съюз, ръководен от Геннадий Рождественски. Имам навика да отивам в залата най-малко час по-рано. Самата обстановка, гримьорната, кулисите ме въвеждат в необходимото психологическо русло. Колкото до проблема с сценичната треска, уви, решил съм го в незначителна степен. Таях надежда, че опитът и времето ще ми помогнат поне в някаква степен да неутрализирам вълнението. Дълбока заблуда, драги колеги. Днес се вълнувам повече от преди 20 или пък 30 години. Е да, отговорността е неимоверно по-голяма. По-ясно си представям как трябва да прозвучи дадена творба. За мен общуването с музиката е потребност, смисъл на съществуване, жизнена необходимост. Често казвам на колегите от оркестъра, ние с вас не сме просто слушатели, ние имаме мисия. Уверява в едно от последните си интервюта Геннадий Рождественски. Знаменитият руски диригент си отиде от този свят през 2018 година в родния си град Москва. Спокойна нощ, уважаеми слушатели, от тон режисьора Боян Тодоров и от мен Ивета Гранчарова.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От МВР съобщиха, че са развили престъпна група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети и щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарди 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и в столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха в Ла-Манша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Ето и подробностите. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълнени главния секретар Любомир Николов.
1: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организиране на престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че недосегаеми няма, анклави също. Екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Орезово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към границата ни. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
2: Тя ще касае гражданските договори.

0: Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
1: Все още няма ясни речети колко пари ще бъдат спестени бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарда и 800 милиона евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам беше на власт.
2: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана и след това сме били само на излишък. И не са ме атакували, но това е правилната политика.
1: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украина, Борисов изтъкна.
2: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
1: Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%. В момента се обработват данните от секционните протоколи. След преброяването ще стане ясно дали има избран кмет. Събрал повече от половината гласове или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Един от шестимата кандидати е стария районен кмет Трайчо Трайков. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, след като пое поста на служебен министър на енергетиката. Това беше и причината вчера отново да се проведе вот в района. При избирателна активност от близо 65% приключи изборния ден в сливенското село Чинтулово. Там до момента е проведен само един сигнал за снимане на вот с телефон, но той не беше потвърден. За мястото се конкурираха четирима кандидати от селото от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата. И там все още се извършва броенето на гласовете. В Радомирското село Долна Диканя и в двете кюстендилски села Ваца и Лилеч до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Независимият кандидат Михаил Важаров обаче спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Дикадя с гласовете на 119 от избирателите. Елена Тамакярска допълва.
3: За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Важаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Важаров. До днешните избори за кмет на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишният местен управник Елинчо Колев. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Латина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. До избори в селото се стигна, след като комисията и прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, поради влязъл в сила присъда за купуване на гласове. Любопитна подробност е, че независимият кандидат Латина Петрова, която е претендент за поста, е негова дъщеря. Чужбина. Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
4: Съгласувано вече специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично едната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
4: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел

0: и насиране на незаконната война в Украина, ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Каза за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиер Кейр Стармер към Москва, че ще задържа руските кораби в британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре ударите в Ливан. Това стана след като поредният обстрел по проиранската групировка Хизбула в Бейрут постави под въпрос подписването на споразумението между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
0: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамед Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти, и добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
1: Албанските прокурори са поискали ареста на 20 души по обвинения в трафик на наркотици и пране на пари, като местните медии твърдят, че някои от тях може да са свързани с курортния проект на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, предаде Франс Прес. 4 вече са арестувани, като превентивно са иззети активи за над 128 милиона евро. Противопоставянето на планирания луксозен курорт, свързан с дъщерята на американски президент Иванка и съпруга й Джаред Кушнер, е причина за всекидневни протести в Тирана с искане проектът защитена крайбрежна зона на Звернец и на необитаеми остров Сазан да бъде спрян, а премиерът Еди Рама да подаде оставка. Спорт с Петър Ненов.
2: Националният отбор по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джао Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28, 25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Германия победи Кюрасао с 7 на 1 в матч от пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Тимът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група надигра с 2 на 0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1 на 1, а Шотландия спечели срещу Хаити с 1.

0: остане на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чието съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е Ландо Норис с Макларан. Националният отбор по баскетбол за жени загуби втория си матч от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78 на 79 точки. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха в финалната серия взе трофея. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В изцяло американски финал той се наложи над шампиона от миналата година Тейлър Фриц с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира Куинс в Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукано с 6 на 0 и 7 на 6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн, каталунците се наложиха с 37 на 34 над германския Фюхзе Берлин.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час развитие на купестодъждовна облачност с превалявания има на отделни места в северните райони. Температурите сега са от 13 градуса в Дупница до 26 във Враца, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увлечения на облачността ще има над северна България, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад, северозапад ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места ще има валежи и грамотевични бури в северна България. На отделни места там явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно и умерен. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 18 юни четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението на бъдат изтеглени 3 милиарда и 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Чухте нощния от осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Radio kolekcija. Ispanski poeti od zlatnije vek. Lope de Vega. Когато те прихвана вечни Боже и святото причастие приема, ту страх от дързостта ми ме обзема, ту тази твоя милост ме тревожи. Духът ми тръпне в смъртното си ложе, чрез сълзите на обич се съвзема и кая се. Но кой фиарема на мъките любов ще ми предложи? Свърни очи, съзри ме по-човешки. Бях тласнат в тази бездна от заблуди, от празни мисли и безумни грешки. И нека моят срам не те очуди, докато аз те пазя от с неугодни ръце. Пази ме с твоите, Господи.

Жена, за нас си изворна наслада. Към нас си често страшна и сурова, понякога за нас таиш отрова, понякога си радост и награда. Ту ваза с нежност ти си като млада, ту си змия за черна мъст готова. За нежността ти аз те славословя, за фалша пък ти пожелавам ада. Ти с мляко, но и с кръв ни храниш, вярно, но няма нищо по-неблагодарно. Ту ангел си, ту харпия свъдлива. Нерядко си добра, нерядко злобна, на кръвопускане си ти подобна. Лекува често то, но и убива.

Мъжът съвсем не бива да се жали. Доверие мъжът не заслужава. Омразният с нахалство уморява. Любимият, когато зле се хвали. Един преситен вече мъж едва ли не ще раздразни с някоя проява. Ако започне да се надценява, той в любовта ще стигне до провали. Красавици, нима ще ви обиди, ако един поклонник си отиде. Най-хубав дял за вас е красотата, но слепи и невежи не бъдете. Предложат ли ви щастие мъжете, нещастието чука на вратата.

Разбунена вода скала разбива, след като дълго бие се в скалата. Пред брадва и маслината чепата и борът не оказват съпротива. А палмата за негрите покрива, макар и късно, с плодове земята. В ярем бичето влиза, а змията покорно пред магьосника се свива. Ваятелят от мрамор сръчно вая изящна статуя и прави нещо, каквото не е имало и няма. А моята любов до днес не знае как да се справи пламенно и вещо с една красива, непокорна,

си живот. Човек се брани и диша въздух, за да не погине. И този, който скоро ще замине, безумно се надява да остане. О, цвете в сняг! О, листи разпиляни от ветрове изглъхнали долини! Следи ли ще оставите невинни? Що за суетност движи мисълта ни? Човек е смъртен, с две неща печели. С едно от тях подземните предели, а с другото небесните. Та ето какво ни е отсъдила съдбата. Плътта желай да е земя в земята, безсмъртната душа небе в небето.

Това са хълмовете и върбите, и изворът, и тоя бряг, където видях пред мен за първи път лицето и погледа и веждите и вити. А ето и реката, и водите, и моята четвърта пролет. Ето и пламналото слънце над полето, и торо, позлатяван от лъчите. Дървета, вие днес сте променени. Уви, каква промяна! Равнината бе синя планина преди години. Не знам защо е тоя страх у мене, че времето променя и душата, както променя планините сини.

0: Para Bulgaria y para el mundo entero.
1: Този месец имаме удоволствието да правим 3 джаз плюс дуендета. По средата сме на месеца и започваме с парчет от албума на Антонио Кармона, един от основателите на Кетама. Той се казва Баро Дром. Como voy a acabar los colores, más de lo que te quiero, se me encoge el pecho. Tangos candongos con mi tío Pepe Habichuela, el barrio, sin pensarlo, la paz, el punto sobre la I y cuánto noche eterna.

ya nunca regrese. En mi pecho la esperanza.

След Антонио Кармона сме с музиката на Пасион Вега, една излязла от фламенкото испанска певица, която в две последователни свои творби разказва за своята страст към Алмодовар и към Гарсия Лорка. Започваме, разбира се, с парчета, които Алмодовар използва в своите филми. Пасион Алмодовар е името на излезе преди няколко седмици нейн проект. Кисас, кисас, кисас от филма La Mala Educación. Entre tinieblas е друг филм с Encadenados. Кукурукуку Палома. Помним го от Hable con Nea. Мисля, че бе на български преведен, като говори с нея. Такones lejanos, не мога да си спомня дали беше с токчета в мрака или далече в мрака. Un año de amor. Dolor y gloria. A tu vera. Volver. Завръщане. Парчето на Гардел с, разбира се, с едноименния филм. Свързано. Жени на ръба на нервна криза. Няма как да не си спомняме тази прекрасна комедия, мадридска, Mujeres al borde de un ataque de nervios и Puro teatro. La bien paga, от que he hecho yo para merecer esto. Един от първите филми на Алмодовар. Нямам представа дали въобще е бил превеждан на български. Какво направих, за да заслужа това? Кика с Luz de Luna. Se nos rompió el amor, отново от Кика. La flor de mi secreto, две композиции от този филм. Ай Амор и En el último trago, на известно ни от една друга мексиканска изпълнителка. И отново от Tacones lejanos, Piensa en mí.

Продължаваме с Пасион Вега и нейната страст към Лорка с негови текстове. «La leyenda del tiempo», написан иначе от Рикардо Пачон. «Por tu amor me duele el aire», втори вокал е Росален. «Баладия de los tres ríos», «Canción del jinete», «Ojos verdes» и «Romance sonámbulo». И тук, в това парче и в следващото, имаме и актьорски рецитации. В този случай е на Хуан Хосе Тейес, а след това е на Елвира Састре, «Романсе де ла пена негре». Познатото ни от Ленард Коен, малък виенски валс, «Пекеньо валс виенес», «Ла тарара» и «Гасела де ла муерте ерида», с финал «Нана де Севилья»,

в 2017 година. Тя ни представя предишния си албум. Теме Фуистел, Централ, Те Еспераре, Ле Пти Франсе и Лас Естреяс. В две от парчетата, всъщност в три от тях, усещаме и Дайрето на баща и съавтор на тези парчета, Карлос Маса.

Имаме време и за един соло акустичен концерт на Ана Карла Маса, която слушаме иначе и в Jazz Plus с целият ти последен албум. А тук само

До края на предаването сме отново с музиката на напуснали ни преди няколко седмици Джино Паоли. Това е един исторически негов концерт в далечната 78-ма година, когато гласът му има много малко общо с това, с което го помним в средата на второто десетилетие на нашия век. Vivere Ancora е името на концерта. Няма как без Sapore di Sale, Il cielo in una stanza, La gatta, Дон Кишотте, Коме си фа и заглавното Vivere Ancora. Финалът е с неговото трио с Умберто Бинди и Серджо Ендриго. Quando, lontano, una brava ragazza, e mi sono innamorato di te.

0: far sparire.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.